хамтын суралцлагыг эрхлэх үед ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Ойрын жилүүдэд интер сүлжээ, том дайта, үүлэн бодолт, зохиомол оюунлаг, хэсгийн хэлхээ зэрэг мэрэгжлийн шин үүдэлт төрөгдөж, аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн эл хүрээ бүх явцад өдөр ирэхүй уусан орж, эл улсынхан дижитал аж ахуйн хөгжилтийн байлдах бодлогыг өрсөлдөн тогтоож, зоригжуулах төрийн бодлогыг нийтлснээр дижитал аж ахуйн хөгжилтийн хурдцын төргөн, сацраглан нөлөөлөх хэвчээний өргөн, нөлөөлөх хэмжээний гүнзгийн урд өмнө байгаагүй болж, яг бүх бөмбөртгийн элементийн их байлгийг дахин зохион байгуулах, бүх бөмбөртгийн аж ахуйн бүтцийг дахин шуух, бүх бөмбөртгийн өрсөлдөөний байршлыг хувируулах зангилгын хүчин болж байна. Урт хугацааны турш би дижитал мэрэгжил, дижитал аж ахуйг хөгжүүлэхийг чухалчилсаар иржээ. 2000 онд би Фужэнд ажиллаж байхдаа дижитал Фужэнийг зохион байгуулахаар дурдж, 2003 онд Жэжиангд ажиллаж байхдаа бас дижитал Жэжианг бүтээн байгуулахаар дурдсан юм. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш би дижитал аж ахуйг хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж олонтоо чухалчилжээ. 2016 онд 18 дугаар хугацааны төв хорооны улс төрийн төвчөөний 36 дугаар удааны хамтын суралцлага дээр дижитал аж ахуйг бузгаарулан хөжиргөгжүүлж, аж ахуйн хөгжилтийн шин орон зайг өргөтгөх хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Тус жилд 20 улсын бүлэглэлийн удирдах хүмүүсийн хангжуудах төрүүчүүдийн хуралдаан дээр дижитал аж ахуйг хөгжүүлэх санаачилгыг анх дурдж, эл улсын удирдах хүмүүс ба аж ахуйлтны нийгмийн зөвшөөрлийг олжээ. 2017 онд 19-р хугацааны төв хорооны улс төрийн төвчөөний 2-р удааны хамтын суралцлага дээр дижитал дундад улсыг төрөглөн бүтээн байгуулж, датагаар зангилгын элемент болгосон дижитал аж ахуйг бүтээн байгуулж, бодит цогцын аж ахуй болон дижитал аж ахуйн ууслцэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчиллаа. 2018 онд төвийн аж ахуйн ажлын хуралдаан дээр 5G зохиомол оюунлаг, аж үйлдвэрийн интер сүлжээ зэрэг шинэ хэлбэрийн суурь төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг төрөгдөх хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. 2021 онд Дэлхийн интер сүлжээний их хурлын үүжинд хуралдсан төрүүчүүдийн хуралдаан дэлгэсэн баярын загталдаан дижитал аж ахуйн амжирлын хүчнийг хөгжөөж, дижитал засгийн ордны үйлдэл чадварыг нэмэгдүүлэн, дижитал нийгмийн орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлж, дижитал хамтын ажиллагааны байршлыг байгуулж, дижитал амар төвсний халхавчийг бэхжүүлж, дижитал боловсноор эл улсын амар төвшөнд буян үйлдэх хэрэгтэй гэж зааж гаргажээ. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш намын төв хороо дижитал аж ахуйг хөгжүүлэхийг дээд хэмжээгээр чухалчилж, түүнийг улсын байлдах бодлого болгон дээшлүүлсэн юм. Намын 18 дугаар хугацааны төв хорооны 5 дугаар бүгд хурлаас сүлжээний хүчрхэг улсын байлдах бодлого ба улсын том датагийн байлдах бодлогыг хэрэгжүүлж, сүлжээний аж ахуйн орон зайг өргөдхөн интер сүлжээ ба аж ахуйн нийгмийн ууслцэн хөгжихийг ахиулж, интер сүлжээнд суурилсан эл төрлийн шин үүдэлтийг дэмжинэ гэж дурджээ. Намын 19-р их хурлаас интер сүлжээ, том дата, зохиомол оюунлаг ба бодит цогцын аж ахуйн гүнзгий ууслцлыг ахиулж, дижитал дундад улс оюунч нийгмийг бүтээн байгуулна гэж дурдсан юм. Намын 19-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд хурлаас
дижитал аж ахуйг хөгжүүлж, дижиталын аж үйлсжилт ба аж үйлсийн дижиталчлалтыг ахиулж, дижитал аж ахуй ба бодит цогцын аж ахуйн гүнзгий уусалцлыг ахиулан, дэлхий дээр өрсөлдөх хүчинтэй дижитал аж ахуйн бөөнөрлийг бий болгоно гэж дурджээ. Бид сүлжээний хүчирхэг улсын байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэх товч, дижитал аж ахуйн хөгжилтийн байлдах бодлогын товчийг нийтэлж, улсын талаас дижитал аж ахуйн хөгжилтийг ахиулах байрлуулалт хийжээ. Эдгээр жилүүдэд манай улсын дижитал аж ахуй нилээд түргэн хөгжиж, илт амжилт бүтэмж олсон юм. 2021 оны бүх бөмбөртгийн дижитал аж ахуйн их хурлын дайтаг үндэслэвэл, манай улсын дижитал аж ахуйн хэвчээ нэгэнт олон жил дараалан дэлхийн 2-дугаард орлоо. Ялангуяа шин тэтэмдэг уушигны өрөвслийн хижиг үүснээс нааш дижитал мэрэгжил, дижитал аж ахуйн шин тэтэмдэг уушигны өрөвслийн хижигтэй тэмцэх үйлдвэрлэл амьдралыг сэргээхийг дэмжих талаар чухал үйлдэл бадруулжээ. Үүний хамт дэлхийн дижитал аж ахуйн том улс, хүчирхэг улстай харьцуулбал, манай улсын дижитал аж ахуй их боловч хүчирхэг биш, төргөн боловч шилдэг биш байхыг бид олж харах хэрэгтэй. Манай улсын дижитал аж ахуйн төргөн хөгжилтийн дунд бас зарим эрүүл бус, журамжуун бус байдлын цохойлт ба хандаж илэрсэн юм. Эдгээр асуудал нь дижитал аж ахуйн эрүүл хөгжилтийг нөлөөлөхөөр барахгүй, хууль цааз хууль тогтоолоос зөрчиж, улсын аж ахуйн мөнгөн гүйлгээний амар төвшөнд сөрдүүлэл болох болохоор эрхэвш эрс залруулан засах хэрэгтэй гэдгийг ч олж харах хэрэгтэй. Ерөнхийдөө магадлал бол дижитал аж ахуйг хөгжүүлэх нь чухал их ач холбогдолтой юм. Энэ бол шин нэгэн ээлжиний шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хувьсгал болон аж үйлсийн хувьсалтын шин тохиолыг эзэмдэх байлдах бодлогын сонголт болно. Нэгд дижитал аж ахуйн эрүүл хөгжилт нь шин хөгжилтийн байршлыг байгуулахыг ахиулахад ашигтай юм. Шин хөгжилтийн байршлыг байгуулахын чухал үүрэг бол аж ахуйн хөгжилтийн хөдөлгөгч энергийг чангаруулж, аж ахуйн орчлыг саадгүй нэвтрүүлэх явдал болно. Дижитал мэрэгжил, дижитал аж ахуйн ил төрлийн их баялагийн элементийн төргөн шилжилт, ил төрлийн зах дэлгүүрийн бэйч цогцын төргөн уусалцлыг ахиулж, зах дэлгүүрийн бэйч цогцыг хавсран зохион байгуулалтын хэв загварыг дахин байгуулан, ажил төрөл алслан хөгжихийг биелүүлж, цаг орон зайн хязгаарлалыг эвдэн, аж үйлсийн хэлхийг урдтгаж, улсын дотоод гадаадын аж ахуйн орчлыг саадгүй нэвтрүүлж болно. Хоёрт, дижитал аж ахуйн эрүүл хөгжилт нь одоо хичилсэн аж ахуйн системийг байгуулахыг ахиулахад ашигтай юм. Дата нь шин хэлбэрийн үйлдвэрлэлийн элемент болсны хувьд уламжлалт үйлдвэрлэлийн арга маягийн хувьсалтад чухал их нөлөөтэй байдаг. Дижитал аж ахуйн шинийг үүдэх чанараар чанга, нэвчлэлтийн чанараар чанга, бүрхэлтийн хэвчээгээр өргөн байж, аж ахуйн шин нэмэгдлийн цэг болохоор барахгүй, бас уламжлалт аж үйлсийг өөрчлөн дээшлүүлэх тулах цэг болж, одоо хичилсэн аж ахуйн системийг байгуулах чухал хөдөлгүүр болж байна. Гуравд, дижитал аж ахуйн эрүүл хөгжилт нь улсын өрсөлдөөний шин давуулгыг бий болгохыг ахиулахад ашигтай юм. Одоох цаг үед дижитал мэрэгжил, дижитал аж ахуй бол дэлхийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хувьсгал болон аж үйлсийн хувьсалтын тэргүүн тохиолмон. Шин нэгэн ээлжиний олон улсын өрсөлдөөний голдлоготой хүрээ мөн.
бид заавал тэргүүн тохиолыг амжиж, ерөөдийн хөгжилтийн ашигтай байрыг завдан эзлэх хэрэгтэй.

Тахим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

Ирээдүйд хандан бид дунддын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын байлдах бодлогын бүх тал болон дэлхийн ертөнцийн 100 жилд гараагүй их хөвсөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөх өндөрцөөс улсын дотоод гадаадын хоёр их тал хөгжилт амар төвшин гэсэн хоёр их явдлыг нэгдэлтэй төлөвлөн их хэмжээний дайта ба баялаг хэрэглэлтийн ахуй байдлын давуулгыг гүйцэд бадруулж дижитал мэрэгжил ба бодит цогцын аж ахуйн гүнзгий уусалцлыг ахиулан уламжилт аж үйлсийн хэлбэрээ хувируулан дэс дэвшэхэд энерг олгож шин аж үйлс шин эзэгнэлтийн хэлбэр байдал шин загварыг бий болгон манай улсын дижитал аж ахуйг тасралтгүй хүчирхэгжүүлэн шилдэгжүүлж бузгайруулах хэрэгтэй. Нэгдүгээрт, зангилгын голлох мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэх ажлыг чангатгана. Дижитал зангилгын голлох мэрэгжлийн биеэн дааж шинийг үүдэх энэхүү зангилгыг адгаж, манай улсын нийгэм журамт байгууллын давуулаг, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгууллын давуулаг, хэт их хэвчээний захдалгүүрийн давуулгыг бадруулан, дижитал мэрэгжлийн суур судлан нээх чадвараа дээшлүүлж, зангилгын голлох мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэх дайныг сайтар хийж, өндөр төвшөнтэй биеэн дааж хүчирхэгжгийг төрөхөн бийлүүлж, дижитал аж ахуйг хөгжүүлэх эзэн мэдэх эрхийг өөрийн гартаан бат эзэмдэх хэрэгтэй. Хоёрдугаарт, шинэ хэлбэрийн суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг төрөгдгөн. Байлдах бодлогын байрлуулалтаа чангатган, 5G сүлжээ, бүх улсын нэг цогцтсон дайтагийн төвийн систем, улсын аж үйлсийн интер сүлжээ зэргээр гардац болгосон нармай дээд хурдцад огторгой дэх ба газар дээрхийг нэг цогцжуулсан үүлэн бодолт ба мэдээ холбооны сүлжээг уусалцуулсан оюунлаг бөгөөд хурц сэргэг ногоон бөгөөд нүүрс төрөгч багтай амар төвшин бөгөөд эзэмдэж болох үйц оюунчилсан ерөнхийлсэн чанартай дижитал мэдээ зангийн суур төхөөрөмжийг төрөглөн бүтээн байгуулж аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн мэдээ зангийн том логшин судлыг нэвтрүүлэх хэрэгтэй. Аж үйлсжүүлэн, хэвчээжүүлэн хэрэглэхийг бүх талаар ахиулан, дэлхий дээр нөлөөлөх хүчинтэй том хэлбэрийн зөөлөн тонгийн аж ахуйлыг байжуулж, зангилгын зөөлөн тонгийн талаар голдлоготой шавтлал гаргаж, зөөлөн тонгийн аж үйлсийн бузгаарын хөгжлийг ахиулж, зангилгын зөөлөн тонгийн мэрэгжлийн шинийг үүдэх ба хангах чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Гуравдугаарт, дижитал аж ахуй ба бодит цогцын аж ахуйн уусалцсан хөгжлийг ахиулна. Дижиталчлах, сүлжээжүүлэх, оюунчлах чиглэлийг эзэмдэж, үйлдэх үйлс, үйлчлэгээний үйлс, тариалан зэрэг аж үйлсийн дижиталчлалтыг ахиулан, интер сүлжээний шинэ мэрэгжлийг ашиглан, уламжилт аж үйлсэд бүх талаар бүх хэлхээний өөрчлөлт хийж, бүх элементийн үйлдвэрлийн нормыг дээшлүүлэн, аж ахуйн хөгжилтөд үзүүлэх дижитал мэрэгжлийн томруулах, давхцуулах, дахинаар нэмэгдүүлэх үйлдлийг бадруулах хэрэгтэй. Интер сүлжээ, том дайта, зохиомол

оюунлагийг аж үйлстэй гүнзгий уусалцуулахыг ахиулж, нэг бүлэг тусгай нарилаг өвөрмөц шин аж ахуйлал болон ганц зүйлд манглайлсан үйлдэх үйлсийн аж ахуйлыг төргөлөн байжуулах хэрэгтэй. Ярангүй лавдун баттай ажиллаж, аж ахуйлын байдалд нь тохируулах хэрэгтэй. Дижитал жуулахын төлөө дижитал жуулж болохгүй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд өгтийн хамтын өсөл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор дэдлавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогт орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт юм.

Дөрөвдүгээрт голдлоготой хүрээндэх дижитал аж үйлсийн хөгжилтийг ахиулна. Байлдах бодлогын хошуурал ба ашигтай байрын хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж, чухал их мэрэгжлийн шавталт болон чухал их хөгжилтийн хэрэгцээнд суурилан, аж үйлсийн хэлхээний зангилгын гогцооны өрсөлдөх хүчнийг нэмэгдүүлж, голдлоготой аж үйлсийн хангалгын хэлхээний системийг төгөлдржүүлдэн, үйлдэхүүн болон үйлчилгээний үе солигдлыг түргэтгэх хэрэгтэй. Хурмал цахилгаан хэлхээ, шинэ хэлбэрийн үзүүлүүр, мэдээ холбооны бэлтгэмж, оюунлаг хатуу тоног зэрэг голдлоготой хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж, давуулаг зүйлэн төрглөн давтан боловсруулж, дутуудлан төрглөн нөхөвөрлөж, дэлхий дээр өрсөлдөх хүчинтэй нэг бүлэг том аж ахуйлал ба аж үйлсийн хэлхээний эзэмдэх хүчинтэй амь ахуйн голлох хэлбэрийн аж ахуйлыг байжуулан, биеэн даасан бөгөөд эзэмдэж болох аж үйлсийн амь ахуйг байгуулах хэрэгтэй. Бөөнөрөн хөгжихийг ахиулж, дэлхийн дэсийн дижитал аж үйлсийн бөөнөрлийг байгуулах хэрэгтэй. 5-дугаарт дижитал аж ахуйн хөгжилтийг журамжуулна. Дижитал аж ахуйн эрүүл хөгжилтийг ахиулахад хөгжилтийг ахиулах ба хянан хамаарч журамжуулах хоёр талыг атгах, хоёр талыг цөм чанга атгахыг баримталж, хөгжүүлэх дунд журамжуулж, журамжуулах дунд хөгжүүлэх хэрэгтэй. Захидлгүүрт орох зөвшөөрлийн дүрм, голч өрсөлдөөнийг хянан байцаах дүрм, голч өрсөлдөөнийг хянан хамаарах дүрмийг бүрэншүүлж, бүх талын олон дэс давхаргааны биетчилсэн хяналт хамааралтын системийг байгуулан, ажил явдлыг хийхээс өмнөх, ажил явдлыг хийх явцдах ба ажил явдлыг хийсний дараах бүх хэлхээ, бүх хүрээний хяналт хамааралтыг биелүүлж, хяналт хамааралтын гэм соггийг залруулан, хяналт хамааралтын үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Хөгжилтийн явц дэх олон түмний ашиг тусыг хохируулсан, голч өрсөлдөөнийг харшилсан үйл ажиллагаа болон арга барилыг залруулан журамжуулж, тавцангийн монополичлал ба хөрөнгийн эмх журамгүй өргөжхийг сэргийлэн хориглож, монополичлал ба зүй бус өрсөлдөөний үйл ажиллагааг хууль ёсоор байцан шийдвэрлэх хэрэгтэй. Тавцангийн ажил эрхлэгчид ба хэрэглэгчдийн хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалах хэрэгтэй. Гал татварын хяналт хамааралд ба галийн явдлын мөрдөн байцаалтыг чангадах хэрэгтэй. 6-дугаарт дижитал аж ахуйн засалтын системийг төгөлдржүүлнэ. Хууль цааз, хууль тогтоол ба төрийн бодлого дүрмийг бүрэншүүлэн, байгуулал тогтцыг төгөлдржүүлж, манай улсын дижитал аж ахуйг засах систем ба засах чадварын одоохичлэлтийн түвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Эрхлэн хамаарах салаа мөчир, хянан хамаарах байгууламжийн тушаал хариуцлагыг төгөлдржүүлж, ажил хуваан хамтралцаж, харилцан хамжилцах хэрэгтэй. Хяналт хамааралтын мэрэгжил болон арга барилыг сайжруулан дээшлүүлж, хяналт хамааралт болон засалтыг шинийг үүдэх, үйлдвэрлэх, эзэгнэх, бэл оруулах бүх явцад туушлуулах хэрэгтэй. Тавцангийн аж ахуйлын бич цогцын хариуцлага ба үүргийг тодорхойлж, ажил төрлийн өөрийгөө шаардах тогтцыг байгуулах хэрэгтэй. Нийгмийн хяналт, зуулчлуурын хяналт, олон нийтийн хяналтыг өрнүүлж, хяналт тавих нийлэл хүчнийг бүрэлдүүлэх хэрэгтэй. Улсын амар төвшний байгууллын системийг төгөлдржүүлж, дижитал аж ахуйн амар төвшний аюул түгшүүрийг урьдчилан сэрэмжлүүлж, сэргийлэн эзэмдэх тогтц ба чадварын байгуулалтыг голдлоготой чангадгаж, голлох мэрэгжил,
чухал аж үйлс, зангилгын төхөөрөмж, байлдах бодлогын эх баялаг, чухал их шинжилх ухаан техник мэрэгжил, толгойлогч аж ахуйлал зэргийн амар төвшнийг эзэмдэж болохыг биелүүлэх хэрэгтэй. Дижитал аж ахуйн хөгжилтийн онлайн судалгааг чангадах хэрэгтэй. 7-дугаарт дижитал аж ахуйн олон улсын хамтын ажиллагаад идэвхтэй оролцоно. Нягт ажиглан санаачлалтайгаар ажиллаж, олон улсын зохион байгуулалтын дижитал аж ахуйн зөвлөх сэдвийн хэлэлцээнд санаачлалгаасаа оролцож, хоёр талт ба олон талт дижитал засалтын хамтын ажиллагааг өрнүүлэн, олон талт дижитал аж ахуйн засалтын тогтцыг хамгаална төгөлдржүүлж, цаг тухайд нь дундад улсын төслийг дурдаж, дундад улсын дууныг дамжуулах хэрэгтэй. Дижитал аж ахуйн улсын хөгжилтийн их талд холбогдож байдаг. Бид манай улсын хөгжилтийн хэрэгцээ ба бололцоотойгоо уялдуулан, манай улсын дижитал аж ахуйн хөгжилтийн оройн давхаргааны зураг төлөвлөгөө ба байгуулал тогтцын байгуулалтыг сайтар хийх хэрэгтэй. Байдлыг судлан магадлахаа чангадхаж, тохиолыг амжин санаачлалгад эрхийг эзэмдэх хэрэгтэй. Эл шатны удирдах кадрчууд дижитал аж ахуйн сэтгэхүйн чадвар ба тусгай мэрэгжлийн хэв чанараа дээшлүүлж, дижитал аж ахуйг хөгжүүлэх чадвараа чангадхан, амар төвшний ухамсараа чангадхаж, дижитал аж ахуйн шинэ хөгжилтийн байршилд нэн сайн үйлчлэх ба уусан орохыг ахиулах хэрэгтэй.

0: Бүх ард, бүх нийгмийн дижиталын хөв боловсрал болон ур чадварыг дээшлүүлж, манай улсын дижитал аж ахуйн хөгжилтийн нийгмийн суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүнгэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, Төрийн Монгол Дуу.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Си Цзиньпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р батийн агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсон уу? Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу эмчээ? Би танаас нэг юм асууж ирсэн юм аа. Би жоохон халуураад байна. Арай энэ титэм хэлбэрийн шинэ вирус халдварласан уушгины өрөвсөлд нэрвчсэн биш үү дээ?
1: Хаа үгүй байлгүй да. Би халуурч чинь удаа титэм хэлбэрийн шинэ вирус халдварласан уушгины өрөвсөлд нэрвчсэн нь чоринган чилрэл биш шүү дээ. Халдвар тэжээг дэлгэрсэн орондоо доочиж өнгөрсөн юм уу? Өвчнөд нэрвчсэн хүмүүстэй хойртож өнгөрсөн бол шүү. Харин өмөлгөд очиж шинжилгээ байж хаалт хийлгэх чухал дээ шүү. Хаанаас оцсон хөмчдөл үнэн мөнээр нь хэлэх хэрэгтэй. Өнгөл сая хөмч хоногчтой оншилхад тулстай штэ.
2: Гэвч эмнэлгийн хоронд очивол энэ халдварт өвчнөө вирусэд нэг хялбархан халдварлагдчих шүү.
1: Бас харин тийм юм аа. Эмнэлгэд хүн олон штэ өвчнөө халдвар авах эрсдэл бас үнэн өндөр шүү. Иймээс халдвар авахаас сэргийлэх ажил ивэл жаавал сайн хийх хэрэгтэй. Хэрвээ өөрийнхөө одоо хүн халдвар авчихлаа гэж сэжиглэж байвал штэ амьсгал авах нүгтэй хамвч чүүж болохгүй шүү. Энгүүд одоо бусдад халдаан халдварт хичээвэл нэн хөргөн хөвчөнд халдаах болно. Энэ талаар бол сайн хичээх хэрэгтэй шүү.
2: За тэгвэл эмч танд их баярлалаа. Баяртай.
1: Аа зүгээрээ зүгээр. Баяртай.
3: Ариулангийн мэдлгийг түүмэлжүүлж өвчин жовлонго ялан давь. Эмэлгэд буян байж халахх үед буян илэрлэн нууж дарахгүй байвал онцлолт нэн түргэн бөгөөд амар төвчин байхыг баталж дийлнэ. Амсгах нүхтэй амвч жүүж болохгүй шүү. Та бүгдэд эрүүл өнгийг хүсье.

0: Эрэн үеийн гэгээрэл.
1: Эрэн үеийн гэгээрэл.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрэн үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрэн үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн бачхаану хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн радио төлөвлөсөн өрөнхөө хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Өрн үеийн гэгэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаараар та бүхэнд нэвтрүүлгийн жолоодогч нэрт нэвтрүүлэгч Баяртын бодлын нүд гэсэн нэвтрүүлгийн бүтээлийг сонирхуулъя.
2: Бодлын нүд. Сайн цагаагийн бүтээл.
3: Нэг. Фүүгийн нар тоонор шарна. Гэр дотор гайдваг хэч ширэн дээр хөндий сэрэг байрлуулжээ. Шоосон хаяагаар сэрүүн жавэрсэн гэнэн. Аав нь баруун хойно чөдөр сэлвэт яару. Ээж бэр хоёр жоохны ордуур сүүсаадын тухай дүнгэр дангэр гэж чай уугаа. Ганцхан арш ор төшин хөйөлдөж хөөрүүлсэн сүүнэ дээгүүр эхнэрэн гялбхын ширвэж бодлого болноо. Бөөти ичгээд. Хүшүүн тгшүүнээ шабраар барьсан шиг. Тэр чаа югэлж ах шинжин бар байдар байгаад хуруугаар нь үеэрэн салчихмаар. Тэр үйдэгээ ийм байсангүй шиг. Гаднаа суулах тэсуу барьж орж ирэхэд гонгсон сайхан бэйн тойрын нахилжаад өрвэх шиг хөнгөн шалмах. Гархтан хормын дэрвэлжээ дагин шиг. Анх харсан над хайр хүслийн орч болон болос гэж байсан биш үү? Миний нүд гэжээ нүхгүй байж та. Гүлчинкэр хайдан чамчин дээр шаргал дурдан бус чав хитэл ороосон. Дэвхгэр чөөжийг илтэй гарах болон тэнчин марайлаг бый гадарн зэтгэлт хэчнэн таалагдав. Одоо харин навшээсэн ногоо юм. Өчүүхэн чаваа чалгүнгүй. Тэр чаууж байгааг нь хараатах. Тэр дэлгэчээсэн ямар чалгар өмгөж байгаамаар юм биш дээ. Жалгаж адлахтан дуу гарахад яадаг болгоо хийж идэж байгаа шиг. Том алганүүдэн хөвөр болооч үл мэдэг содолсон улайсан. Ягаа нугларалтсан хөвгөр чавхан нөмрөгдөн ол байгаад уруутай чинь шиг. Тэр үед тод дохранхан даугурах урт сормуусын сөрөмгөр сүүдрийн чичрэг нээд. Хичнээн дэгжин шинжтэй байлаа. Хоёр хачир нь хүрийн шинж ончээгаад гашуутай ч юм шиг. Анка гэрэлсхийн жоомихтал тояарын хотыг од байдаггүй лүү. Нэнтэр баруун жавжнаас хамрын угалд тулсан гүргүр болсоор. Намаас охтуу ирэхэд тэгж уулга алдаж хүрээд ямар хэрэгтэй. Оноо чаохрын хачин шударагийн мэджээгээд наттыг хүрч уур. Намайг онд тусгасан өмнө буулгаж авнахсан байлгүй дээ. Эмхтэй хүнээ сэтгэл гэж яг л шүү дээ. Бас хоорх хилмаа дээ. Санаа сайтанч бурхаа. Номхон тогтуун найл гэрийн чим. Настан ахмадад ээлтэн хэрэг. Өнгө жүснээ сайханаас үнэн сэтгэлийн сайхан гэдэг боловчаа. Залуу насан жүснээ сайхан ч бас нэг буй юм да. Эр хүний жүс варахтай ч яах вэ? Эхнэр хүний жүс ер нь эрээсэн гарын байхтай тохно. Найр дээр юмсан. Манай хажуугаар өнгөрсөн хоёр залуу манай хоёрыг халт хараад юу гэлээ? Энд ч нөө. Сайхмар баргаат юм нэртэй жүслэг залуу юм бидтэй. Тэр тагж байгаа нь эхнэр нь үү? Ялахгүй дээ. Залуугийн дэрэгт. А? Юуны бас тэмээ оруулчих сэтгээд байх юм. Тэрний оролон миний төлөө зэтэрсэнийг хүн болгон мэдгүй учраас тэр нь нэг л таалалгүй жиги муухай харагддаг юм. Эдгээр жав жаахан сорив боловч өвгүй даач. Хасаар жүлгсэн шиг хянгард асан хамрын хүртэл үжүүрхэн нэрэн шүвгүр онжин санагдав. Нэхэн жилийн хооронд ингэ сөрхө хаврахарч Гэминий санаа хэтэрхээ өнгөч сөвч болоод Хөрх хитрнээ сайн бүхнийг өөрийн санаагаараа баналж байгаа юм бүү? Энэ гэрийн эдэл хэрэгсэл гэхэд дутад дундарсан жийлгүй. Дэрдэх шөнгөтэйг. Гэтэл над үгэлэгдээд байдаг нь юу? Яна хайр хөрлөө гэхэд хөрснөөргүй, хөрхөчгүй. Халуун байна гэхээр бас халуун. Гэр гэдэг нь тийм л соом саламгүй юм биш шиг. Ингэж л эхнэрэн үл таашаадаг нь арсын өвчин болжээ. Айраас эхнэрэнх нь хийсэн бүхэн, явсан бүхэн, зүтгсэн бүхэн буруу таатал байдаг боллоо. Энэ ухаан хөлийг арши өөрөө ч олохгүй. Аавд хоёрт нь аягшил буцалгаад өгөө ч илүүчээ шиг. Тэгэд ирсэн усан ч ган дундуур. Үнэн сааж байгаа дуун ч жир жоргоод сүү олохгүй маягтай. Цаашлбал дэрдэвсгэрийн дэлгээд өгөө л хөвтөмгүй. Цайхоолын аяглаад өгөө л идэмгүй. Эдгээр бүхэн нь аршид. Жоогон барсан доддачилж шиг бодогдом өгдөөч үлдэг. Үгүй ер нь аршин энэ өвчин улам даамжраад байх нь хачаа. Хоёр. Арши адуу сургалах хүн болж хаатайд хүрв. Ярилцсан мундаас өнөө чуутай хүүхэн ахар дээр явсны мэдлээ. Арши ямархан бодолд шийдэж байгаагаан өөрөө ч үл мэднэ. Унарын мөрдөөс хамаг сайхан ганган хараан бариад унчихсан байхна. Ахрын хороо ойртохлоор л арши маны шаагаараа дайврын зөв талын жоожийг үл мэддэг жүрэлжүүлэн татлаад чимчин шилдэрэв. Ганган хар толгой хайлан сөнгөнсөн хараалхаа гарч үтгүүлэнхэн буужээ. Ахарчд олон иржээ. Орчмын залуучууд хиймхэ хинхтэйгэн байлжээ.

шахар, альнайх нь уруул нь эргүүлдэн, альнайх нь эрүүн шовтархан, адин гутлаа ямархан маягтай өмсдөг, бүсэн яачуу бүсэлдөгдөн хүртэл гоожо өгөөд жавджээ. Ганчхан аршин баруун хөмсгөн доор нь хоногодан чинэ харманг байхыг аргавал өөр харин сөвлмөр жил олцсонгүй мөртөн илүүхэн харахыг горлоод болдоггүй. Мөн тэрнээ харж арчин харттай мөргөлдөхөр зүрхэнд нэгэн үл ойлгохдох хүчит догтлолт үүсэн. Чон хэдэн алиа гахилыг аргавал бусад нь ажилдаа халамшжээ. Төөнх нарын юмд үл бадан хөдөс чахар улан оролдон. Аяархан нүх тогмон үл ховгүй сэрүүгээ авчирж донжсан хүмүүсийг сэрбийлгэн. Арше, хүнэнүүд тусан ам хажигаас ширхийн сэтгэлийн жолоогоон чаддан ядан татан байлаа. Тэр хонь барих данж тэр, хонь харгах данж тэр, хүүхнээс жайдуу байхыг хичээжээ. Гэтэл харахад харшгүй байр ижилхэн алдаагүй шүү. Хичнээ жалуучуудын зүрхийг шархлуулж, харамлаад жил болоогүй эрэхтэйг нь таяхдаа шилгэлж нь яваа энэ хүүхэн. Аа тэвгүй төлхөл алд толж мэднэ гэж дотроо сэрэмжийн хөрөн босогч нүрлэн төрөл хийх сэтгэлийн давалгаанд ивч очрогдов. Тэрнээ харж хүүхнээ зүг хийлсэн мөр шиг жолоогүй тавхитг гээд болдоггүй. Тэр димил харигчсан болж томгийн хөвнэг байвч нүднийхэн болонд хүүхнийг дорилган тогтоогод байлаа. Хаяа гарахт нь дагуулын нэгсэр эсэл хороогаас гэд хөрснийг анхаарсан хүнгүй. Арсын харч хүүхнээ харчтай хэд удаа мөргөлдөд авлаа. Арсэд хүүхнээ нүд, хөмсг, уруул, хачир, үс гэж айл бүхэн нь гаа сайхнаа бодгүй үнэн бүрлэлваа болов. Уй хоргийн ижил бас хүйстнээ эдэмдэн өвөрчлөх нэгүлтсэнсийг таллах шиг. Арсын сэтгэл жарамдан дэндрэн хөвгөлжиж, жарамдан ханхайран хоосорж. Ямар нэг юм гээч гсэн шиг. Тэрнээ тэрэгч мийсэн сайхан инээд арсын гол зүрхийг чечрүүл. Айд өрх болчихсон хүн ингэж хэлвэйгүүдтэн харамлаадгүй жалуудад байж болох бал сохтуур дадмайран хөлчүүрх юм зий. Ийм л шинжийн дуршилаас хагийн ёр үсч эхнэр хүүхдэн гээж том нэхэд нь дундаг байх. Гэхээр л ус нэх нь ног хадуар гэж тол бай бүдүүрхий. Арси бодлон өөр тийш шилжүүлхий хэчээ үч үл жалгадан. Ганц тэр хүүхэн тархандаа нэргэлдэн нүдэнд нь үдиг байд болтгүй. Арси дахч эсхий. Тэр нэгүй өөр инкэн эртхормолсон тарамсан. Нэгүй хүүхнээ энд ирсэн дучаардан тэрүнд үжигцэн нь нэгэн далчгүй явдлаар буруушаахдан. Үд болжээ. Ахарчад сүүх махнай сүүдэр далдлан өхүн чайж алиглан ангаагаан тайдан. Арши болжоогүй нөхөлд хөтлөгдөн сэтгэлийн самгардалд огшилж соош тавтай амсгийн чадсан. Гэтэл аль болохоор тайву тань өндөрлнэ. Нүдэ сэтгэлийн чонх гэгч нүнэ. Дор сэтгэлийг гадарсан нүдэ сорон чөнгөртэй. Тэр хоёрын харч бас харгаад авлаа. Тонорсон мэлмэрлэр ермэсгийн далдарсан хүүхнээ нүдэнд нэгэн ойлгогдож үгүй мөртөн хайлгархан ойлгож болох сэтгэлэг гүнжгэ шингэж байхыг арчиж анданууд. Голуроо нь халуун урсгал нэтлчгэнэнхэн тоонож тав алдуулан аргийн чөлөөгөр шоргоход хүрв. Чагалган долгаа авалчихших хөнгөн сэтгэл хоотом хөвгөлчхийг тулан мэтсэн аршид айл өртө сонссон өөрийнхэн тухай хүүхэнчүүдийн ярилцаа балбол дурсудлаа. Чорсон биш төрсөн гэж дуунай үгэнд байдаг шүү дээ. Тэрний чис харин төрсөн биш чорсон юм хараа. Ой, тэрний эхнэр олсон хүнтэй андан часал хэрэггүй шүү. Чарыг нь хараалсан боллоо. Эдгээр дурсамж нь арсийг ховж яаны алтан чалмаар нэг тийш татаад байх шиг боллоо. Сүүдэр сумд хүмүүс овон чаван харьцгаа.
Ас сөөхийн өдөр болтон болтос хийх чоотой хүүхнийг нүдэн болно.

Маран үтэн үтсээр далд орууллаа. Эннээс хойш тогтургүй болваа. Хаа хүрсэн ч юу хийсэн ч санаанд нь нийчшгүй. Гэртээ харвал ойтгар бухандал бутжилж, яламгүй жилд их уур баттарна. Гэн хайн гэсэн үгийн их нэрдэн сонсгоно. Бас чигээд ажил хийдэл эн тэр гэж ялтаг дээр балтаг нэмэн хаадын жүг нисгэх болжээ. Ийм дагнас шиг хүүхэнтэй хормын төдийч болтугай хамт байх нь аршид хадгалж үгүй жол жавшаанаар дээдлэн шүтгдэв. Анкумын шаналгаад байсан өнгөрөө өнгөн тачаах нь болай. Нэнч эхнэртэй хүн айлын хүүхэн дурлбол хүнээ шившиг ертөнчин болай гэсэн бодол. Одоо харин санаагаан жүдээсэн дэмий юм ажгүй хүнээ сэтгэлэн хурсан дэмийлэр бодогдов. Арши өчүүхэн шинулда дамшиглагдаж байгаагаа мэдвэч тэрний эрхээр жолоо дарахаас бочгүй боллоо. Намоохон сайхан нэг өдөр тэрүүн залх сэрсэр үлээн хатсан өвс шор шаргаг. Мариулагчид жам жаман хоо. Арши адуугаа уснаас жалчхаад өг маг гэнэ. Тэр өвөртөө гараан хийж хармандах жахтлаан тэмтэр. Арши хүүхнээ харчаас сэтгэл хөврөнхөн байгааг нь нотолжээ. Тэгвэл харахасан өмнө лав таван ололчий гэж хэдэн мөсөн машилхан гэрэчээд гардуулхийг яаран байгаа нэнэ. Ерэн жавшангас таарын жүрх үлхүрэн байжээ. Гол тасар бач горд тасархгүй арч дорнаан авч дахин хаадын жүг дурмдлаа. Хаадын гаднах нээд нэгэр тод харагдав. Ган тэргэндээ тарлан үхүр оястай байхаас нь үжүүл устых нь мэдээж. Шагын шахасаар байтал ямар бурхан өршөөснийг үмэдээ. Гэрээс хондон ягаан тэрлэгтэй хүн гарч ирлээ. Өнөө хүүхэн мөн да? Тарлан өхрийн хөлөөд голын тохоо гэж хэглэв. Арсийн шанаан содлон лох шиж жүрхэн түг чохоллоо. Нээр ертөнцид ховорхон өнгөжс тэнчсэн хос амбарх. Гэхэхэд шагшил тэрний чихэнд хангнах шиг. Тэрээр жолоогоо хараан гэхэд гарын салгнаад бай. Мөрчмтгэн дөрөснөөс хялтарын эрүүгэн өмнө бүүргэн буулгаад аббаа. Эний юмд үл батан эрэгчэнд өгчөг урган чимкэр шав хитэл мордон хошуу араан өндийлээ. Төдөл үгүй голын тоохойг чиглэн соврон хотчраа өчүүхэн тоос аяархан халуурах дэрсэн наман дээгүр хорг онхон хөвхөн. Толонгийн улавтар гэгэнд суунаг татаа дилхээ. Горов. Ашинүүд хачин гялавлаа. Нарны гэрлий дахиж харуулсан ачид өмчид аршид хэддийл баярлахгүй байлаа. Тэр гараан эрүүндэн хүргээд дээшэн тэмтэр хийсүсэл чадсангүй. Нүд хамар нь үл ялгарах марджэж харж исэн хүн аймар юм илүүхтгий таамаглалаа. Арчээ. Ингээд амтарна. Хочмын хамтрал жохом ямархан болох бол. Гэхээр л жүрхэн дэлсч толгой нь эргэлдэв. Амьдрах хүслээр хэдийхэн барахтай хүндэж гисэн амьд байгаа аман хоргоог гэхч бэрхтээгээс бэрхтээ юм байгаа. Арши олноос онч овирхан бардах өв болгон байдаг сайхан жүсн авшгүй болсон дарыгаас амьдралд итгэлэн алджээ. Гэд удаа хүггийг жорголлоо. Гар хүрхийн амсартал хорваа ертөнч гоч өнгөөрө ялгарн марилжээж оролдолгийн хаяулав. Өнөөг чоотой ганган хүүхэн арсын өмнө хүүхэн хүнээ гоо сайхны төгс гайх болонхан илрээд арсын муухай болсон чарайгийн харан гутаа зочин жуутах шиг болов. Би ч хэлсэн чамд дурлж байна. Эрэгтэй хүнд чамаас илүү зөслөг залуу байхгүй болоосай. Тэгвэл миний чамд дурлсан зэтгэл үн мөнгө юм. Би чиний чарайчин дурлж байна. Гих чоораа тунгалагдан арсын чихэнд хаяа хатав. Энэ үгийг чоотай хүүхэн хэлсэн юм. Арсын нүрээн ширлэн мөргөн сүлдөж ураг байснайх нь хариу юм. Өнөөдөр энэ үг дахин хангансанаа аршид насан туршиж гоон биетнээ дан чулгаан амьдралыг төрөгдүүлжээ. Хүн мохордон тойлдсан үедэн амьдралыг сайн сайхан талаас бодол хилэн төхрөн шантарсан санаа сэтгэлэн тайвшруулан саатуулдаг арын шинтэй. Мөн санамсаргүй ирэх жол жаргалд гордон. Аршид тэр хүүхэн хэлсэн шиг гахч миний чүсэн турсан биш. Харин зүрхэнд миний төрөнд дурлан тэмүүлсэн үнийн сэтгэлийн минь ойлгон. Мөн надтайгаа мургал хар байгаасай.
гэж хүсэмжилхэд хөл ингэж юм сонсдог шиг болдог. Толгойгоо өвч ороолгон пад харангуй хөвтөхтэй тэрний цээлхэн оянгалаг дуу сонсдох болов уу гэж хичнээн удаа чих сорт хэлгав бай. Гэтэл харин мөн тэрний очирдал жаган чахаж байсан алан аймгийнх нь тогтнуулал өөлгөрдөн сандарсан ээжийнх нь хөөрхий дуу сонсдог. Бодос төлийн чимээ гараа. Ар шинжүрх пол пол гэлээ. Тэр нүрэ хааш оргуулъя гэж яарв. Нэн үжигдэшгүй маржигран нохын аргагүйд гацагд. Монгонирл гутралын алдраах бүй талын дотрых хүн орж ирэхийг хүсэв. Хомсог жангадсан савлогч хий эргэл гар. Тасалгаанд наан жив. Харсан жүхт чав чага нүдийн хорсгой. Ганчхан өөжин орын эшиглүүрийн түшин чарайчил. Бүй сэтгэлийн жүдэл тэрний нэгэн өссөн хорчилгоо хамшилгажээ. Исэн шидэн эргүүлэн хөвтэй арши анир чимээд онч соргог. Үүдэн дээр хоёр хүн ивэр шивэрх гэх нь тов тод. Урагын гамбаовы хайрж байгаад бочилсан тосонд нүрээ шалгуулчихлаа гэсэн үнэн үү? Үнэн шүү дээ. Манайх нэ жарам настай энэ учрыг сонсоод бурхан дэнгэр буруу харж гэх юм гэлээ. Оно чоотай хүүхэн халангай болчихлоо гэсэн чимээгээр оргийн батлавраа уран айтлаа гэсэн үү? Хэй, хэлтгүүдээ, хэдийн нэгий дагаж оролчихсан. Ийм л болох байсны хэдийнээс сарсан арчид, энэ нь дэмил юм болсонгүй. Харин, бурхан дэнгэр буруу харна гэж юу байх? Гэтэл нэг буруутал долоон буруу гэдэг нь үнэнтэй. Жүсэр гэхэд бол ядамгүй, жүрхэр гэхэд нэн хэлэх юмгүй сайн эхнэрийг гээж өгсөнгүй бол өөрөө бав хайрах ажил гарна уу? Энсэнгүүгэл нүүрөөд халуун тос үсэрхэж учиргүй. Гэхчлэн өнгөснөн эрэхчүүлэхэд нүүрөөд нь халуу юм нэлэх юм. Төлөвдөн шатгацсан арас махаж олгорон хуурах шиг боллоо. Ээж үрчин үрчилээ. Нойлымсан өгшсэн ээжинүүд чус гарам ихэр. Ээж түн дагсан бодлоо давтар. Ор төрлийлээ юм бижээ. Хэлэлцэн ярилцангүй ураг байсан бол өмнө хайнгүй их ахтуугар мундан удаа. Өмнө хүмүүст хүндэн бархад өтөлсөн манай хоёр тавлаад яа. Бочилсан тосонд битүү голрол хийвэл ийм гэнэнтэйгийн ямар сонссонгүй юу? Бустын чатган байхад горлын нүхлээд өгөх гэд яах вэ? Гэтсийн чирүүлэн гэж өгсөн бэр минь манийг ан дурсдаг гэсэн хорг. Сайн санаатай хүүхэн юм аа. Үринхэн сайн нэгүж. Муач минь ой өнгөрч өглөө. Боцхой торн өнгөн гэлээ. Болч доо хөөрх. Эргүүтхийн ихэр жигшигдэж байсан жийлэн. Эргүүтхийн тойлд хөрээд ухаарн зөхөрхгүй эсдэг биширгдэн гайхагдаад эхэлдэг юм байна. Харимасан арай эхэндэрэн жаяган холовсан гэргийн хаваар чайвархтай. Гэрэгсхийн байсан нь сүүлэр жам биштэн очирдэмий ахсамнахтан гондон мөхшиж байсан. Арсчинүүдэнд бүр сайхан харагдлаа. Би хүн шинчгүй. Тэрнээ надад гоптхон төмөнч. Тэр хүүгээ хараад амтэрмгээд урахгүйсэн жалуучуудын охтох халгаасангүй гэсэн. Тэр миний чол босдо баярлж, миний гэмшилэрх гэдэх байха. Үгүй ч байж мэдэн. Би хүүтэй. Тэр минь намайг ааван гэж яач мэдэх. Ээж нь учир мэдэхгүй. Хожим хүүтэй хэлж махтай. Би боямдан чадарч нэг үл үйлдэв. Тэнгэр нэрэх таарна. Аршин саяхан хөрсөлөө жис шанах шиг түүхэ гачар дээгүүр халуун надамс жирэлжин буу. Ээж нь дагаж үрчилжин. Үүд хонгон сөхөлтлээ. Аав нь бөгтгнөм арж ирв. Хүүгийн кан шатхэмдгийг асан болгосон ам. Сандал дээр ноглын суулаа. Ваадан ганжадалж хэдэн хөв хоруд гарган ээжэдэн. Ма, бэр өхч байд. Хүүгийн бие болгож байсаа. Замаар гарах намайг үжингүү таньчихч. Хорхи хүүгэн төврээд ирж үдэ. Гэж сахал чечрэгдүүлв.

0: Аршин дотор маналчсан нь жаал онгоё. Тэрнээ тархинд нэг хүнд эрүүл тэгш бүй хатар хэнчэргэгээ өнгөж өсөөс ч илүү гой сайхан жил байдгийн байна. Энэ нэл сая хүмүүсийн менжин сэтгэлийн сүүлэн эдээшүүлж хүмүүсийг эрхэн нандан боловсон харьцаагаар хэлэгдэх юм байна гэсэн бодол чориглон оржээ. Дөрөв. Оолын оноор нар болтыг. Овснээс артас үүтрийн мөхлөг бөмбөгнэн гялалжиж дэлгэр хөндийсэр мөн. Арши адууган хураацхаад хэттруулан айсый. Саагад аргасан үнээдэж илнээс чаагуур бэлчжээ. Тоглоодын жармин хэвтэж, жармин эхээрэн долоолгон, жармин үлгэн байна. Хамаг сүүлийн жоджиг алгаан шовтран суугаа эхнэр нь аршид улаан туяагаар тодруулагдсан эсэмгэл зураг шиг чогтой харагдлаа. Тэр мөртөө бүрчгнүүлэн саах дуунаас нь соолог ихэвчилсэн сүү, чоргонхон буух садарлын соловчлоор хоттын эргэлдэж сахран хөөсөрж байгаа нь үжигдэг шиг болов. Аав нь эртэлдгээрээ эртэлж, тэрэг тоосныхон дэрэгдүр өвөр дүгөр гэж аж болно. Арши усан тэрэгэн дээр буутал эхүүн чайнай аахтай үнэр хамрын оно. Оргаан гэр тэгнүүлэн тавьж гэртэн орлоо. Ээж нь чайхан самчин гудалж байлаа. Жаал хүн дэр дээгүүрэн огон чайжан гаргаж зүүдээрээ чомог чомог инээн унтаж байлаа. Энэ жаахан амтан энэ их л намайг хүний орчлонд хүнтэй айдал нуруу гэдгээр явахсан. Гэж бодохлоор барин хүрч үнсмөр болсон ч зочаан сэрэгчгээс болгоомжлон байлаа. Нэг удааны хүн чанарын алдагдлаас болж салт царинсан айл мөн хүнээ сайхан нинжин сэтгэл тухрайлагдан нийлэнд игдчээ. Тэгтэн анхнаасаа нэн ийсэг найртай нэн өвд эсрэг. Эхнэр нь агруу байлхан сүүтэй орж ирлээ. Тэрний эвгэл чирийн тогтон талбан овор байдал аяархан өвлөн хөдлөл барилна. Үүдэр тоссон өглөгийн туяанаа яруухан чогчв. Хэд хэдэн гарсны бүүмэд эргэж нэртгэн авчирээ жоохон дээр тавлаа. Болж доо хүүмэн чайгаа уучхаад нэг л шавчхыг. Ээжийн хошуу гоцгор. Сэрүүн дээр нь нэрчхийе. Бэрийн дуу номай. Оо ажилээ ингэж хуурхай хийсэн дээрээ. Аавын үг хаврахаг. Арши энэ бүхнийг адснаа эхнэрийн чарайчил. Нүднээхэн давхраажраас олон гүнжгээр нь тодорч хар цагаан нь олон ялгарна дүрлэг болжээ. Бэйн ч гэхлээ олон өндөржин нарийнхан гуав чахан болсон шиг. Босчсон оролдон үйлдэх нь бошуу шалмаг орог чахан бүжиглэх. Дуусч үнч олчрын мөнгөн хонгоны доол ямэт хангинам чанганам. Хаяа нэг жомс гэхтэл хачир нь эрхийгэр дарсан шиг хонгохын хондодож ад жаргал мэлтэлжээд гарлаа хэмээр. Оролын сэтэрхээ сорв улам тод гөрвийн боролжээ. Гэтэл тэр нь дайлс үгий жолоор илэрсэн хайрын уулаг болж онч чогчонгүй харагдав. Тэрнээ төрөлхий сайханд нэмэгдсэн жийлчгүй, хоргоцсон жийлчгүй. Харин миний нүд тэрний гоё хоёр дахь удаа үнээр нь харсан төдий юм гэсник арс тодорхой ойлгож байлаа. Хартай явтай санах гэж юу гэлдэг юм? Надад муугар хандлаа гэд би өшөөлөх юм биш ээ гэсэн эгэл дуун арсын чихэнд сонсдог. Энэ үг бол Бажууруудаан гэмсэн зөвжүйгээр явхад шийдсэн арш амьдралд хоргодох өчүүхэн хүслээр нүрээн илэглэн мөн эхнэрийн кан чайлган чагаавс шүтэн оргаан сэргээхээр чадан ядан гойхад эхнэрийн кан дайм байж хэлсэн үг юм. Тэр нэг удааны гойчлаар аршийн сансан хэрэг зэтгэлчлэн бүтв. Аршийн эхнэр олон таван эрүү ам хавшин гомдол хорсол тооцсон ч аршаар 160 өчиг тангараг амдуулсан ч харин миний хийсэн бүхэн чамай жоохгүйгийн тулд юм. Би ууган хайран чамд тушаахад чиний сайхан зүсэс болсонгүй юм аа. Ер танай хоёр насны өгөөмөр нөмжиг нь өр болон ачлахад сайхан санагтаад байдаг аа. Мөн чиний үрийг чиний нүдэнд орайлах бол жишг ботогдтоо. Гэж сайхан сэтгэлдээ харамгүй дэлгэжээ. Тэгээд л аршин өрхийг дахин та татаж билээ.
1: Энчэр эдлэлийн хөжилд нь хэрэггүй сэтгэлийг хүснү. Хүн болгоны сонголт өөр байдаг.

0: Тэнчэр тансаг гэдэг нь эд таавартай холбогдсон үед зөвхөн харагдаж баригдах бодис төдий. Түүнээ өөр бусдаас ялгадах тал нь хэт өндөр үн ханши гаргавал хөвийн амьдралын утга чанарын үл тоомсруулсан байдаг. Энчэр тансаг нь оюун санаатай холбогдсон үед үжигдэж харагдахгүй үнт хөрөнгө болдог. Оюун санааны гэгээ мэдрэмж агаар тэнгэрээс уудам анмад далайгаас гүн байж болдог. Учир нь энхүү ухаан мэдрэмжийг өртгөлж хэмжихийн аргагүй. Үнэ амьдралж өгөн бодисын хөөчлөлт биш, харин оюун санаанай давталт боловсрал байж таарна. Адилхан нэг үг эгэл болох эрхэм дээд хоёр утгаар илэрж болдог. Хэрэггүй сайхан сэтгэл сай жинхэнэ хэнчэр хөрөнгө байж таарна.
1: Хүндэт сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн өрнөхийн хорооны үндэснээ хэлнээ програмын төв газрын Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөлөө. Програмын найруулагч Гэрэлт Туя, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Бүрэн Үлжи, хүлэн сонссон та бүхэндэн талархал төвшүүлж байна. Дараагийн дугаар болтол баяртай.
2: Аж жаргал гэж юу вэ? Аж жаргалвал хаврын салханд сэнгэнэх чичгэн ангил мөнөр.
3: Аж жаргалвал найз нөхөдтэйгээ нарийн суухад намайг баясгасан инээдийн дуу.
2: Аж жаргалвал хөндлөн жамын өнгөрөхөд хөтлөөд явдаг амаргийн минь гараа.
3: Аж жаргалвал оттой сүнийн гүнд унтхыг мартуулсан ном эрдэн.
2: Аж жаргалвал амьдралаас түүсэн сэтгэлийн жимс аж жаргал таны дэргэд.
4: 民族广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略
5: 中华民族共同体概论诵读版 中央广播电视总台民族语言节目中心录制
6: 第4讲 天下秩序与华夏共同体演进夏商周时期早在先秦时期我国就逐渐形成了以炎黄华夏为凝聚核心五方之民 共天下的交融格局，习近平。夏是中国历史上第一个世袭王朝，建立于约公元前2070年，标志着中原及其周边地区形成了诸多族群归属于一个王朝的政治格局。约前1600年，东方的商人崛起，建立商朝。 至前11世纪，西部的周人兴起，代商而建立周朝，定都封号，今陕西西安，史称西周。前771年，西周灭亡，随后周平王东迁洛邑，今河南洛阳，史称东周。东周大致分为春秋。 前775至前221两段，是历史上群雄争霸、追求一统的动荡时期，也是族群大迁徙、大交融的重要时期。最迟在夏中晚期，中原地区。 就已经发展出空前繁荣的经济生活与文明形态，经由夏商周三代不断治理与巩固，

0: Ая дуугаар мэдэж хэлсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан өргөшөлсөн шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Төв Бараажуугийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг нэвтрүүлэг маань та бүхэнтэйгэн мэдчилэн золгож байна.
1: Одоо та бүхнээ хүлээн сонсож байгаа бол Төв Бараажуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
0: Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Эрэн хотын 3 дугаар дундад сургуулийн уянгийн хөвч Яруу найргийн наадмын ахуй талбарын шингээлтээс сонгож сонсгоё. Та бүхэн маань таалан болгоно уу?
2: Эрхэм удирдлага ахトゥ сургуулийн багш сурагчид, хүндэт гэрийн ахмад, хайрт сурагч нөхөд, хол ойрын гээч зочид та бүхэндээ хуртай өглөөгийн түмэн амгалан айлтхан залгаж байна.
3: Даяараа сайн байцгаана уу?
2: Би бол хөдлөгч Чамбай.
4: Эрэнхотын 3 дугаар дунд сургуулийн 24 дахь удааны уянгийн хөвч Яруу найргийн наадам маань юрүүл айлтхан эхэлж байна. Би бол хөдлөгч Гавьяат.
5: Та бүхэн маань аян зам дангуулжтай амгалан тухтай саатв үү? Би бол хөдлөгч Урлаг.
6: Та бүхэн мань өргөө даяар уламж баяртай өлми бат мэлми тунгалгу. Би үл хөтлөгч Садмагна.
7: Их улсын минь Энкилийн дархан чимэг болсон Эрэн хотын 3 дугаар дунд сургуулаас үзүүлж байна. Би бол хөтлөгч Сурна.
8: Ухаан санааг төлж уран нөлөөж иргэсэн уянгийн өч ирчилж байна. Би бол хөтлөгч Нас.
2: Энхийн дуутай хорвоод их шиг долоо минь солон датан уянгар нам Энгүй өргөн соёлын цэцэрлэгт их хэл минь булрын тасд мэд гялалцнам.
9: Цагаан толгойн уран татлаг шагалж игэл намаа эрдмээр аргацсан Монгол бичиг минь уу.
10: Мэрэн хуршигийн хөнгөнөм мөнхийн сэттэй Монгол хэл минь уу.
11: Мөнхөх тэнгэрийн ивэлтэй содон цураад их хэл минь уу.
3: Өнөөдөр бид уянгийн хөвчөөн дарган чамаараа дасахнаа.
12: Монгол соёлын кон өрхөн мөрний давалгаалуулан нүүр нүрийн галууд нэг л намар хорох мэт нутгийн нутгийн авьяастад уянгийн өч өрөө болжжээ.
13: Домгийн бүрэлчүүдэд буудаг онгодын тасыг гэж Тэнгэрлэг ухсаатны хаан ухааныйн сүрий гэж Тамирлаг ёсны хаан ур авьяас энэ өвлий гэж түмэн үеэр уламжлагдах

0: хөгжүүлээ гэж
1: уянгийн хөвч ёроо найргийн наадам маань болжоо ёсоор үлзий хиймэртэй ийхүү эхэлж байна. Та бүхэн маань тухлан сууж таалан сонирхно.
2: Тийм ээ. Одоо явагдаж байгаа бол Эрэхтийн 3 дугаар дундад сургуулиас эрхлэн явагдулж байгаа дундад сургуулийн сурагчдын уянгийн хөвч уран үйлчлэгийн уралдааны 24-р ээлжийн тэмцээн болно. Энд төрлсөн ирсэн эрхмийн олон та бүхэндээ баярлан өгч байгаа сэтгэлгээ дахин та өргөн дэвшүүлье.
3: Тус удааны уралдаанд манай сургуулийн анхны шигшээгээр дамжин шалгарсан 21 оролцогчоос гадна Авг гүшүүний 2 дугаар дундад сургууль, Зүү зэмчин гүшүүний ерөнхийсэн дээд сургууль, Шүлэн хөвөөд цагаан гүшүүний 1 дугаар дундад сургууль, Хөвөөд шар гүшүүний 2 дугаар дундад сургууль, Сүнэд баран гүшүүний 3 дугаар дундад сургууль, Сүнэд зүүн гүшүүний ерөнхийсэн дээд сургуулаас 25 оролцогч хүрэлцэн ирж нийт 46 уран уншигч авьяасан сорих болжээ.
0: Алсаас ирсэн Ахтуу сургуулийн найз нараа баярлан ухтхийн хамт бүхий л оролцогчдоон амжилт хүсье.
4: Одоо та бүхнээ хүлэн сонсож байгаа бол Төв Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн уянг их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
5: Ээж танаа шөө хөр базар. Ээж та хүүдийн гомдоогүй биз дээ. Хүүчин өөд өргөж таныхаа гачиг хариулах урт холын бодлын тэнд дараатай яваа шүү. Ээж өөрөөс нойрогчийн харамнахтаа өрхөндөө төрүүлж үчийн галаас хачиг чин өмөрөгтөө тулган тануурдж гадаа гэртийн хооронд гарын хариу барьвал болч л байл та ээжээ. Гэлээч ээж минь та гарынхаа дэргэд гар нүднийхээ дэргэд нүд байлгах гэж намайг төрүүлээгүй болохоор ухаанаасаа ухаан төрүүлсэн болохоор урт холын бодол минь тулганы жахаас хол байдгийм шүү ээжээ. Ээжээ та хүүдийн гомдоогүй биз дээ. Хүүчин өөл өргөж таныхаа ачийг хариулах урт холын бодлын тэнд дараатай яваа шүү. Нэг өдөр зайчин ханх хийж нэгний өрлөө хачир ээжгээр ингэж бодож чаддаггүй да. Үрийнхээ нүдэнд их хөтлж үлгсэн мөөмн ширгсэн гэж бодож чаддаггүй даа. Баянтай ээж таныхаа ачийг бучих гэжний хариу бүлэг шиг яараагүй даа алдчих мэт юм аа. Гэдэч миний намхан ээж минь та хүүдээ битгий гомдоорэ. Хүүчин өөл өргөж таныхаа ачийг хариулах урт холын бодлын тэнд дараатай яваа шүү. Ээжээ та хүүдийн гомдоогүй биз дээ. Хайртай ээж таныгаа би мөнхийн мөнхөд хайрлие. Мөрөн төгчүүлж өндийн хөлд орохын чахт мөөмөндөн байсан сүү сэтгэлд нь шингэсэн ээж минь. Мөчөөн тэнчүүлж тамглан хөлд орохын чахт сэтгэлд нь багтаагүй сүү санчигд нь гэрэлцэн ээж минь. Би боддог юм жүүн уулын солонгон баруунаа датсан ч яах вэ? Чүүдлээ зэрхэд ээж минь дэргэд минь байвал жаргалтай гэж би хүсдэг. Өдөр өдрийн аашинд нь вэлж дуулах минь ч яах вэ? Өмөлцөн хөшөөгөн би ээжтэй өнсөлдөж байвал жаргалтай гэж би мөрөөддөг юм. Дутуутай хатуутай хорвоод нь бүтэн жиргаагүй ч яах вдэ? Дуугийн мөнхийн ихлэл шиг миний ээж дэрхэт мэл байвал жаргалтай гэж би залбирдаг юм. Үүдэн 3 сараас нэгэн дутсанч яах вдэ? Үлгэрийн төгсгөл шиг миний ээж үртэй харагдаж байвал жаргалтай гэж би ээжийнхээ тухай дуулж ээжийнхээ тухай шүлгэлж тэнгэр мэт бурхан мэт ээж тандаа дуу мөрглөн өргөж байна ээж минь.
6: одоо 6 номорт орчгчийн олсон хувийг нийтлээ. Хамаг өндөр хов, хамаг доор ховийг хасаад олсон, хамаг эцсийн хов 9.8 тв. Одоо жалгаад 8 номорт орчгчоо тайсандаа урья.
7: Ээж тана. Жишээ өрва. Хүүчин уул өргөд таныхаа ачиг хариулах урт голын бодлын тэнд дараатай яваш үтээ. Ээжээ үүрээс нойрогчин харамлагтан өрхөндөөн төрүүлж үчийн гадаас хачигчин өмөрөгдөн тулгандан үртэж гадаа гэрийн хооронд гарийн хариу байвал болж л байна л да. Ээжээ гэлээч ээж минь та гарийн кан дэргэд гар нүднийхэн дэргэд нүд байлах гэж намайг төрүүлээгүү болохоор ухаанаасан ухаан төрүүлсэн болохоор урт холын бодол минь тулгын захаас хол байдг юм шүү. Ээжээ та хүүтэн гомдоог үйч хүүчин уул өргөд танийхан ачиг хариулах урт холын бодлын тэнд дараатай яваш үтээ. Нэг л өдөр зээчин хангиж нэгний өрлөө хачин инжгүй нэ гэж бодож чадаагүй да. Үринкийн нүдэнд их өтөлж үлгсэн момоо ширгэсэн гэж бодож чаддаггүй да. Буянтай танийхан ачиг би бочиг гиснэ бэлгийн хариу шиг яраагүй да. Алдаж мэдэх юм аа. Гэлээч миний номхон ээж та хүүдэн битгий гомдорой. Хүүчин уул өргөд танийхан ачиг хариулах урт холын бодлын тэнд дараатай яваш үтээ. Ээжээ та хүүдэн гомдоог үйдтэй. Хайртай танийгаан би мөнгөн мөнгөд хайрлээ. Будан суухаас нь өмнө тэнгэрийг гарагдээ. Бүрэл нөмөрхөөсн өмнө ээжигэн хайрлаа. Мөчөөн тэнчүүлж өндийн хөл дорхийн цагт мөөмөндөн байсан сүү сэтгэлтэн шингдэг ээж минь мөрөөн тэнчүүлж хөлдийн хөл дорхийн цагт сэтгэлтэн багтаагүй сүү санчгэндэн гэрэлтдэг ээж минь ээ. Би бодгийн дүүлийн солонгон баруунаа датсан цах жүүдээ цэрхэд ээж минь дэргэд минь байвал жаргалтай гэж би хүсдгийм өдр өдрийн аасан дэн үйлд уулах минь цаах өмгөлцөн хушуугаан ээддээн үн сүүлжил байвал жаргалтай гэж би мөрөөдгийм дутуутай хатуутай хорвоод нь бүтэн жаргаагүй цаах үдээ дууны мөнгөн ихлэ шиг миний ээж үринкэн дэргэд байвал жаргалтай гэж би залуурдгийм үүдэн гурван сарнаас нь нэгэн дутсан цаах үдээ үлгэрийн төгсгөл шиг миний ээж үртийн харагдаж байвал жаргалтай гэж би ээжинхээ тухай дуулж ээжинхээ тухай шүлгэлж тэнгэр мэт бурхан мэт ээд тандаа дуу мөрөглөн өргөж байна. Ээж минь ээ баярлаа.
8: Төхийн жогсоол бө явуу холон тэр жилийн тэр нэгэн өвлийн өнтэйг ян төхийн жогсоол гэдэг тэр өргөлийн өндрийг ян хүрэн уулсын бэд махар хүүс нэртэй хүрхэд холч өвөлчхэд нөмөр хөх бууцтэй хүрэн уулсыг халуун намраар аав минь жарав хүүшин өвөлж өнд гурван гөрөөр айл өвөлж өв өвөлж өг хүрөөлсөн уулсын оргол бүгд өндөр өндрийн дундаас төхийн жогсоол бүрч өндөр

Өвөлжөнд буугаад ав, хөсөг жуур ан хив. Өвөл бэлтгэгээд айлууд хөсөг жуур ачил хив. Өнгөтэй жилийн тэр нэгэн өвлийн дулахны хөлхөө, өвс тас төгшгөн ууланд өвлжгийн дохтэй хөлхөө. Говин айлд жим ясорон хавар ирэв. Гол бараадж гурван гөрөөр нүүх болов. Нэгэн өгдлөө аав минь намайгаан гаднаас дуудав. Нэг нүдний сундаг дурангаан гарт байруулав. Төхийн жогсоол дээр юу вэ? Сайн хараа. Гэт аав минь тэгснийхэн жаахан хойно санаа алдав. Үж үрэн гурвалжин үүлэн шүргэх ойргол харагдав. Үүрэн манан өндөр дэрэгсэн бүргэд харагдав. Дэрэгдэх ойргол нь илүү давхар ойрхон байв. Дөөрх тэнгэр нь нүдэнд торхоор үүлгүй байв. Төхийн жогсоол дээр хараагаан тогтоо. Тэр дээр нэг амтан би олдоо гэд ахин хэлв. Өвөлжин харагдаж нүдэнд тассан оргол үжигдэв. Орой дээр нь өвөрн сэрисэн төх харагдав. Хамгийн сайхан амтны үед би байсав. Харлаг төх жогсж байна гэд бараг хашгирав. Аав минь дугуйл тамхансар сор гэртэн оров. Айлын хүмүүс янгрын сургаар манай чуглав. Цайгаан чөөхгүй аам минь тэгэд кэсэгсөв. Цаанаал нэг гунигтэй хоолой жасаад ингэж хэлв. Мөнгөн оройт уулсын гүшгийг мөнч хүштлөө дөө. Мөнхийн жогсголоон жогссэн янгрыг анхүчлөө. Яман усанд нүднэм байсан тех мөн байна. Яа харахгүй жогсголоон жогссэн тех мөн байна. Төрснээсэд үхэн гэдэг амтны ёсоо, төрсөн нутгаа нөрхнол гэдэг амаргүй даваа. Янгэр өтлөөр өврөөн дахан бэлт хим гэндээ. Янгэрийн сүргөөн гүйчэд хаан бэд хим гэндээ. Өхөөс төрсөн уландан өргөж нэг гард хим гэндээ. Өхөөс унсан гаргаан газронголч өргөж нэг хөвтд хим гэндээ. Нас нахан өтсөд өргөлүүд мачч гард хим гэндээ. Наста түүнийг нь төхийн жогсоол гэж нэрлдгийм гэндээ. Өндөр оргол дээр олон хоног тгээ зогсдгийм гэндээ. Өнгөрүүлсэн амьдралан өргөж нэг дурсдгийм гэндээ. Өмдөлдөг ариухан усан үждэг баярлдгийм гэндээ. Идөөлдөг сайхан бэлчэрэн харч нэг баясдгийм гэндээ. Ижид олон сүргөөн сүүлчийн удаа хардгийм гэнлээ. Өх болсон нутгаан сүүлчийн удаа үздгийм гэнлээ. Өндөр оргалоос өмрөн дийлээ тэгэд хайлдгийм гэнлээ. Өнгөт орчлонгоос нэгэн тэгэд дутдгийм гэнлээ. Аавын яраг хүн бүхэн дуугүй чангнав. Айлын өмөө янгрыг өрөвдөн нулмас онгав. Түүнээс хойш аав минь нөгөл жавуртай болов. Тэр өвөлжөөнөөс нөгөл дөн хэсэг нүхэн байв. Гурван гэрийн хоннөө ойлж дороол өргөн. Гурван хоноод хоннөө ойлж өргөөд л ирэн. Өндөрөөд хонон бүү бэлчөөгд аав минь ярина. Өглөө болгон гадан сууж ойрхлыйл дурандан. Хүүсийн өвөлжөнд чандамлж буусан гурван гэр

0: хүмүүсийн харааг өөртөн татсан гурвалжин оргод тэнгэр тэнгэрд өврэн сэрисэн харлагдах чахтэр нь өдөржин эргэлцэн хүрэн бүрэгд. Ийм л жураг олон хоногоор аавд минь харагдав. Өнөл жургаар олон хоногт өвлжөөн суулгав. Нэгэн өглөө аав минь оргилыг дурандаад нэг харахад баяртай мишээгэд цайгаан уужсав. Яг л ёсороо нь хэлждөө гэд аав минь яме да яме хүрхий минь гэд өөж минь өрөвдөв. Маргааш өглөө нь гурван өнгөр мань өрт ачаалав. Манарсан буушнаас гурван хот зөрөх хөдлөв. Төхийн жогсоо оргилыг аав минь нэгэргэж харав. Төрсөн нутаг минь, төрсөн нутаг минь гэд нэг өөртөө хөлөв. Тэр жилийн тэр нэгэн өвлийн уртыг яан төхийн жогсоол гэдэг тэр оргилын өндрийг яан. Баярлаа.
1: Такалама канаа элсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
2: Хөө нут алдам тааран хэшигийн хонхил улаан асахт уул найбилэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилнэ.
3: Үжи нуурд бас олон хүн галуу байна.
1: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоло амьд бодсон бодгаар бодсон Шангюн дурданг ховчис ойх машинаар хөтгөн машиндаад хөнчөр сайхан ховцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүүдэрт тодорхой харагдана. Чагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
2: Амьд утсын олон янз ята чанар бол ам нас най данс эвхэмэл орон жай чаг хух чанай өнг ялгарсан бутуул болох юм.
1: Амьд утсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийд нэ хойч үеэн дурсан сангалжих үрдийн гэр оронтой байлгая.
4: Ээжийн хайрлж яваарэ Хатан Баатар. Шин хороолын 21 дугаар байшингийн дэргэдүүр өнгөрөх болгонд сэтгэл минь дандаа эмжгэлдэг. Энэ байшингийн 11 дахурд ээж минь айлын хажуу өрөөнд суудаг байсан. Хаяа нэг зав гаргаад муу ээж дөрөн очихоор хачин ихээр баярлнаа. Алган чинөөхөн чичигхэн өрөөнд нь аль дөөр үе давсан өгтөг ширөөний хоёр тал сууж хаад уурга улаан цагаан ууж хоёр би нэм баясгаж суудагсан. Очгоолгонд мууж минь надад чихэр өгнөө. Явах болохоор өвөртхийн. За ээж би ямар хүүхэд биштэй өгөхөөр. Иш миний муу ахын хүүхэд биш гэн шүү. Маргааш ээж дөрөө хүрээд ирэхгүй юу? Гэтэл маргааш нь би завгүй болчихно. Зөвхөн яагаад завгүй байснаа одоо болтол бодоод олдохгүй юм. Яваад очтол жихалгаан шитэн ажилахгүй байж таарвал яршихтай юм гэж бүрэл ээжэм буруутхан хитгэн мөч хүлээгээсэн жалхуураа ч юу даа. Ингээд л өндөр хар шин дэрэгдүүр их ирээдүйд яран жогсоо талгасж одох бүхэ тэрэгшгэд өнгөрдөг байлаа. Энэ болгонд муу ээж минь гараан гаргаж хийсэн цай хоолон дихэн дихэн халааж хүний хуулийн чимээ чахан суудаг байх та. Ингэж бодхолоор жүрэг шимшрэн 11 дугаар даврын шитар харвсан сум шиг бийж атсан дамрын тэр түнэр харангуй сүнийг би мартааг уу? Яаж ч мартах вий дээ? Тэр үед надад 11 даврын шитар гарах шиг амархан юм тааж байгааг уу? Эч чинь холын одонд байна. Ирч уулж гэж хэлүүлжээ гэвэл би яг одоо босоод ээж дээрээ очино. Гэтэл тэнд ээж минь байхгүй шүү. Эчинхэн ач хэлүүрийг чагтан нухаараагүй үрийн тоо надаар төгсөх болтгүй. Би яг гэж ээжийн тэгж гомдоодог байсан болоо. Би яг гэж ээжийн тэгж ганцаардуулдаг байсан болоо. Би яг гэж ээжтэй тэр их хатуун муха үгнүүдийг хэлдэг байсан болоо. Хүний ээжэд маргааш гэд байдаггүй билээ. Харин бид нарт маргааш нөгөөдөр нөгөөдрийн чаад өдөрч гэж байгаа. Бурхан ээж минь тэнхээ ахнаа оршогоорой. Ахын чинь таны ээжгүйд хайраар мөн чиг тутчих яваа шүү. Баярлалаа.
5: Ардын дуу ичэн хорлоо. Өндөр тэнгэрийн бүргэд салхнаасан аяган сонсдог өргөн цэнхэр мөрөн минь урсгатаасан ээж минь мэдэрдэг зүүдэн жирдэг нутхи минь амьдулаа зурдаг дуу минь зүгээр сууж байхаар аялуулаад ихэлдэг чаргал минь ээ. Хөгдгөр их хөвчийн хөхөөгийн дуу сонстоно хөндин бараа тоосрохд торой бандчин бодогдон. Алтан шанжна гişхээс сүнжид маамын өндөлжин алхэр маахийн гоныг би торхны хээгэ арчна. Нүүл үргэж дуусан миний ардын дуу нүдний чинь хөөрхөнд дастаада гэж аргатан аргатан учирлэн. Салэг төрсөн дууны минь зороо мөршиг аялгуу сарн нарны тэнгэдийг зөв эргээд сайбарлан. Түүхийн уяанд хөнгөрсөн 8 шаргаадснай төмөн оны чанаас инч хахан самарч их тэнгэрийн дундах мөнгөн заадс тагаад итгэлт хүрсэн дуутай Монгол минь урагшлан. Энэл мэрдийн дүүргэнд дуу минь шингэж эхэл төгсөлгүй амьдрал дундуур үргэлжилжээ. Найрын зодох сануулсан домгийн цэнхэр асар нартын ширгэл дэмжээн дээр хээгийн гээтэл дэрвэж миний ардын дуу уянгарна. Эгэлхэн гэрэнкээ зүүн хаяага бараадж амьдрал бие нүчгэн ирсэм эжимийн намайг ардын дуугаар өнгөлгийтсэн элбэр дүшиж тооны наран голон босоод эхний үгийн зүв ирсэн байлгүй хэлгий үссэнгүй. Хөдөө хөөрийн сэлханд ганчаараан дууж нөлмс сивэлдэ уйлж жохоосон байлгүй миний ард түмэн. Хөндий холоос сонсоод дагаж аялмаар санагдлаа дууж жохоосон байлгүй миний ард түмэн. Ижилдэн гүйсэн хөлөг шиг тэлмэн тэлмэн гисгтэл эрдэн засхин унганы чинь затхай сүм гадраа эр бор харцхайгийн чинь чигүүрч учаасан аялгуу мэдгээ дуу болоод нисчихсэн олон олон шүү. Миний ардын дуу хөлөг морь хөх тэнгэр шиг юм мэн мэдих учирлан их айлтгал юм аа. Ам бордом сайрхаж дууж гэхүүлээ гэхлээр нь ардын минь дуу надаас өөрийгөө нэхэх шиг болно. Адууд талын дэнжин дээр чи дуу исхэрлээ гэх шиг аашиж болтгүй хорвоод жимлэн жимлэн сонстоно. Асын час туус минь суудлаан жасан чагандаг алмайрж унсан манан үүд чархан өндөдөг. Айзам хэмнэлдэн багцсан энэ муу жаахан замбуулан ардын минь дуун багтаж аяа аавын дуу аавын минь шүтэ ардын дуу зүрхний хөг минь байжээ. Аяа аавын шүтэ ардын дуу зүрхний минь хөг байжээ.
6: Баярлалаа.
2: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
1: Эрхэм хүний арыншин бол амьдралд эдэшин усалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
2: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
1: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн холи бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
2: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
6: Манлын сачлах хэмээх хуурийн исэн датлаг баугийн лах сүрэн өвөж тэгэрлэрэн дэлхий исэн халуун алга өөдөөс нь харсан бүхний дэлдраасан хурчулаан нүдэн исэндэгдэхэ дагуулсан тэнгэрийн алтан ангир ирүүл буян хурсан мөхөлгүй нарын танд нэгэн сачил өргмүү. Нарын сарын хоёр он чаг дамнан хөөжилдэж намун сүвсөө сүнөр нь одод мэрэлжин төгдөг. Жэмра номхон нүүр чөхрмийн таны хэлтэрхий гэмээр замп тивийн үүл нүүсэн жүлээ. Хөх тэнгэр танд нэгэн сачил өргмүү. Манам бодон домд чухал дэнхэн тонгчж малгайсан саарл үүсэн хуу татан байгаа. Холоос гэлэлжин харагдах сумны жившиг үүсийн кан хормой дээр ч нунж хүүчин болц яаснайх нэгэн сачил өргмүү. Их ч өндрөөс нарны туяатай хоршин буух эмнэг танхай мөнгөн гүрхрэн жиргалын дуус сачиж хавар ирсэн ангир бучид дөвчгүй гангасан хартлан мөлдөлж хүйт нөрөн бучлан байдаг хадан дунглаг ус танд нэгэн сачил өргмүү. Өргөр уртрах сүлдсэн дэлхийгээс үн төрсөн гажиш шорой өөдрөг өрөө явахын алин дэнч дүшиг ганч тулахч. Намайг баяртай гар дөрөн өргөж хүм болгсон хулгын их түмэн нарим мөнгө хоргоцсон их хорон танд нэгэн сачил өргөмүү. Хинтэн уусыг дээвтэс шилгээж дөрөө гүлэм харшуулан хэвтэй өвсийг өндийтэл үүрсэрж эрдмийн аян дуудах ангал тарангуй нийгмийг алгасаж харайсан азнай эгэд талдан босоо унсан гал жирд мөрөн доон нэгэн сачил өргмүү. Хам буурал хорвоод Монгол гэсэн хиймрийн од хатуу жилүүдийн шуурганд хажигаагүй ноён нуруу. Инк мөхөлгүй төрийн эжи мэлмитай манлай эчин минь мэртэйгам мөнгөрсөн төрийн алтын сүлдэндээ нэгэн сачил өргмүү. Нэлхийн гэнэн эци минь хөхөөрөн өргөөсөн эжи нарын намай үнсүлэг гэж дөрөөнд хүргэсэн аав. Сүү дэвсэд оссон хоёр халуун уул сүүдрээс хүртэл хармалж өсгсөн эжи аав хоёр дон нэгэн сачил өрөг мүү дутуу үлдсэн бүхний минь бүтэн болох найдвар дуулян дончидуудаас мөхлийн хассан үргэлэл маргашин гэгээ нарныг алг насаа мандул төрсөн маш их сэтгэлийг сүгдэж гарцсан хойч үе та нар дан нэгэн сачил өрөг мүү баярлаа.
0: Их оронтон аяг төрлөг яа эрдэн догтөх ороо чагийн шуурганд ураг алдаагүй ир онгон чингэр жодгоон шараатуулаагүй босоо бүх чичин жилмэгэн их орон чамдан чил залуухан их орон чамдан дурлдах сайн торгоос чин сунгаж тоодох сайхан өнгөөс чин шилж эрдний бян хуруувч болгон эрдэн муханан утас болгон хатан жоргоон жүү болгон халуун сэтгэлэн илүүр болгон эчтэйхэн сайхан төрлөг ойном өвтэйхэн дарсан төрлөг ойном өвдөнгсөн хүйтэнд нөхий хэмэр дулаахан жунай пүүгийн халуунд шүхэр хэмэр сэрүүхэн хаврын дэлгэн нэ чагт өмсөдгүйхэд хөнгөөхөн намрын хадлангийн чагт өлгөөд ярахт догтойхон наранд хүрсдэггүй салхин сүмэрдэггүй бороонд юр нөвтөрдөггүй бодгон ундаггүй эчтэйхэн сайхан тэрлэг ойном өвтэйхэн тарсан тэрлэг ойном эчхээс өвсөн нам байж ангараан ихээс сүрсэн уран үйлээрэн энгэрийн өргөн тавьж өсгнөм өврийн өөчмхэн талвж ойном их орны минь эрчээ чангар юм эрэлхэн хөдөлмөрчин алтан медаль жүүх юм их орны минь эрэл хүсэл хол юм эрдмийн эрдмийн дээжийг өврөлж явах юм салангын долоо өнгийн сунгаж сатхын долоон торгоор өмжинэм сансрын тэргэлгэн сарны санд сайхан мөнгөн тавч чадах юм морьтой хүн бууж ягаад гайхам явган хүн сууж ягаад шагшим эчтэйхэн сайхан тэрлэг ойном өвтэйхэн тарсан тэрлэг ойном ороо чагийн шуурганд ураг алдаагүй ир онгон чингэр жодгоон шараатуулаагүй босоо бүх миний одоогийн ундрахам миний хойдсын ундрнаас чичин жилмэгэн их орон чамдан чил залуухан их орон чамдан эчтэйхэн сайхан тэрлэг ойном өвтэйхэн тарсан тэрлэг ойном
5: миний нутгийн номор Намар намрын удрал давигаан би зорн нар нээсэн хангай минь баясан ишээсээр ухтан хөдөн датсан алтан өлгий минь аавын ингэр шиг ханхайж хүрээд ирвүү гэмэн салхиараан үнсэн гаргадна миний нутгийн намар ийм сайхан мэнтлээд буцах хооронд газрын дэваачин хилтэй Хөлгүү ажил өрнсөн намрын халуун өдрүүд хатлангийн майхан үзэгдэх баянгийн минь хөндий хадуур тармуур нэгжсэн их хөдлөмрийн өлгий хүйтний ями сөрсөн малчин Монгол нүдлчээ Тэргний хүрэн хайнаг сүүдэр баратан гэвтэж Тэртээ асаас хөдөлгөө мөртөн тэргэж Утаа суунгалан үний артаад майхны ямнаас асарж Унган хангай нутагт минь хатлангийн цаг иржээ. Миний нутгийн амар ийм сайхан мэнтлээд буцах хооронд газрын дэваачин гэлтээ. Улан өшөө төрлөх зилний шин дээр цогдрав.

0: сайхан мэдлээд буцах хооронд газрын девайчин гэлтээ сахал тэн айлууд сүү цагаа бэлгэж сарлагын бух хэрж цагаан хэрун захлаад хатан тунгалаг туул минь халуун намраар цэнкэртээд хангаа сайхан нутагт минь намар альчлан иржээ. Миний нутгийн намар ийм сайхан мэнтлээд буцах хооронд газрын девайчин гэлтээ ойгийн цорхон наранд халуун муган нурмдаж орчлонгийн нэгэн уянгыг бусдын сэтгэл мэдрүүлээд танхис согоон сөрөг сүр толготыг гайхширж тайх хүчийн нутагт намар альчлан иржээ. Миний нутгийн намар ийм сайхан мэнтлээд буцах хооронд газрын девайчин гэлтээ зонжин наацсан багцуул сургуул цэцэрлэгэн зорж замтын өндөр даваа сүрээрэн тэднийг ивэж сумын сургуулийн дотор байр хүүхдийн дуунд сэргэж сурн оосортой цөнхнүүд шинхэн намтай ижилшээд миний нутгийн намар ийм сайхан мэнтлээд буцах хооронд газрын девайчин гэлтээ миний нутагт намар цаг арай эрт иржээ.
1: Нутгийн минь нуулас намх наран өндөр по чохт наран жижиг гэж бас жуулдаггүй онгод өндөр уулалон жигчгэр гэж чамлж болдоггүй утаг гүн доо зөндөө том игийн хүмүүс мэддэггүйч намх наран ажигч хөө толгодын дээтэй харагдлаач жимхнэр тоохч хөө бэйтэн жаруулж ургааг уу таван эрдэн мөрөн дээр нь бэлтэн жаруулж бассан талт хангийн хор мойгоосн цагаан уулыг минь хавтхай гэхийн аргагүй чантын цаанах болохорон хаарч хүрээгүн тэждээ богод нэштэй уул олон байхын учир нь бурхан сэтгэлтэй хүмүүс олон байхын утгаа нарны будгийг дөрвөн чагтаан дэг шувааж өгдөг найман жүхтэн гэрэл гэгээгийн жив төгөөж дийлдэг налайд гаран хараа шиг халуун мөн дээр өндөр нам жимэрэн бараа шиг хэвтэшгүй гаран сүндэр бурхан уудас минь бодолд байдаг болохоор тэнчих химаал байх ёсгүй өндөр богод талтай минь нэг л син зарам болохоор тээж явдаг сэтгэл олон байхаараа ч өндрө өндрийн хүмүүс савдаггүй нууц сүрлгээрэн өндөр өөрөө томон гайхуулдаггүй даал дүрлгөөрөн ч өндөр богдын бид мэддэгчгүй хайрн чүмбэр сүмбэр бервос мин өргөж дагдаг халанч сүндэр эндрээ далайг таларан шууснаан хилээгүй байхаран тэнгэр юм давлгааны бэйрэн шууснаан ираагүй байхаран энгэл юмаа чив чимээгүйгөрөн өндрөө сүндэр айс гшиглэн чив чинкрээрэн гүнэсэн гүн алас сонсглоо газран шихаагүй ханисэн ташхан өндөрхшөө давлгаан ганцаар эзэрхлээгүй надайсан гашган сөрөн суврын дэлгөө нутгийн минь нуудас намх наран өндрөө ноён өргөлн сэтгэлд минь байдгаа
2: ээж гаатин баатар үнээ тугал нийллээ гэж хормой доом бүтчихсэн ээж үр шөнийн гэгээгээр

0: зэлэн дээр яарсад ээж. Амтан бүхнийг өрөвдөж хөөрхий хэлсэн ээж. Ачтан бүхний санж сэтгэлдээ даатгсан ээж. Дайнаас эгэж ирэх шиг хотоос намай харахад дайхтай магнай минь үнэрд нь сүйд болдгол ээж. Бүхий зүнсүлдэг болсон эр хүнийг тэгтлээн байдагтай хүүхэд юм шиг хажуундаан эрхлүүлдэг ээж. Энэ хүнээр би арагдуулж адагдуулж өссөн юм аа. Энэ хүний би айлгаж жавааж хүм бас юм аа. Энэ хүний би өлгөж хормойдож торонсон юм аа. Энэ хүнээр би ерөөл гэж хүлээл гэж эр бас юм аа. Бурхан сүжиглэх бай хүнч ээждээ сүжиглдэг юм аа. Богод хадад мөргөөг бай хүнч ээждээ сөхөрч алдаг юм аа. Ээж үйл галтгатан ч мөйдэн дүүдг юм айлгаж доглон нолмос дүүдлэгтэй энч мөйдэрийн аравдулдаг юм аа. Яг л миний ээчиг эгдин эгэл их хүн яж гур галвийн тэртегээс хүн төрлөхийдний тэрсээр цаг үе бүхнийг үлгийтэй налах шиг буувал нь чулуун дивсхийн үрээс өнөөдөрт хүргсэн биш үү? Хоёр их твийн хоймор завсан дээдс минь хүртэл хонь хургаан бараацсан ээждээ сүгдэг байсан юм. Холын дайнмартхоор ган дөрөө жигтэн хоёр ханцитан нэлмэстэй ээжийн үлдэг байсан юм аа. Уулын ээжийн өвөр дээр эсхийн хүүхдүүд өсөж өндөрлгийн нэг аймаг хүчсэн дээлтэй торонсон юм. Уулын ээжийн удам сайхан монгол ихчүүд үрийн үрдийн дамгийн бүвэн дуутай ярсан юм. Санчхийн үсийг хариу даттал мөөжэн сануулах харуулхаа сондоо юугээр зэргавдаа би чинь саршны мен дээр нутагдан харахаас өөр санаа бодол хоёрыг нь яаж ил тайлхлуу да би чинь бүртгий чочирсан мөйдтэй саяваган дуулах шиг бүтэн зэрэгдийн амт өөр юу байх вэ та? Эрхэлж өссөн хүн хиймэртэй явхаас өндөө ийч хүнээ зэрэгэл ондоо юу байх вэ та? Бүвэ юрол хоёроор шагнуулдаг ачтай хүндээ би бүдэрч ээчтвийн арагдаг ээчтэй хүндээ би сууих Адагийн чатаас тэмүүл царих гэртэй хүндээ би сүмбри хуйлнаас ч идүү сүгдэж мөрөгдөг тэнгэртэй хүндээ би ээч хутгийн сүү инг хад эрт урдийн чагт юм гэлээ ингэр усны айлууд ээч нэртэй хутгаас усаа начдаг байсан гэлээ дорнын талын энэ усан дээр Дугшрээ тэмээд домгийн шаргалж ирэн шиг хайчин хөдөө амттай усыг нь жалгалж хүч тархан сэлвэгтэй хөрөнг болгон хідэн хорголоо үн гадаг байлаа. Хөх чагийн илж дамжуулсан хөх тэнгэрийн очнуусан тэр хорголыг ээч минь хормойлоод босход хотгийн асгар дээр нарасж хоомтой гал дээр жаргал тавтасан. Бүтэн нэгж юм босоо нар бутгтай инг бурнтэг бүсэлсэн ээж гурвууд хотгийн кан дэргэд бүртэлдэг бүчих шүвүүд дүүган үн гахад үүшг тэмээд юм бүхэн үүл хайчилж харагдсан ухаан тийж минь харин ховоогосоо жижигсэн байлаа. Ардан гувийн ичин ээж минь ан насаа алтан алдаад Асрын тэнгэр тэмээдээ амьд ашаа амсус юм бижээ. Ээж хотгийн усар манайх нь хурдун атныхаа сойлгийг тааруулж тэрүүлдэг байлаа. Ээж хотгийн усар манайх нь холд мордох охныхон жүсийг гойж алдарсан юм. Морин жилтэй тэр хутагт манайх нь малтайгаан хамт багтдаг байсан юм.
1: хэрэгтэй. Тэнгэрийн унааны өмд дарах хашааны тэр жилийн шуурн гинэт болж ихэссэн. Жагийн модод ёолон гасж жатгай бичээр шуурганд хагсан. Гунын тэмээний үнтэй гувийн худгийн хайсан онгоч гурван эрнээр хагсарж гунах таан шидэж ихэлсэн 33 гуван усалж идраа ээж худгийн сүү татарж ихэлсэн. Их гувд хийтэн салгач ярчиж 11 улт гутхан мөрдөөр жогдрын жунгагж уурлдан бүрлийн буйнт нутг минь бүтэн манд чалгацсан юм. Гачрийн улаамыг тэмээд галжуу шуургнай алган дэрчгдэж гангийн улаанаар ганс най бөхшг хардан шатж ганчаар өнчрөө хээж худгаас гашуу хаяанд там хааны хүд юм да тэмээ гэж тангис гитэлж эврээн ахусаар явсан байлгүй гэж талан шиг тайтгардагаа минь нохмиг нь үнэрлж өдрийн жирхийг тоолно. Харуусаа гармлаа гэж хараалын мөөгийг хаан тэнгэрдээ сонсгоогүй хүүрээлэг салхнаас үргэж хайсханд нутгасаа нүгээгүй гувийн гадна ээч худаг харин толгодын чаан бутг байлдаад байх юм аа гэж чүдлэг болжээ. Ахын үрэн харил бэ эг туя. Ахын үрэн харил омогтож жагнахтан харил ахын үрэн харил ойргоон жимлэгтэй ч харил нар ханийн толгойд буухад хаяа нэг сэрэг бүжимл насаар тэр чин нөглөө босох хүн төрсөн гэрдээ нойр авах нар шингэж үчин харчиг унтад найд нартайгаа уулж байгаа насаар тэр чин айлын голмт манж барин төвргөө хүлэнэ. Инкри хуруугийн чилтэлгэр чуурхан жарахтаа ээжин чайвуулгаж аавын үгээр инкрилэн ичхийн гэрээс гармагч эрийн гар нухлагдан харийн гажир удаж хадмын үрийг чимээжлэн насаран уухгүй амтчийг нэлэх багтан гэртэн нуулга насаран амсгүй жаргалыг нэлэх багтан тоонтон идлүүл насаран сонсгүй инкри үгийг нэлэх багтан амхгүй хэл насаран нууж урсгах гашуун нөлөмсийн бодож чухан байлуулах үрээ хүний гэргий болох гэж гангар шаачин шиг хагарна хүүхэн хонгор үрээн гарын алган дангэрхлүүл хүй ортлон жинтээ тэнчүүлж түнэн хайрал хүүхэн хонгор ааланд нь ирхлүүлж түнэн хайрал вилэн дуусгүй хорвод балчардан намжиж жаргаа чайтэд үнд шанлахгийн болохоо жүүдэн болбрын хуруугийн жүүдтэй шатарлуулж ойдлын хорвод охин үрчин төрснийг сана 10 жил жимлээдэж ухаарвал чадаагүй үгийг анхны үрэн төрөөд үчийн сундон ухаарвална 20 жил дуудаад цэрэй чадаагүй нойрыг нь хонгор үрэн төрөөд үүрийн зевраар шухалж чана охин үрэн төрөөд ортонгийн жовдон чатхийн чаг охшуу нөлөмсөндөө живхийн чагт хожмоо нэг дурсан аавын гэр жаргаасан даа гэж хижээд нэг тайтгарн ээжийн өвөрт эрхсэн дээ гэж эрхгүй нэг уужирнаа охин үрэн харил хэсэг суртан нутаг шиг харил охин үрэн харил үүлэсаа хураадаг шиг харил охин үрэн харил уул эрдэнсээ нуудаг шиг хайрал охин өрөн хайрал ус жагсан чингүүлдэг шиг хайрлаа хатуугаас хатуугийн хантлан үрчин сонсон хавраас намар хүртэл дөрхөндөн очиж хэлэхүү хайртай охноо жимдэгтэй харчаараач болов инкрил хаврын шууд намрын жимсэн үгийг охин доол хэл бусдыг хайрлал гэж төрдөг юм охин өрөн хайрал очиж үрдэг ус байхгүй шүү эргэж та нарыг хайрлахгүй эргүүлт ортон охин

0: гэрэлтэрч жовтны та нарт харагдахгүй. Үндсэн гачирд жижигэн тэнгэрд үүн луга санах охин өрөө харил тэнгэр чин нарч вэ хурч вэ аянгач вэ тэнгэрд охин өрөө чин жархалч тосноо жовтонч тосноо түүний нэрхтэн жаргаа хүүрнэн сургагаад яах юм да ортлон түүний багсан юм хүний л карт очих бүсгүй түүний инкрил хүний нэрхэн жаргаа
1: их орны тухай мэдрэмж а мөнхө хаяа би дадын хөвөн төрхий дурлнам нүцгэн хөдин ком мөрийг манкнаас нь таньж осноо нийт халуун илчээр үнсүүлэн байх бичлэг үлдээхийг дурлнам эсгэрэн би дун давэ болгоны айс бүхнийг чэжилж хэд ирээдүй зүг дүлхэлзэн үйдэх давулгааныг нь бодгол зурнам Уй уин хүмүүсийн хүслийг тэндээс олд сэтгэхэд үлгэрийн дадаа шиг эх орны хон түүхийг нь гайхаж мэдэрнэн хаяа би тадын эдгэнд хэтчхэд ээжэн мөрөөдч уйрнэн цэнхэр хөх тэрлгийг нь тэнгэрийн кэн гүнддэдэгчхэд ингэрийн кэн мөнгөн товчиг эхлэн байж алдраахийг дурлнам дөрвөн ударлын зургууд алганд нь тодордгийг харснаа гурван ирнийг үргэлжлүүлдэг аахтай цайгийг нь дурснам ослыг минь хүртэл багтаадаг уудам инрэн гүйгийг нь мөнгөлөөд ээжийн хайртай эх орны хон агуу ихийг нь мэдэрнэн хаяа би таван твийн солонгон үдээр дахин охиг хүснэм үтгээл биш эрдэн итгэлтэйган өвөрлж хүрээд өрөө дикний алтан хан дээр нэрэн тамгулж туяруулнам эрдэл биш итгэлэн таван твд дуурсч соргогдцэг адаг дашилтын шагандыг тэндээс досч олоод суу бидэг хайрсан эх орны хон омогшид уухайлыг мэдэрнэн үргэлж би ус нутгийн кан шидэд үлгэрэн болохыг хүснэм цах хугацаа орон зай бүхнийг ертөнцийн гадна таягдж орхиод салхины гүйдэл цасны бүжиглэл өвс ургамал жигүүтэн араатан санж гүйцгүй мод чулууд бүхнийх нь маргаан шиг зүүдэл цэрнэм өөрөн нутга байгаал хоёрын кон ундрашгүй хатсан болж гэрэлтээд уйг тавтай их орондон төгс төгөлдөр үтгэлэн болж мэдрэгдэнэм
2: хүндэт сонсогчдоо энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөө програмын найруулагч гэрэл туя нэвтрүүлэгч хувьсгалт хянагч оюун Хүлэн сонссон та бүхэн болон сурвалжлагын хангасан Эрэн хотын радиогийн хүнд талархал дэвшүүлж байна. Дараагийн дугаараар дахин золгоё. Баяртай.
3: Идэж өмсгөр тутгүй байжгаад хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдгийм?
4: Хүүхдийн амьдралыг цагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
5: Оча, миний гэдэс өвдөцгийна.
4: Би таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
2: Урдас чинь үгхэлж болохгүй. Жаахан ярилаа л гэвэл хэдэн хоногор дуугах ураа чинь.
6: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
4: Энэ бил тонирхол, эсвэл эмчиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
2: Бидхий бие тоож бардамна. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
6: Би бүх чагаан хичээл номдоо жоруулсан. Шалгалтаа нэгдүгээр дорсон байхад бас л жагна.
4: Жов ярьж боловсон харчхан томчуул биднээ сурах ёстой хичээл юм а.
3: Яга чамайл дарлаад байд юм.

0: Бас болж байгаа юм биш үү?
1: Ача нутаач миний талж ахсаж болохгүй юу?
2: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд ч ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараан сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш бил юу?
3: Алиб миний хүү, аавын чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орочи.
4: Зүгээрэ миний хүү, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
2: Дундад улсын маягийн одоохчлолтын шинэ байдлыг хүч тавина. Ерөнхий шүүж Ши Жинпингийн энэ жилээс наашах төрийг жассан тэмдэглэл гэх ширээс мэдээллийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинчилэлтэр дундад улсын маягийн одоохчлолтыг Лавдун баттайгаар тулгуурлан жолоод игэсэн мэдээлэл.
1: Цайчи бидэхэд зуны амралтаа өнгөрүүлж байгаа тусгай мэрэгжилтний болгоон тохинолсон зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдээс сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсцгоо нь.
2: Товаражуугийн мэдээ. Дундад улсын маягийн одоохчлолт нь шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн одоохчлолтоор түшиг тулгуур болгох хэрэгтэй. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаавал шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчирхэг улсын байгууллалтын жангилгын бомб төш шовтлох хугацаа болно. Энэ жилээс нааш 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтэд хандуулан ерөнхий шүүж Ши Жинпин шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинчилэлтийн тойронд нэг бүлэг чухал их байлдах хөдөлгөөний байрлуулалт хийж өндөр түвшний шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн талаар баян даажиг хүчирхэгжихийг ахиулсан юм. Дундад улсын маягийн одоогчлолтын шинэ байдлыг хүч тавина. Ерөнхий шүүж Ши Жинпингийн энэ жилээс наашах төрийг жассан тэмдэглэл гэх ширээс мэдээллийн өнөөдрийн дугаараар шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинчилэлтэр дундад улсын маягийн одоогчлолтыг Лавдун баттайгаар тулгуурлан жолоод игэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Энэ жилийн 7 дугаар сард 2026 оны дэлхийн хиймэл оюуны их хурал ба хиймэл оюуны бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн дээд дэсийн хурал Шанхайд хуралцсан юм. Тэргүүлэгч Ши Жинпин хурал эхлэх ёстол дээр гол зорилтод яриа тавьсан байна. Тэр жаахтан шин нэгэлжнэ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хувьсгал ба аж Вилсийн хувьсэлт түргэсэж бүх дэлхийн хиймэл оюуны мэрэгжлийн шинчлэлт нь урд өмнө байгаагүй амжилтлын хүчинтэй чаг үед орсон юм. Ойрын жилүүдэд дундад улс хиймэл оюуны хөгжилтөд идэх хөвтэй оролцож, бүтөмжтэй жах дэлгүүр ба зүтгэлтэй засгийн ордныг уялдуулахыг баримталж, хиймэл оюуны шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинчилэлтийг чангатхан хиймэл оюунтай уялдуулах ажиллагыг идэх хөвтэй ахиулан, эл төрлийн гол чөгчийн хамтаар оршиж, хамтаар чижиглэх эрүүл сайхан орчин ахыг бий болгон оюунлаг аж ахуйн гол болох аж вилсийн хөвчөний нэгэнт түмэн дуншуур төгрөгийг давсан байна. Дундад улсын үйлдвэрлсэн бүтээгдүүнч дундад улсын маягийн одоогчлолтын бас нэгэн гялалтсан нарийн хуудас болсон байна гэжээ.
1: Хиймэл оюунаар төлөөлүүлсэн шин нэгэн ээлжийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хувьсгал болон аж вилсийн хувьсалт нэгэнт өрнж эхэлжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд ерөнхий шүүж Ши Жинпин шинжил ухаан техник мэрэгжлээр улсын хүчирхэгжүүлэх замаар хэрхэн сайтарж амнах тухай байлдах хутлагын тодорхой зурглалт хийсэн юм. Энэ жилд ормогч намын төв хорооны улс төрийн төвчөний анх дахь хамтын суралцлагын жишилтийн чанартай байршуулалт ба ирээдүйн аж үйлсэд анхаарал төвлөрүүлсэн юм а. Ерөнхий шүүж суралцлахыг эрхлэх үе чухалчлагтан улсын хүчирхэгжүүлэх бүтээн байгуулалт үндэснээс эргэн мандалтын агуу үйлсийг ахиулах байлдах бодлогын өндөрчөөс бусдад чинь нөхцөлд суурлан харьцуулсан давуулгаан бадруулж лавдуунаар ахиулах шатад дараалалтай байжуулахыг баримталж манай улсын ирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтийг ахиулан тасралтгүй шин шовтлолтой болгох хэрэгтэй гэлээ. 10 гаруй хоногийн дараа ерөнхий шүүж Бээжингийн Ийжуанд байгаа улсын Шинчуан хүрээлэнд хүрч хиймэл оюун машин хүн зэрэг шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийн үр бүтээлийн үзүүлгийг байцан үзсэн.

0: Нийгэм жирмийн одоогчлсон хүчирхэг улсын бүтээн байгуулахын жангилг нь шинжил ухаан техник мэрэгжлийн талаар биеэн дааж хүчирхэгчэд бий. Эх улсынхаа төлөө зүтгэх хайр сэтгэлгэн жужаатгаж тэмчлийн жориг санааг бадруулж дундад улсын маягийн одоогчлэлтийн жамнал дээр гавья байгуулан үйлс босгорё гэж өргөө олон шинжил ухаан техник мэрэгжлийн ажилтдыг жоригжуулсан байна. Дундад улсын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн мэдээж ангийн судалгааны газрын намын хорооны шүүжи Хуанг Чи хэлэхдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилгэх энэх онцгой жангилгийн цаг үед ерөнхий шүүжигийн ирээдүйн аж үйлсэд хийсэн байршуулалт нь түүх ба цаг үеийн тодорхой байр тогтолттой юм а. Ерөнхий шүүжи ирээдүйн аж үйлсийн жишилтийн чанар, байлд хутлагын чанар, их ховролтын чанар зэрэг онцлогт чиглүүлэн шинжил ухаанчаар бодлого тогтоож бүх талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлсэн байна. Энэ нь манай улсын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн үйлсийн хөгжилтөд бүх талын чанартай, байлд хутлагын чанартай, хөдөлн жолоодох чанартай чухал их аж холбогдолтой юм гэлээ.
1: Суур судалгаа нь бол шинжил ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлтэй шинжилтийн их үүс сур болно. Мөн ч ирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтийн суур нь болно. Зөвхөн сууран лавдун баттай тавьж хул ирээдүйн аж үйлсийн том асрыг сая өндөр байгуулж чадна. Шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчин сая шувтлалтын чанартай хөгжиж чадна. Энэ жилийн 4-р сард суур судалгааныг чангатгах тухай ярилцах хурал Шанхайд болж, ерөнхий шүүжи Ши Жинпин хурал дээр чухалчлагдан, нэн эрчимтэй, нэн бодтой арга хэмжээ авч байгаад, суур судалгааг чангатгаж, манай улсын анхны үүдэлт шинжилтийн чадварыг дэвшүүлж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлэр улсан хүчирхэгжүүлэх байгууллалтын үндэс суурийг чаашад бэхжүүлэх хэрэгтэй гэж. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн онд суур судалгааны ярилцах хурлыг хурлдуулж байгаа нь анхны үүдэлт шинжилтийн шинэ түшиг тулгуурыг чаашад чангаруулж суур судалгааны чанар чансаагийн хөгжилтийг ахиулахд үндсэн журмлал хангаж ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлэр улсан хүчирхэгжүүлэх байгууллалтын ууга хараас ба байлд хутлагын магадлалтыг гүйчэд харуулсан байна. Пужангийн туршилтын тасгийн профессор Чоу Ю бол үг ярсан 8 төлөөлөгчийн нэг нь болно. Чоу Ю хэлэхдээ ерөнхий шүүжигийн яраа бол одоохон байдалд суралсан алсын харчтай байлд хутлагын байрал ололт болно. Ахор хугацаанд авч хэлбэл дутагдлаа нөхөрлөж дунд хугацаанд авч хэлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг бий болгож, ирээдүйн аж үйлсийн жолоодох эрхийг эжимдэж байгаа юм. Урт хугацаанд авч хэлбэл, үндсэн суурийг бэхжүүлж, хүчирхэг их суур судалгааны түшиг тулгууртайгаар шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчирхэг улсыг байгуулж байна. Ерөнхий шүүжи суур судалгааны гол шувтлалтын чиглэл ба голдлоготой чар хүрээг тодорхойлсон байна. Энэ нь бидний хойшдын байршил ба суур судалгааныг хөгжүүлэхэд чиглэлийг жаасан байна гэжээ.
0: Улсын шинжил ухааны чиглэл мэрэгжлийн шагнан хөгжүүлэхийн хурал, хоёр академийн академичийн их хурал, дундад улсын шинжил ухааны чиглэл мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурал 7-р сарын 8-ны өдөр Бөөжиндх Ардын хурлын танхимд явагджээ. Энэ бол 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд хуралдуулсан нэгэн удааны шинжил ухааны техник мэрэгжлийн өвдөгших хурал болно. Ерөнхий шүүжи 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд шинжил ухааны техник мэрэгжлийн үйлсийн тухай намын төвхөрөөний ээлжийн байрлуулалтыг найдваржуулах талаар тодорхой шаардлага дурдж, шин чамналд шинжил ухааны техник мэрэгжлээр улсан хүчирхэгжүүлэх байгууллалтыг сайтар хийхэд жангилгийн чухал жолоодлого хангасан юм а. Ши Жинпин хэлэхдээ шинжил ухааны техник мэрэгжлийн өргөн олон ажилтан бол нийгэм журамт одоогчлсон хүчирхэг улсыг байгуулахын чухал хүчин болно. Улс орондоо үйлчлэх, ард түмэнд буян жаргал эдлүүлэх шилдэг уламжлалан бадруулж шинжил ухааны техник мэрэгжлийн хүчирхэг улсыг байгуулахад шин гавья зүтгэл гаргахыг олондоо хүсэж байна гэжээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин өндөрт зогсож алсын бараалан чиглэлийг тогтоож хүчир бэрхшээл аюул төгшүүрийн зоригтойгоор шувталж зоригтойгоор шийдвэрлэдэг шинжилгээ судалгааны ажилтнуудад түшиг тулгуур болж тэдний эрч зоригийг хөвчилж шинжил ухааны техник мэрэгжлийн өмнө франти жолоод нь тэндээс эрдэмтэн чадвартан цолгорон гарах хүн бүхний эрдэм чадварыг гүйчэд бадруулан ашиглах цаг үеийн уур амьсгалыг бүрэлдэв.

0: болжээ. Энэ жилээс нааш Чангилгийн голлох мэрэгжлийн бомтос шувтлах дайлалдааныг сайтар хийхээс аваад хиймэл оюуны хөгжилтийг шалгуудан ахиулах хүртэл суур судалгааны чангатахаас аваад ирээдүйн аж үйлсийн бараалан байрлуулах хүртэл ерөнхий шүүжи их ханд шиг ажиглаж алс хэтиг бодол хийлэн шин цаг үеийн шинжилгээний чихэн мэрэгжлийн ажилд аль олон чухал их байлдахуулгын байрлуулалт хийж шинжилгээний чихэн мэрэгжлэр улсан хүчирхэгжүүлэх байгууллалт хийж олоодн шин алхмыг алхажээ.
1: Энэ жилээс нааш манай улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийн амжилтлын хүчин үргэлжилэн чангарж, үүдэлт шинжилэлтийн чар хүрээ тасралтгүй өргөжжээ. Аяндан 10 дугаар хөвгчэн хэлбэрийн ачаанай тийрэлт сумыг бүх дэлхийд анхдагч удаа далай дээр тороор тоссон. Гүн далайг хан хэмжих далайн тэмчигч нэг дүгээр болон тэмчигч нэрэмжит жолоочтой шунгагч төхөөрөмжи хамтран 7700 метрийн гүн далайд ажилласан. Хамиг ертөнцийг шинжилэн квант бодлын машин дэлхийн тэмдэглэлийг тасралтгүй шинтгсэн. Оюунлаг мэрэгжлийн талаар тархинд чахим ялдас суулган гарын хөдөлгөөнийг жолоодох системийг бүх дэлхийн жах дэлгүүрт гаргах анхны зөвшөөрлийг олсон байна. Үүдэлт шинжилэлт хийх хөдөлгөөх хүчин тасралтгүй өрнөн хөгжиж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн талаар баян дааж хүчирхэгжих харалтыг биелүүлэхийн тулд нэн омог төгөлдрээр бүх хүчнээрээ урагшилж байна. Төвийн намын сургууль улсын засаг захиргааны дээд сургуулийн шинжилх ухааны судалгааны гажрын эрхлэгч Чаншүүгэн хэлэхдээ энэ жилээс нааш шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн тухай ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн дурдсан шинэ үжил санаа, шинэ үжилт, шинэ онлын магадлалт нь Марксийн үжилийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үжилтийг хөгжүүлэхэд дундад улсын анхны үүдэлтийн хов нэмрийг үжүүлж, шинэ цаг үед шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ажлыг сайтар хийх бидний ажиллагаанд зөвлөөр болж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ нэг ээлжийн хувьсгалын аж тохиолыг эжимдэж, чанарлаг хөгжилтийг ахиулах чиглэлийг тодорхойлон хэтийн төлөвийн зургалсан байна гэжээ. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хүчирхэг улсыг байгуулах харалтыг биелүүлэхэд 9 жилийн хугацаа үлдэж байна. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн хэлсэн шигээр байдал хүмүүсийг шаардаж байгаа мөртөө шалгуулж байна. Өглөө үдэштээ уралдан тэмчиж, чагийн байдлыг гүнжгээ таньж бодол хийлэх хэрэгтэй. Бид эрхвш түүхийн аж тохиолыг атгаж, чагийн өрсөлдөөнийг ухтан шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн талаар баян дааж хүчирхэгжих төвшнөн түргэн ахиулах хэрэгтэй. Нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хорооны бат чангуудардлагаар бид 2035 онд шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хүчирхэг улсыг байгуулах харалт зүг эрэмхийлэн урагшилж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинчилэлтээр дундад улсын маягийн одоогчлолтыг лавдун баттайгаар тулгуурлан жолоодуулах болно гэжээ.
0: Төвөр ажүгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн найдалгаар дундад улс Явханд намын төв хорооны улс төрийн төвчөний байнгын хорооны гишүүн төвийн шүүжи нарын газрын шүүжи Цайчи 3-ны өдөр Бэйдахэд жоны амралтаа өнгөрүүлж байгаа тусгай мэрэгжлийн болгоон тохинулж намын төв хороо төрийн явдлын хорооны өмнөөс бүх улсын эл франт эл чар хүрээнтэх өргөө олон тусгай мэрэгжлийн чадвартныг чин сэтгэлээсэн болгоожээ. Цайчи жаахдан намын 18 дугаар их хурлаас нааш нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хороо дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын байлдах хутлагийн бүх талбай дэлхийд дахны 100 жилд тохиолдоогүй их ховсолтод сууралж шин цаг үеийн чадвартнаар улсан хүчирхэгжүүлэх байлдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлэн дэлхийн чухал чадвартны төв ба үүдэлт шинжилэлтийн өндөрлөгийг түргэн байгуулж 6 хүмүүжил шинжил ухаан техник мэрэгжлийн чадвартны хөгжилтийг нэг цогцчжуулан ахиулж улсан хүчирхэгжүүлэх бүтээн байгуулалт үндэсний сэргэн мандалтын агуу үйлсэт бат чанга чадвартны баталгаа хангаалаа гэжээ. Намын төв хороо төрийн явдлын хороо шилдэг тусгай мэрэгжлийн төлөөлөгчийг бэйдэ ихэд урж амруулсан явдал бол нам төрийн чадвартны ажлын нэгэн жилийн чухал дөрмийн чанартай тохируулалт мөн. Энэ жилийнх ажиллага нь 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд эрэлхэглэн урагшилна гэснээр гол сэдв болгож голдуу суур судалгаан

0: байлдах бодлогын тэрүүнээ шинжилгээний техник мэрэгжил, жангилгийн голлох мэрэгжлийн чар хүрээ ба гүн ухааны нийгмийн шинжилгээний ухааны чар хүрээнд дэх тусгай мэрэгжлийн төлөөлөгч оролцсон байна. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөний гишүүн төвийн жохон байгууллага хэлтсийн дарга Ши Тайфун, төрийн явдлын гишүүн бөгөөд төрийн явдлын хорооны нарийн бичгийн дарга Үүжин Лүн болгоон тохинуулах ажиллагаанд оролцжээ.
1: Төв бараа жүгэн мэдээ. Хөх мөрөн бол дундатын үндэстнээ ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүж шийдэм бийн 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөх мөрний аж ахуйн бусын хөгжилтийг ахуулахд ирэх биш. Дундатын үндэстнээ алс гэтийн ашиг тусыг бодлох хэлж, ам ахуйг урдаар бодлох хэлэх. Бохирдлогын хөгжилтийн жамар жаманж, онгон норхон байгаал бол үнэлшгүй өв эрдэн болох астар их ам ахуйн ур ашиг, аж ахуйн ур ашиг, нийгмийн ур ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ши Жинпингийн ам ахуйн боловсны үжил санааны жолоодлохоор хөх мөрний урсгал дагсан 11 муж хотын хэн хөх мөрний ам ахуй хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогоо тиш хувирлахыг идэвхтэй ахуулж хамтар хөх мөрний аж ахуйн бусын чанарлах хөгжилтийн сүр завхлантай гой сайхан хууцыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөх мөрөн намын толгон хайлан амжилтын хүчнэр байлгаж ойшгүй бүрхэж жуунаа 46-аг давж урсгал дагуу бүх улсын барах жуунаа 42-ын усны гаралтыг хамгаалах орон тархаж чингэх усны жуунаа 55-1-ийн жагсны төрөл байдаг ба гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р төрлийг баталсан байна.
0: Хөх мөрөн бол манай улсын амин ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрнийг хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхий шүүж Ши Жинпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18-р их хурлаас нааш ерөнхий шүүж Ши Жинпин хөх мөрний дээд думд доор урсгалын орноор ажил шинжин байцааж өрд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилц хурлын эрхлэн хийж хөх мөрний аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийг удард нь жолоодож тасралтгүй гүнжгэрүүлэн ахиулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрс говьшгүй баримталж өндөр төвшөнтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан хөх мөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын амь ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохирдлогүй хөгжилтийн гол орон, улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам, аж ахуйн чанарлаг хөгжилтийг жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгахснаар дагуул одны жургал нь хөх мөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн амь ахуйн хувирлтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни гурван мөрний уулжуурын оронд бохирдлтэй аж ахуйлал багширж, хоолон гэр эрхэлж байгаа онгоц салаар дүүрэн амь ахуйн чадвархи хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 90 гаруй километр урт амь ахуйн хонхилыг байгуулж, усан чинхэг, эргэн ногоон, гол тунгалаг, үжимжин сайхан болсон байна. Ибних нь хөх мөрний амь ахуйг ерөнхийдөө засгаачлалын үргэлжлэн ахиулж, хот хөдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж, мөрөн дахуу эрг шугамыг сэргээж, ус бараадсан орон зай ба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ хувирлтыг авч ирсэн байна.
1: Ибин шиг амь ахуйн хувирлт нь 10 жилийн турш хөх мөрний хоёр эрг дагуу тасралтгүй гарсаар ирсэн. Жангшигийн дүү чанд бүтүүлгэр уурхай нэснэс болоод энд тэндгүй эвдэгдсэн уул мурууд нь дахин намн ногоон болсон байна. Анхуйгийн үхүүд хуул ус гарам тархай бутархай үйлдвэр байсан газар нь одоо үцгэлэн цайхан мөрөн дагуу сэдвчэн алхах амь ахуйн зам болсон юм. 10 жилийн турш хөх мөрний эрг дагуу 162 км газрыг чэгчлэн жасч 1361 хуул ус гармыг тойлбартай жасан чэгчилж мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохор усны хоолыг жасан чэгчилсэн. Мөрөн дагуу 11 муж хотынхан мужалсалсан амь ахуйг нөхөрлөх тогтч байгуулж мөрний дээд доод урсгал, зүүн баруун эрх, гол урсгал, салбар урсгалынхан хамтар жасах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон юм. Хөх мөрний хамгаалах хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жаг сарнахыг чаачлах ажиллагаа илэрхий үр өвтөмжтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн шилдэг сайн усны чанарын ижлэх харьцал нь 196.5 төрч, хөхмөрний урсгал дагуу оронд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж, жагс агнахыг чаажлахаас өмнөхөс 43 төрөл нэмэгдэж, төлөөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрний халимын тоо толгойн сэргээд 1426 болсон байна.
0: Ихэр нөөж хөгжүүлэхгүй байх нь нөөж хөгжүүлэхгүй байгаа явдал биш ээ. Харин өвдөлгийн чанартай нөөж хөгжүүлэхийг эсэргүүжиж байна. Заавал ам ахуй хамгаалсан өрдөлдөр бохирдлгүй хөгжүүлэх шин замаар жамнах хэрэгтэй. Дагуулодоор харвал Хүүбигийн ич ханд 2016 оны үед хөхмөрний хөвөө дагуу химийн аж үйлдвэр дүүрч 200 гаруй километр урт эргдээр 130 гаруй химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлал тарж, өмг чигчгүй хөгжилтийн байдал нь тухайн газрын ам ухаан орчныг ихээр нөлөөлсөн юм. Одоо мөрөн дагуугийн химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлуудыг бүхний хаасан юм уу шилжүүлж, Ичан хот энэ явцад аж үйлсэн чаашид шилдэгжүүлсэн юм а. Өнгөрснөө бохирдол ихтэй химийн бордуурын аж үйлсийг одоогийн нарилаг химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсээр орлуулж, үйлдвэрлсэн фосфор хүчлийн төмөрл, литин, энергийн хадгаламжийн чухал түүхэ материалуулж, Ичаныг бүх улсын энергийн хадгаламжийн чухал суурин газар болгон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлж байна.
1: Өнөөдрийн хөхмөрний аж ахуйн бусд шинжилгээ ухаан чек нэмэргэжлийн 3 төв улсын 8 туршилтын тасгийг баярлуулан байгуулж, хим болгоён квантын чимэжинг хурмал энерги зэрэг дэлхийн тэргүүний шинжил ухаан чек нэмэргэжлийн үрвтүүлүүд тасралтгүй гарч, улсын 41 тэргүүний үйлдэн бүтээх үйлсийн сүргэжил, улсын дэсийн байлдах бодлогын чанартай 30 шинээр мандсан аж үйлсийн сүргэжил төвлөрч, тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг эжилсэн. Мөрөн дагуу аялахад шинчлэгдэн шилдэгдсэн аж үйлсүүд тасралтгүй буцгаарч, дээд урсгалын гүйжүүд хэвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчнээ аж үйлсийн сүргэжилэн нэгэнт бүрэлдсэн. Дунд урсгалын хуунаанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчимтэй байгуулж, давссан үйлдэн бүтээх үйлс нь бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьчлын 151-ийг эжилж бий. Доод урсгалын Шанхайд химэл оюунаар төлөөлүүлсэн хошууч аж үйлс ирмэн хөгжиж, 2025 онд 394 хэвчээдсэн химэл оюуны аж ахуйлын аж үйлсийн хэмжээ нь 6370 дүншүүр төгөргийд авч, нэдэн айдл хугацаанаас 139.5-аар нэмэгдсэн. Хөхмөрний аж ахуйн бус нь бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдаг юм. Арбат жилийн турш хөхмөрний аж ахуйн бусын орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн ерөнхий өртөх дахнаар нэмэгдэж, бүх улсад ижлэх харьцал нь 142.2 байснаас дээшлээд 147.3 төрсөн. Сугал ардын хүн бүрд тагшдагсан хуваарлж болох орлого 2 том 3,000 төгрөг байснаас нэмэгдээд 4 том 4,000 төгрөг болж 191-ээр нэмэгдсэн байлаа. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрний аж ахуйн бусын 11 мужийнхэн хэтийн төлбөрийг тууштай бийлүүлэхийг баримталж, дундуудын үндэстнээ ээж мөрнийг хижээд амжирлын хүчнэр бэлхуулна.
0: Төвөр аж үгийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхийсэд Ли Чан өнөөхөн төрийн явдлын хорооны жарилгад гарын үсэг журж, засвар оруулсны дараах засаг жахарганы хуул дүрм тогтоох өмх дарааллын дүрмийн нийтлэн үүнийг 2026 оны 7 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно. Төв арааж үгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалжилахтан Амбутаны хангалгийн амар төвчний баталхад таран үрийн эрхвш өөрийн гартаа чан гатгах хэрэгтэй. Хөдөөж ухааны шинжил ухааны чек мөрөгжлийн талаар БН дааж өөрийнхөө хүчрэгжүүлэн шилдэг тариан үрийг байжуулахаас гардаж, мөрөгжлийн талаар хүчрэг асуудлыг

0: өрнүүлж, манай улсын ам бутааны хангалгыг баталхад хүчин нэмрэлж байна. Ган хагсаргантай оронд тохирох буудын үрийг байжуулах ажил хийж байгаа 93 настай тусгай мэрэгжилтэн Янзэнжи энэ шар хөрсөн дээр буудын үр судлаад 60 хэдэн жил болж байна. Тэрээр ойрд Шаншигийн Шаньянгийн Чангуушинэ буудын үрийг байжуулах туршилтын төвийн туршилтын тарианд үргэлж ирж шин төрлийн буудын ургалтын байдлыг байцаан үзэдэг. Сүүлийн үед байжуулсан буудан энэ шин төрөлж билнэ. Одоо шимжих шатанд байгаа бөгөөд энэ жил Мужин дэсийн хэнэн тогтоолтыг өнгөрөөх боломжтой юм а. Лянзэнжи хэлэхдээ энэ бол маш шилдэг буудан төрөл юм а. Жажил уртэн мөртөн ганд даачтай, уналтан ч маш сайн. Бид өөрийн асуудлаа цаавал өөрөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гэлээ.
1: 2022 оны 3-р сард ерөнхий шүүсийн Ши Жинпин улс төрийн зөвлөгөөний хуралд оролцсон хотоо аж ахуйн этгээд нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдтэй уулзах үе чухалчлагтай. Таран үрийн их хэрэлтийн амар төвшин улсын амар төвшинтэй холбогдож байдаг юм. Бид чавл жорох шуудан дундад улсын таран үрийн вилсийг хөгжүүлж, таран үрийн вилсийн шинжил ухаан чагн мэрэгжлийн хүрээнд баян дан хүчрхэгжиж, таран үрийн их хэрэлтийг баян дан эжимдэх хэрэгтэй гэж 15-р 5 жилийн төлөв зүйлгийн товчд дурдахтаа таран гүрийн үйлсийг мандуулах ажиллагаа гүнжиг хэрэгжүүлэн таран гүрийн эх баялагыг хамгаалан ашиглахын чангатгаж худалдааны ар хэлбэрээр таран гүр байжуулах тогтчийг төгөлдржүүлж таран гүр байжуулах хамтарсан мэрэгжлийн шовтлолтыг чангатгаж уналт өндөр шилдэг чанарын элдв зүйлийн өвчнийг эсэргүүцэж олон зүйлийн нөхцөлд жогчин ургаж дийлдэг өгөлдрийг байжуулж таран үрийн их хэрэлтийн амар төвшнө баталгааны төвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Таран үрийн вилсийн мандуулахад мэрэгжил бол жангалах болно. Дундад улсын шинжил ухааны хүрээлэнгийн Хөфигийн таран үрийг оюунлагаар байжуулж үүдэлт шинжилтийг төрөгдгөх судалгааны хүрээлэнд Шавхай гэсэн нэртэй үрийг төргөн байжуулах оюунлаг төхөөрөмж уламжлалт үр байжуулах арга хэлбэрийг нэгмэсэн урчилсан. Энэ төхөөрөмжөнд хиймэл оюун машин хүн Йоны багч амьд буц зэрэг олон судалгааны мэрэгчлийг уусалж болон таран үр байжуулах ашгаламжийг 60 дахин гараан дээшлүүлсэн байна. Тус судалгааны хүрээлэнгийн судлагч Вонтон хэлэхдээ бидний одоогийн тавчин гэрэл, дулаан, ус, бордуур зэрэг уран бүлийн ургалтад хэрэгтэй байдаг элементийг нарилга эжимдэн амьд буцсын үр байжуулах хурдчийг ихээхэн түрэгтгэсэн. Жишээлбэл уулын 1 жилдээ зөвхөн 3-4 үе байжуулж дийлдэг үрийг одоо 8-10 үеийн хурдчаар түргэн байжуулж дийлэх болсон юм гэж.
0: Туршилтын тасгийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэхээс аваад таран газарт төгөөмөлжүүлэн ашиглах хүртэл ерөнхий шүүжи Ши Жинпин өөрийн буяар нь тэжин үржүүлэх үйлсийг байрлуулан хэрэгжүүлж хөгжүүлэх ажлыг жанжалууцсны ачаар манай улсын тэжээн үржүүлэх үйлсийн шинжил ухаанчаар үүдэлт шинжилэлт хийх бүхэл цогцоорон дэлхийн төрөвний өгнөнд орж зарим жангилгийн мэрэгжил ба чухал их бүтэгдгүн шувталтай болж үрийн их хэрэлтийг амар төвшин баталгаатай байлгах төвшин дээшилсэн юм а. Өнөө манай улсын тармилын өөртөө сонгон байжуулсан үрийн тармилын талбай зөвхөн 95-ийг давж дундад улсын ам будаа голдуу өөртөө тарих болжээ. Үрийн үйлсийн хөгжил чичгэлэл нь тавчингийн дэмжлэгээс салж болошгүй. Шандунгийн Жинингийн Жаасян Шэнэ одоо үеийн үрийн үйлсийн аж үйлсийн тойрогт бурчгийн тармилын 38 аж ахуйлал шинжил ухаан шинжилгээ судалгааны жир гарай хүрээлэнтэй хамтар академийн ажлын өртөө пост докторантын шинжилгээний ажлын өртөө зэрэг Мужин дэсэс дэш үүдэлт шинжилэлтийн тавчинг байгуулсан юм. Үүнд бурчиг тарих 11 аж ахуйлал Хайнааны Намфан сууран газарт орж ажиллан бурчгийн тармилын 4-р гарэ таран үрийг чуглуулан хадгалж 251% өөртөө хурамдуулсан оюуны өмчийн тармилыг байжуулсан байна.
2: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Хөвчин, Сэчин Тунгалга, нэвтрүүлэгч Сарул, Журамт, Найрсаг.
3: Такалама Канэ элсэн чөлийн зүүн баяр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
4: Хөө нут алдам тоорон хэшигийн хонхил улаан асахт уул нэбэлэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилэн.
5: Үжэ нуурд бас олон хүн галуу байна.
3: Линнаны жижиг хотод нэг үе хүн

0: Мөн жол амьд утсын бодгаар бодсон Шангюн дурданг ховчис ойх машинаар хөтгөн машиндаа хөнчөр сайхан ховцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүудэрт тодорхой харагдана. Цагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
1: Амьд утсын олон янжат чанар бол ам нас най данс эвхэмэл. Орон жай чах хох чанай өнг ялгарсан бутуул болох юм.
0: Амьд утсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийднээ хойч үеэн дурсан санагалжих үрдийн гэр оронтой байлгий.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Самбайн өрхөм хүндэт сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар үндэс танай хувцас заслын үйлс эрхэлж яваа малчин бүсгүй Алтан Туяатай хийсэн ярилцлагын сүүлчийн хэсгийг сонсгоё. Ярилцлагыг Өвөр Монголын радио телевиз хорооны хөтлөгч Чөөлхөн хөтөлсөн юм. Та бүхэн таалан болгоо нү.
3: Тэгвэл бас одоо энэ гол дэлгүүр дээл хувцас заслын дэлгүүрэн бол одоо яг хүүхэрдэн бас одоо тушаацсан юм байна тийм. Өөрөөс очиж гэнэ үү тэнд.
4: Боломжилсан, жалгамжилсан тийм хүүхдээ. Бас атнаа, яруу болсоор атнаа. Тэгээ дахиад бас дунд нь үлээ би нэг ингээд зимдэг асуудал дэс бол үүсгэж юм. Зимдэг ч үү. Одоо жирэм нь бас яг хурлын мовол бол гар марын сайн бол бүр хийчихсэн шүү. Гой сайхан хийчих. Дуртай. Тэг юм шиг юм бас хийж өгдөг юм аа би.
3: Тийш одоо нэ ажлын байр олгож тиймээ бас одоо ашиг холбоо нэмэгдүүлэх нэгэн зам бас гаргаж өгчвэй гэж одоо хүмүүсийн хувьд бол бас их сайхан одоо таны энэ урааллын дагууд энэ бэлгэсэлтийн зүйл юм уу одоо нууц заслын зүйлийг бас уралж хийж байгаа байх. Тэг энэ ажлаа бас хийжээс эхлүүлсэн байна уу? Ойр хэдэн жил бол яг энэ дээр мөн жиг байх.
4: Тийм. Би өөртөө яг энэ дээр л ингээд л хийж илгээнэ. Аа я палостри хийж юм. Одоо орон төсөлд төлөвлөд гаргаж өгч юм. Аа. Яг палостри хийсэн бүр өөрөө гарахгүй бол тийч яг өөр бас палостритэй таарна. За яагаад өөрөө бүр ямар нэ палостри энийг үл тэрийг бүр өөрөө гарах.
3: Аа.
4: Гаруул юм бол уснаа хатгах юм уу одоо бас шивээс юм уу? Одоо эсхийн дээр уламжилт ойдл юм уу? Тэрийг бүр өөрөө гаргаж чана шүү.
3: Тэгээ нэг удааны боловсрлын бас одоо гарах шахам үргэлжлүүлж байна гэхэр чинь бас нэлээд бэлтгэл сайтай тийм ажилласан байх хэрэгтэй. Тийм тухайн ажлынхаа бас одоо сурагч гэдэг юм уу одоо ойдл сурахаар ирсэн хүмүүсийн байдлыг бас сайн ойлгосон байх хэрэгтэй. Байдал нь бас одоо тааруулж байгаа одоо яаж хэлж сургах билээ дээ тийм ээ.
4: Тийм.
3: Ганцаараа одоо энэ боловсрлын дааж хийж гинүү бас одоо өөр багш нар байдаг юм болов.
4: Их багшлахын хэл би хатран зааж байгаа шүү. Коучны сурагчтай. Тэгээд сурагчааны за гарын шивааны дагуулаа зарцсан. Одоо ямар боловсрол хийж юм хэдэн сурагч вэ? Сурагчаатай олон хүлээ цангаруул юм. Олон сайн болно. Тэгсэн бас багшлах хэмжээнд төрчихсөн миний сурагчууд.
3: Сайн таарч ирсэн. Одоо манай энэ сурагчууд ширнэрч мэс одоо өөртөө дэлгүр эрхлэх хэмжээнд хүрсэн шүү дээ гэж.
4: Тийм.
3: Багш болсон хүний хувьд бол бас сайхан одоо урамтай байдаг бах тийм ээ одоо шавнараа.
4: Тийм. Энэ сурагчууд одоо нэг ингэ хийдэл нэг биеэн дагаагаар гэвэл багштай шүү.
3: Тэгэхээр та бас одоо энэ аймгийнхаа одоо жимдэгчүүдийн холбоонд бас одоо ажил хийж хэм байх тийм. Энэ бол одоо хичээгээс одоо энэ ажил дээр ажиллаж эхэлсэн байна уу?
4: 19 онд үдэ би Улаанчуу аймгийн яд хошууны нэг гимтгчүүдийн хад. Тэрэнд нэг Алмакс хүүхэн байна аюу дуралдаан мордан цуг юм аа. Тэрнээс нөмбөл би тэр одоо тэгээ зэн уралдаан гэм үү өвлө уламжлагчаас тэгээ хоёул одоо юм бий гэм тэр хүүхэнтэй. Тэр хүүхэн яд хэлбэл энэ үдэ чинь манай нэг гимтгчүүдэд нэг боловсрол хийгээд өгнө үү гэх юм. Хэвчлэн нэг мэдээ орхицоог. Тэр би барнаа барнаа тэ нөхцөл хийв өгч гээд. Тэр би танд 19 он танд нөхцөл хийж өгч. Чи тэднээс л одоо яг шийдэхгүй та барыг онгоцны ус мэдгүй юм
3: аа.
4: Тэгээд одоо тэр онгоцны наасны айдлыг танд очиж хийж өгсөн. Сайхан сурсан, сайн хийсэн тэр бол. 19 оноос эхэлгээд юм бидгээд.
3: Тэгэхээр одоо ингээд батхаар чи бас нилээд удаан жил болчихжээ шүү тийм ээ.
4: Тийм.
3: 7 жилийн нүүр үжиж байна. Тэгэхээр бас одоо энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст авчилвэл бас одоо их сайхан юм нэг орлого үүдэх бас зам гэдэг юм уу тийм ээ бас одоо зам мөрийн олгож өгсөн юм байна.
4: Эргээ төрхий тэдэн чинь бас их баяртай хийн шүү. Тийм нэг юм ингээд нэг юм хийлгсээр их баяртай. Тэрнүүд нь бол одоо ч өөрхийн хүний өөдөс юмтай харж чадахгүй шүү дээ. Гэр өтөм семий гардгүй хүмүүс өнтөр байна. Ингээд нэг боловсрол хийгээ гартаа хол ондон болчихно юм шүү. Одоо яруу хүний өөдөс харна бас нэг юм оролцох нь бас нэг юм хийж шийдэтлээ гэдэг сүр баяртай маа өөрхийн.
3: Гол нь одоо энэ гар урлын зүйл хийчих юм уу тийм?
4: Ти. А та яг энэ жимтэг юм уу? Одоо сурагчдын дээр гар урлын зэртийн илүү хийж байна. Одоо үгэн илүү нэг зугаад гэж байна түлээд. Зугаад юм чи одоо жижиг сажиг юм илүү харна. Яаж түр бүтэн бүтэн чи бас тийм яахгүй. Жижиг юм уу биш та.
3: Тэгэхээр одоо энэ зугаадтай зориулаад хийж байгаа энэ бэлгэсэлтийн зүйл бас сүлжээн дээр борлуулах хийж байна.
4: Борлуулах хийж байна. Тэтгэнүс хийдэг сүлжээн дээр борлуулах хийгөө гэж байна нэгэд.
3: Тэтгэнүс гэж одоо
4: Миний одоо тэр одоо дэлгүү үзүүлэг дээр хатаа тавьж байна шүү. Газар гаргаад өгчлөө гэж юм дээ.
3: Тийм.
4: Аа, тэр сүнжийн орлын тэтгэнүс тэгээд. Би ч юм уу заарай тэр нь дийлэхгүй шүү. Би ч одоо тал хүрлээ. Гар утсан дандж хаана.
3: Тийм байна.
4: Зүгээр шууд яхаалга эргүүлөөдөө одоо шууд үүснээрээ тэр эргүүлгээ хийгөөхчихө. Тэр яг тэгээд зүгээр унтахад үзмө.
3: Тийш одоо ч юм бүр энэ сүлжээн дээр шууд нөтрүүлэг хийдэг юм уу тийм байна. Охор бичлэг үйдэлчлэг шингээд нийтлээ. Тэгээд бас одоо хүмүүст бол одоо өөрийнхөө хийж байгаа зүйлийг харуулдаг юм уу одоо соёлын одоо утга учир гэдэг юм уу ил олон талаас ингээд сайхан танилцуулж ярьж байгаа шүү дээ.
4: Тийм.
3: Танай хувьд бас тийм байна. Яг одоо энэ шууд нүрдэж одоо энэ талчуулгын хийж байгаа гүйчсэн одоо энэ артх сайхан олон ажлуудыг хийж явж байгаа штэ энэ отооныхоо бас одоо энэ төлөөлөх чанартай одоо дээл төрлийн одоо бүтээл чиглэл бас одоо энэ жугаачлалд очируулсан одоо энэ соёлын бүтээгдэхүүнүүдийн бас сайхан хийгээд урлаад одоо ингэж борлуулаг хийж байгаа юм байна. Тэгвэл бас одоо энэ бас хідэн одоо малчин бүсгүйчүүдэнд ажиллаад бас одоо их сайхан нийгэмлэг байгуулсан юм байна.
4: Тийм. Энэ нэг боинсэг холбоо гэдэг юм нэг боинсэг. Дандаа урчуу, дандаа эргээд өнөө өөрөө юм хийдэг эрхэлгийг олсоод. Аа, бүр өөр өөр ойлголттой, өөр өөр саал. Одоо манай бүсгүйм чинь саалуулаад ойлголгүй чинь одоо ерте хийдэл юусэй. Саалтан зэн, ойлголтан зэн, манай нэг 12 юм бий. Тийм, одоо ямар нэг хөдөлгөөн хийх нэг бол боинсэг ажил хийх нэг бол бүгдээрээ хийх. Энэ 10 жил болчихжээ миний холбоо байгуулад.
3: Тэгэхээр холбоондоо бол одоо 20-р гишүүнтэй бүр одоо өөртөө одоо айдл ойж гэх юм уу сүүс хаал эрхэлж байгаа бүсгүйчүүдийн голдсон юм байна тийм ээ.
4: Тэгээд
3: боинсг ажил гэж одоо бас нийт олондоо ач тустай олон сайхан ажил хөдөлгөөнүүдийг бол одоо өрнүүлж явж байгаа юм байна. Энэ талаар бас одоо ойрын хэдэн зүйлийн одоо хийсэн зүйлээ бас тайлцуулж ирнэ үү?
4: Ата ганаас одоо тэгээд одоо чи нэг гэнтэй ямар ч нэг уцаргаар ирсэн. Одоо гэнтэй юу уух юм уу? Ямар нэг юм харж. Тэгэхээр манай зүйлэн бол нэгээд одоо юм нэг юм байна гэх юм. Манай дүүн үчимс бүр өөр өөр үчимэр мэдчих юм. Тэнцэх чи юм байна гэдэг энэ дүүрэг нүг юм уу? Миний төсөл нүг юм уу? Тэгэхээр манай зүйлэн нэгээд түрээд ажиллах өгч.
3: Бас одоо олон бүсгүйчүүдэн дэмжсэн юм байна тийм ээ. 10 градус төмөн төгөргөөр дэмжлэг үзүүлсэн гэж одоо
4: манай бүсгүйч юм чи одоо ганцаараа ямар сайн бол яриггүй. Хамт ийдэл гэдэг чинь бас сайхан шүү. Хамтараа гэнэ нийлээд нэг юм хийх сайхан.

0: боллоо гэж. Нам засагтай талрах юм шүү.
1: Тэгээ ер нь бас одоо нам засгийн одоо дулаан сайхан туяалдор одоо илүүндэсний арт түмнүүд бас одоо нандрын үрмтүүс нягтарч бүлхэмдэж бас одоо дунддийн үндэсний сэргэн мандалд олон сайхан ажил төр бас одоо ингэж ажиллаж байгаа. Таны хувьд ч гэсэн бас одоо үндэсний хувцас заслал дунддийн үндэсний шилдэг соёл уламжилт өгөх одоо илжүүлэх бас одоо ингэж сайхан үргэлжлэн одоо уламжилан хөгжүүлж явж байгаа нэгэн гишүүн байж байгаа юм. Тэгэхээр бас одоо хожим хайштайхан үйл амьдралын талаар бас ямар бодол төсөв байдаг бол.
0: Одоо хожим хайшаас бас илүүхэн одоо дүүнэр хөгтэйгаа байх нь боинсгээд л хийн. Эхлээд сайхан одоо жугаалж байгаа хандсан гар урлын бүтээлээ хийн. Илүүхэн зэрэг нэгж байна.
1: Гол нь одоо энэ жугаалчлалдаа хандуулсан одоо энэ соёлын бүтээгдэхүүн та бол одоо энэ дээр бол илүү анхаарлаа тавьж их юм байна тий.
0: Тийм тийм.
1: Тэгэхээр одоо энэ бүтээгдэхүүний хувьд бол одоо юм одоо одоо бол ямар хідэн зүйлээр голлож байна. Хожимдаа бас одоо өөр аль талаар нь бас одоо ямар зүйлийн бүтээл хийхээр сүгчилж байгаа бол.
0: Одоо яг манай энэ яг нутаг орон зам бол үү да. Яг хэрэгчтэй юм уу бас. Одоо тэр яг хөөгтгийн гутал юм уу? Дандан тийм юм уу нэг л хэрэгчтэй юм. Гэвч жугаалж байгаа хандуулсаар бол одоо тэр нэг яхан ханч юм уу марч юм уу тийм юм нэг л гарах юм. Яг нутаг орон зам бол бас тэр нэг чинь дэм яргэлгүй юм нэг юм бол. Гэвч жугаалхийн хүн гадны хөсөд бол манай тийм чинь дэм яргэлгүй шүү. Манай тийм чинь дэм яргэлгүй хааж тэр чижиг сайцаг одоо тэр энэ төлбөр нэг асирч юм уу одоо тэгээд тийхэн гатхан болтой богч юм уу. Тийхэн чижиг сайцаг тэр жаасан богч юм уу тийм тийх юм уу тийм үснээ одоо үсэн гатгуурч юм уу өөмөг бөгж их юм уу одоо бүр гараараа хийсэн шүү тэр чинь бүр торгоныхоо үзэр хийсэн шүү торгоныхоо үзэр сайхан хийж тийм юм дуртай тийм юм эсвэл гарна юм байна тийм
1: одоо үснээ болт гэдэг юм уу тийм авса одоо тийм юмсхийн зүйлүүд нь илүү бас
0: тийм
1: борлуулах сайтай хүмүүс бас одоо өнөө илүү анхаардаг юм байна.
0: Тийм тийм жугаалхийн үсэд бол тэрийг нэг л анхаарна. Манай энэ тийм үсэд одоо мөнгө алтантай үсэд юм болох юм. Тэр тийм үсэд рүү юухгүй. Жугаалхийн үсэд бол хайш тэр нь тийм юм зүг анхаарч илүү авах юм шиг.
1: Тэгээд аваад явахд дөгөн гэдэг юм уу тийм ээ мөнгө алтчих үсэд одоо хэрцэнгүй. Одоо үн үнэтэй хүнд гэдэг юм уу тийм ээ. За тэгэхээр бас одоо энэ талаар бодол хийлж байна. Бас илүү бас одоо жугаалцсдын одоо сонголт дуршилд зориулаад иймэрхүү маягийн бүтээгдэхүүнүүд бас илүү хайн сөвгчлэх юм байна
0: тийм тийм.
1: За таны сургуулийн хүлээсэнд баярлалаа. Айл гэрийн сайн.
0: За за баярлалаа баярлалаа.
1: Сайн сайхныг хүсэн зүүн яа.
0: За за баярлалаа. Тандаас илүү бас сайн адилхан өндөр амжилт хүсэн зүүн яа.
1: За баярлалаа баяр таа.
0: Баяр таа.

хүндөтө сонсогчдоо төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн мөдөө мөртлөг тусгай програм өнд хүрээд өндрүүлж байна. Програмын найруулагчийн хастана киног чигэрэл туя нөхтрүүлэгч хүнчин хүлэн сонсон та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм үндэстэн сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхээ энэ удааны дугаараар их шиг 2024 оны чингүнд их шигийн 2024 оны шин шилдэг уран бүтээлийн нийтийн буюу жохойлын дууны жагсаалтын 2 дугаар байранд тодорсон Өнийн жаяаны амраг гэсэн дууг дуулсан Баясал уран тогстой хийсэн ярилцлага болоод тэднээ уран бүтээлөөс хуваалч гарвлоо. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсон уу?
3: Баясал уран тогс Өнийн жаяаны амраг та бүхэнд өгч байна.
4: Сайн хэлтүүч надад хэлнэ үү?

0: дахин байх нь өөр өөрөөр шилэн гол баруун төчрөө нэгтэй одоо баримт баруун шингуул ачтур амьдарч байна.
1: За сайн байна уу? Намайг баясгал гэдэг. Удаан хат авдын байрны зун ашгаар нэгтэй залуу хүүхэн байна. Тэгээ энэ уран бүтээлийг бол чөлгийн болохоор одоо байрны баруун төчрөө нэгтэй залуу хөтлөгч. Одоо сүлжээний оцчтой бүрэн сайхан ах маань бичээ. Аялгагийн болохоор одоо үнцэн мөрөн багш маань бичсэн байна. Тэгээ
0: энэ дуугаар сайхан үлгэжтэй. Энэ дуугийг одоо үхэж байгаасан бүрэн сайхан дуу маань
1: өндөр өөрийн урагдаан гэж зориулж. Өөрийнхөө хүмүүст зориулж
0: дуулсан. Аа гэт дөө. Сэдэн дөө бас хайрцгийн дөө. Олон сайхан амрах хосуудын өргийн дөө болдгийн болоо. Аа ийм үтрээс сэдэн дөө гэж гарсан. Эгэт энэ дөөгийн бас манай нотхийн дээр нотхийн бас хоёр сайхан цагийн залуу дуу чинь бас уртан дуу дөнгөрсөн. Тэгээд дугаан нийтлээгүй. Аа яг гом сайхан дөө маань бас дөө ярьж. Энэ дөөгийн дуу гарч. Тэгэхээр
1: хайрлаа. Тэгэхээр хайрлаа. Хамгийн

0: Би
1: чи анх ихлээд 16 онд Бүтэн дурчин Батцөхөө багшаасаа багтсан юм байна. Тэгээд 16 17 онд Монгол улсын соёлын өвчин болж байгаа. Дөрвөн жил сурчаад 21 онд төгссөн. Тийм чөлөөт урлагч шээ одоо тийм.
0: Миний бас одоо кетон дуудаад байгаа дуу бол бас хайрын тухай дуу. Нөхөртөө ойлоо одоо уучлаарай энэ ураг хайрын ургийн дуу олон байх
1: тайлбар. Би ч гэсэн дандаа хайрын тухайтай дуу боллоо. Тэгээд оройч бас тэгж их цорог байхаа. Аа тий залуучууд бас сонсдгоноо сонсно. Тэгээд одоо өөр өөрийнхөө бас танихд зарим нь бас страт дууч юм уу pop сонсох хэрэгтэй гэдэг байдаг. Аа индийн дуу, холын дуу ч юм уу, мартын хадын дуу бас сонсдог, сонсдог. Аа миний хувьд Монгол улсын гавьяач гэж чинь Усны Болгоотар самбарын жагсаалт байдаг. Тэр улсуудыг шүтдэг ба.
0: Би өөрөө автаа бас Монголын хүмүүлчи анекцийн дугийг сонсчихтай. Чолон чим. Өөр Монголоос бол одоо гомж чиг. Энэ дугийг их автраматаас таадаг. Тэгээд ямар нэгэн матрахын манаас хэсэгэн дуу, хутан дуу нөт.
1: Өөр Монголоос бол Ахмад дуучдаг гэдэг багасаа сонсчихсан. Харин бид байгаа хэрэгтэй. Аа байраа багч юм. Мөрийн Баатар ба. Тэгээд яг хөтлөө таа. Хутан дуучдаг. Сайхан дуу бүх нэг л сонсдог л доо. Уран бүтээлч одоо яруу найрагч, аялгуу зохиогч, дуучин, одоо хэдэн сэтгэл үзүүлдэг юм ч та хэдэн сэтгэл үзүүлдэг гардаг юм тийм болохоор одоо дуу гэдэг юм ч одоо бүр аль аль ч гэсэн одоо бүр юу болох байхгүй хэдэн сэтгэл юм үзүүлдэг болохоор одоо тийм сэтгэл хамгийн чухал байх хэрэгтэй.
0: Одоо хамтдаа тэрний Портоктод иран гоо гол сайхан уран бүтээлүүд хамтдаараа гэдэг дуу болгож бүтээл дарга нь бас гоё. Ундаа тэр хамаг гол надад жишээлбэл хоёр дуучны хоолойны хүнд нийлэх нь. Хамаг гол нь өөрийн бүгдээ тохирсон хоолойнд тохирсон бүтээл орно бас. Тэгвэл миний бодхоор бас л бид хоёрын хоолойн дуу өндөр бол бие дуу нь аль болох уг нь аль болох. Тэгвэл хоёр миний өөрийн хувьд дуу өндөр бол

0: одоо нэг бүтөөл ихэд бол манас тун одоо бор Монголоос жоо яваад шилдэг чинь. Тэгэхээр нэг тапар яваад тоочсон. Тэгэхээр л одоо мөн нэр байхдаа тоочин тоосон жоо промас Монголоос айто урам бүтээлээ.
1: Яг би л одоо өөрөө олон юм гарч дуулах дуртай. Тэгээд дуурдахтай багттай багтай болохоор одоо өөрийнхөө мөнгө урамтаар ингээд хийдэг. Тэгээд сэтгэл гаргаж хийснийх нь хариуд нь одоо ингээд ирчдэг байхгүй юу? Тэгээд
2: боломж
1: тийм боломж их тийм. Тийм. Одоо энэ талаар бол одоо гişг бол манд юм их боломж олох гэж хүсэж штэ. Одоо өөр Монгол болчих ч одоо. Шадраг
3: дуур бүтээчтэй шагнал болгоно. Шадраг та бүхний өмнө Шилэн гол аймгийн Жүүжимчин хошины өвөл мөн олон сайхан дуур бүтээлийн олондоо хүрдэг жишээ нь ээжийн чинхэр ачуур, гаргийн өдр сайхан, сэрүүн матгай, чамд би үнэнгээ хэлийг хэлдэг. За эдгээр дуунууд нь одоо ард олон улс дайрандаа гуулж амжилсан хүмүүсийн сонсох дуртай, аялах дуртай, дуу болсон байдаг нэгэн уран бүтээлчийг та бүхнийхээ өмнө уран жадах гэж байна. Энэ хүн бол ямар хаан амьд ягснаа. Нүчин Нэгэн Батар.

0: За сабайн уу. Энэ өдрийн сайхан мэдээ тавд өгье. Гэн хаатнууд их өндөртөөд байна надад.
1: Өөрөө жоохон.
0: Гэдэг энэ өдөр гэрлтүүд цацсан бүхэл хүмүүстээ сайн сайхан мэдээ ярьж авьяас л сайхан урлагчд болоо. Айдуудтай хайртай сасд түмдэх зүрх сэтгэлийн уянгаар холбосон өгшиг сүлжээндээ сайн сайхны өсөж 24 оныхын цэнгүүд амжилт хүсье.
1: За баярлалаа.
0: За гэдэг өгшигийн 24 оны шин шилдэг уран бүтээлийн нийтийн дууны жагсаалтын дэд байран тодорсон дуу бол үнийн заяаны амар гэсэн нэг сайхан дуу байна. Энэ дууны хэчлийг та бүхэн мэдгүү. Баясал уран дагсыг энэхүү тайснаа бүгдхэн урья.
2: Дэд байрын дуу үнийн заяаны амар дууны шүтгийг хэчүүд бүрэн сайхан айлгүйх өмжинний Дочин байсан удаан хөтлөлтийн байн зүг шугаар нутгаар 2018 оноос дуурын бүтээлийн гаргаан хэлж 2024 оны эхшийн шинжилдэг дууны жагсаалтад болцондоо хүмүүс дуугараа 3 дугаар байрыг хийж байсан. Дочин уран тавс хилийн бодлонгийн баруун жүжиг хашууны өвөл одоо удаан хөтлөлтийн байн баруун хашууд аж төрж бий чөдөөт уран бүтээлч.
3: Өгнөд юм байгаагүй ч дуу гаргахчуудыг гаргаад болоо. Тэгэхээр одоо бидний хэрэгний мөнгөчтэй интэрдэж байгаа хгүй.
4: Тийм пиас одоо юу хэлгийг өрмөтгийн тал руулаас цайхан назгаа ордог зэрэмдэн. Зэрэмдэн ингээд сэтгэл гонхаа ингээд дуу сонсоод байна. Тэгээ яа чинь өннөг дуу над хүний чи хаалгын дуу ирсэн юм байна. Энэ нь би бол заавал тэр доор нь гаргаж үлдээхгүй. Аа батал өөрийнхөө сэтгэлийн юуг уян толч
3: мада хичээгээд тэгээд болно гэх мэт тэгээд байдаг. Бат цахан. Ичдэг тийм.
4: Одоо өөрийн хөрөөс байгсан байгаар тийм ч одоо өөрийнхөө нэг төвөр хэд бич ч хөдөөгөө амьдэрч байгаа.
5: Хөдөөгөө амьдэрч
4: байгаа тийм.
5: Хөдөө амьдэрхээ давуу тал нь.
4: Хөдөө айгүй гоё. Зүгээр хаттай. Одоо гараа тэмхэн талтай. Юу ч батгүй дотор амар гоё өөч юм. А юу та хат байгаа нь сайн даа гэж бодчих. Ходоттер
3: би бол. А бид эрэнго мачны хөлтэй. Тэ. Миний хувьд дотод амьдрах гэдэг бол тийм цагаан дэвжэн юм. Миний хувьд. Тэ. Тийм дотод амьдрах боломж юм шиг санагдаж байна.
5: Тэ ингэж.

0: Үндэртэй сонсогчдод сая та бүхэнд баясал уран тогстой хийсэн сүүлийн үеийн сурвалжлаг болоод тэднээ уран бүтээлөөс сонсголоо. Програмын найруулагч Арашин Ям хянахч дээж нэвтрүүлэгч Журамт хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
1: 学习是成长进步的阶梯青年人正

0: 处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуу тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхээ энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Манай улсын хөгжилтийн чухал их онол ба үйлдэлгийн асуудлыг зөвөр таньж эзэмдэх хэрэгтэй. 2021 оны 12-р сарын 8-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн төвийн аж ахуйн ажлын хурлдаан дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Шинэ хөгжилтийн шатанд орсны дараа манай улсын хөгжилтийн дотоод галаад орчин нөхцөлд гүнзгий хувирлт гарч маш олон шин чухал их асуудалд тулгарсан болохоор зөвөр таньж эзэмших чухалтай байна. Энд би голдлогтой хэдэн асуудлыг ярий. Нэгдүгээр асуудал. Хамтаар чинээлэгжхийг биелүүлэх байлдах бодлогын харалт ба үйлдэлгийн арга замыг зөвөр таньж эзэмших хэрэгтэй. Улс орон баян хэмээгдэх януу ардам байжуулах үед рамай. Эд баялгийг үүдэн бүтээх ба хувируулах бол эл улсад цөм тулгарч байгаа чухал их асуудал мөн. Өрн дэхний зарим улсад нийгмийн эд баялгийг тасралтгүй нэмэгдэхийн зэргээр ядуу баяны зүрээ тун их хоёр туйл тийш ялгарх үзэгдэл урт хугацаагаар оршиж байна. Латин Америк ТВ-ийн зарим улсын орлого тийм өндөр биш боловч хуваарлалтын зөрөө маш их байна. Манай улсын нийгэм журамт байгууллын дор нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, нийгмийн эд баялгийг тасралтгүй үүдэн хурамдуулах бөгөөд бас хоёр туйл тийш ялгархаас сэргийлж, хүний бүх талын хөгжилт, бүх ард түмний хамтын чинээлэгжилтийг үнэнхүү ахиулж, нэн илт мөн чанарын ахилттай болгох хэрэгтэй. Өнгөрсөнд бид орлого багтай төвшин доорх төгшөлтгөх үзлийг хэрэгжүүлж байжээ. Өөрчлөлт нээлт хийсний дараа хэсэг газар орон хэсэг хүмүүс урдаар баяжсны хамт орлогын зөрөөч алхам алхмаар ихсэж зарим эд баялгийг зохисгүй цуглуулснаас аж ахуй нийгмийн эрүүл ажиллагаанд төгшөр ба шалгалт учруулсан байна. Хамтар чинээлэгжих бол дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын мөн чанарын шаардлага мөн. Хамтар чинээлэгжих замаар яаж зам нобол зохих бэ? Бид одоо яг хайн сүвгчилж байна. Хамтар чинээлэгжих харалтыг биелүүлэхэд юуны үрд бүх улсын ард түмний хамтын тэмцлэр дамжин Борскийг том бөгөөд сайтар хийж, дараа нь зүй зохистой дөрмийн тохируулалтаар дамжуулан нэмэгдэл болон хуваарлалтын харьцааг зөвөр шийдвэрлэж, Борсгон сайхан хэрчиж сайхан хуваах хэрэгтэй. Энэ бол нэгэн урт хугацааны түүхэн явц мөн. Бид нөхцөл бүрдүүлж байгаад дөрмийг төгөлдөржүүлж, энэхүү харалт тийш лабдуунаар урагшлах хэрэгтэй. Чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах дунд ажил олголтыг тэргүүнд тавих үдрдөмжийг чангатгах хэрэгтэй. Ажил олголт бол ардын амьдралын үндэс мөн. Аж ахуй нэмэгдлийн ажил олголтыг дайчлах хүчнийг нэмэгдүүлж, ажил олголтын тооны өргөтгөл ба чанарын дээшлэлтийг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дунд жижиг бичил аж ахуйлийн хөгжилтийг дэмжиж, тэдний ажил олголт дэх гол арга замын үйлдлийг бадруулах хэрэгтэй. Өрн дэхний зарим улсын аж ахуй бодот цогцын аж ахуйгаас салж хийсвэр аж ахуй зүг шилжсэн сургамжийг шингэн авч, бодот цогцын аж ахуйг тасралтгүй бузгаруулж, нэн олон чанар сайтай ажил олголтын ажлын байрыг үүдэх хэрэгтэй. Хүний хүчний хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлж, сурган хүмүүжлийн яс чанарыг дээшлүүлэн, ажил мэрэгжлийн сургамж хүмүүжил ба ур чадварын боловсруулалтыг чангатгаж, хөдөлмөрчдийн хөв чанарыг дээшлүүлэн, чанар сайтай хөгжилтийн хэрэгцээнд нэн сайн зохицож, хэвчээд чанартай ажил алдалтын аюул түгшүүрийг үнэнхүү сэргийлэх хэрэгтэй. Хуваарлалтын чадамж ба үйлдлийг бадруулах хэрэгтэй. Үр бүтэмж ба төв голчийн харьцааг сайтар шийдвэрлэж, анхны хуваарлалт, дахин хуваарлалт, гурав дахь хуваарлалтыг зохицуулан иж бүрдүүлэх суурилах чанартай дүрмийн тохируулалтыг байгуулах хэрэгтэй. Хөдөлмөрлснийх нь хэрээр хуваарлахаар гол цогц болохыг баримталж, анхны хуваарлалт дэх хөдөлмөрийн хөлс алгамжийн хувийн жинг дээшлүүлэн, элементэр хуваарлах төрийн бодлогыг төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Дахин хуваарлалтын тохируулах үйлдлийг бадруулж, гайл татвар, нийгмийн баталгаа, шилжүүлэн өх зэрэг талаарх тохируулах эрчмийг чангаруулан, нарилаг оновчтой чанарыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Гурав дахь хуваарлалтын үйлдлийг сайтар бадруулж, оролцох санаатай бөгөөд чадвартай аж ахуйлал ба нийгмийн хамтлагийн нийтийн асрамж нөгөлсөнгүйн үйлсэд идэвхтэй оролцохыг хөтлөн жолоодж дэмжих хэрэгтэй. Гэвч ёс суртахуунаар барьцаалах хэлбэрийн шахамдуулан хандивлуулах ажиллагаа хийж болохгүй. Олон нийтийн үйлчилгээний төрийн бодлого дүрмийн системийг төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Хамтар чинээлэгжгийг ахиулахад асрамжийн үзэл явуулах тийм аргыг хэрэглэж болохгүй. Тухайн жилд зарим улс цул ардын үзлийг явуулж, өндөр асрамжаар нэг бүлэг алжуу залхуу хүм ба зүгээр сууж бэлнийг идэгсдийг тэжээсний үр дүнд улсын эдийн засгийн дараас нь хөндөрж, дунд зэргийн орлогын унуулд унж, урт хугацаагаар мултарж чадахгүй болсон байна. Асрамж харгалзлыг дээшлүүлчихвэл бууруулахад хүчир байдаг. Чадвараасаа давсан асрамжийн үзлийг явуулах нь үргэлжилж чадахгүй байж, хүнд ноцтой аж ахуй ба улс төрийн асуудлыг авчрах нь зайлшгүй юм. Бид бүх хүчээрэн чармайх бөгөөд чадлынхан хэр дотор хийхийг баримтлан, олон нийтийн үйлчилгээний төвчнийг дээшлүүлэхээр голдлого болгож, сургам хүмүүжил, эмнэлэг, насчлын асрамж, орон сууц зэрэг ард олны хамгаас илүү сэтгэл тавьж байгаа хүрээ цараанд олон нийтийн үндсэн үйлчилгээг нарилаг оновчтой хангаж, хүчирдэлтэй олон түмний үндсэн амьдралыг батлах хязгаар шугамыг сахих хэрэгтэй. Ихийг санаар хуулж, хоосон амлдаж болохгүй.
2: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөг хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тотмаа дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Хоёрдугаар асуудал. Хөрөнгийн онцлог ба ажиллагааны жим ёсыг зөвөр таньж эзэмших хэрэгтэй. Маркс Энгелес нийгэм журмын нөхцөл доор загтэлгүүрийн аж ахуйг эрхэлж болно гэж төсөвлөн бодсонгүй болохоор нийгэм журмт улс хөрөнгөд хэрхэн хандахыг ч хэллэгэнгүй зүгнэн мэдхийн аргагүй юм. Ленин Сталин хэдийгээр зөвлөлт холбоот улсын нийгэм журамт бүтээн байгуулалтыг удирдсан боловч тухайн үед зөвлөлт холбоот улс дээд хэмжээгээр төвлөрүүлсэн төлөвлөгөөт аж ахуйн байгууллыг хэрэгжүүлж байснаас их хэвчээний хөрөнгийн асуудал үндсэндээ тохиолдсонгүй юм. Нийгэм журмын загтэлгүүрийн аж ахуйг эрхэлсэн явдал бол манай намын нэгэн агуу их үүдэлт мөн. Нийгэм журмын загтэлгүүрийн аж ахуй мөн болохоор ил зүйлийн хэлбэрийн хөрөнгө зайлшгүй бий болох юм. Хөрөнгөт нийгмийн хөрөнгө нь нийгэм журмт нийгмийн хөрөнгөтэй хэллэгэнгүй маш олон адил бус тал байдаг боловч хөрөнгө бол цөм ашиг хонжвэрийг хөөцөлддөг юм. Дэлхий дахины ард иргэдийг цуглуулагч ану эд баялаг болоо. Дэлхий дахины эд баялагийг ахуйлагч ану хууль цаад бүлэг. Бид нийгэм журмын загтэлгүүрийн аж ахуйн нөхцөл доор хөрөнгийн идэвхтэй үйлдлийг хэрхэн бадруулахыг сүвгчлэхийн хамт хөрөнгийн назгаа үйлдлийг бүтэмжтэй хязгаарлах хэрэгтэй. Ойрын жилүүдэд танилтаар хүрэлцэхгүй хяналт хамааралд дутагдсанаас болж манай улсын зарим хүрээнд хөрөнгө эмх журамгүй өргөдсөн дур таваараан эрхшээсэн хэт ашиг хонцсон байдал гарчээ. Энэ нь хөрөнгийн ажиллагаа гэж урамжуулан ашгийг харан хороос зайлж хөрөнгийн завшигчийг дур зоригоор нь аашлуулахгүй мөртөө бас хөрөнгийн үйлдвэрлэлийн элемент болох чадамжийг бадруулахыг шаардаж байна.

Энэ бол зайлуулж болшгүй чухал их улс төр ба аж ахуйн асуудал мөн. Бодтой ажлын дунд доорх хэдэн талыг сайтар атгах хэрэгтэй. Хөрөнгөд улаан ногоон дэнтэй байлгах хэрэгтэй. Улаан ногоон дэн нь зам дээр явж байгаа зам харилцааны багаж хэрэгсэл бүхнийг захирна. Энэ нь хөрөнгөдч гэсэн адилхан. Эл төрлийн хөрөнгө нь цөм эмх замбраагүй дураар хөгжиж болохгүй. Зарим хөрөнгийн зэрлэг хүсэлтийг сэргийлэх хэрэгтэй. Монополичлалыг сэргүүцэж, хэт ашиг хонжвэрийг сэргүүцэж, тэнгэрийн үнийг сэргүүцэж, муу санаатайгаар саргаалахыг сэргүүцэж, зүй бус өрсөлдөөнийг сэргүүцэх хэрэгтэй. Хөрөнгийн бүтэмжтэй хяналт хамааралтыг хууль ёсоор чангадгах хэрэгтэй. Нийгэм журмын загтлгүүрийн аж ахуй бол хуулиар засах аж ахуй мөн. Хөрөнгийн ажиллагааг хууль ёсоор явагдуулах хэрэгтэй. Хөрөнгийн эмх журмгүй өргөжхийг хориглох нь хөрөнгийг авахгүй гэсэн явдал биш. Харин хөрөнгийг эмх журмтайгаар хөгжүүлэх гэсэн явдал юм. Холбогдол бүхий хууль цааз хууль тогтоол нь бүрэн төгөлдөр бус байвал шалбдан төгөлдөржүүлж, хууль цааз хууль тогтоолтой болсон бол хууль хэрэгжүүлэх хяналт хамааралтыг чандлах хэрэгтэй. Хөрөнгийн журамжуун бөгөөд эрүүлэр хөгжихийг дэмжих ба хөтлөн жолоодох хэрэгтэй. Нийгэм журмын үндсэн аж ахуйн байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, нийтийн өмчлөлийн аж ахуйг эрс говьшгүй бэхжүүлэн хөгжүүлж, нийтийн өмчлөлийн бус аж ахуйн хөгжилтийг эрс говьшгүй зоригжуулан дэмжиж хөтлөн жолоодож, нийтийн өмчлөлийн бус аж ахуйн эрүүлэр хөгжих ба нийтийн өмчлөлийн бус аж ахуйн хүмүүсийн эрүүлэр өсөн байжхийг ахиулах хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд охтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг үүн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд охтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд охтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүн найр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард мөн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай төмцлийн харалт юм.

3 дугаар асуудал. Анхны үйлдэхүүний хангалгын баталгааг зөвөр таньж эзэмдэх хэрэгтэй. Манай

Ийм нэгэн том улсад авч хэлбэл анхны үйлдвэрийн хангалгыг сайтар батлах бол нэгэн чухал их байлдах бодлогын чанартай асуудал мөн. Эрхэмш байлдах бодлогыг ухаалан төлөвлөхөн чангадхан эртхэн тохируулалт хийж хангалгын амар төвчнийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Арвлын гамнахыг тэргүүн тавихыг баримтлах хэрэгтэй. Химжээтэй авч гамтай хэргэлвэсүү чинээлэгжмэй. Авх үйдөр химжээгүй, хэргэлх үйдөр гамгүй болбаасүү ядуурмэй. Бүх талаар арвлын гамнах байлдах бодлогыг хэрэгжүүлж, эл хүрээндэх арвлын гамнах ажиллагааг ахиулах хэрэгтэй. Үйлдвэрлэлийн хүрээнд эд баялагийг бүх талаар арвлах, эрчимжүүлэх, орчилдуулан ашиглахыг ахиулж, нэгч үйлдэхүүний энергийн хоригдуулал, ботцын хоригдуулалыг бууруулан, үйлдэх үйлсийн мэрэгжлийн өөрчлөлтийг дүргэдгэж, оруулалт гаргалтын үр бүтэмжийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Хэрэглээний хүрээнд бүх ардын арвлан гамнах ухамсарыг чангадхан, арвтай бөгөөд зохистой, ногоон бөгөөд нүүрс дүрэгч багтай амьдралын арга маягийг санаачилж, хөөнчрлэн бүрлгэх ба хэт хэрэглээг эсэргүүцэн, тавгаан хоослох зэрэг ам будааг арвлан гамнах ажиллагааг гүнзгий өрнүүлж, ногоон байгууллага, ногоон гэр бүл, ногоон нийгэм тойргийг үүдэн байгуулах, ногоон аяллыг эрхэмлэх зэрэг ажиллагааг өргөнөөр өрнүүлэх хэрэгтэй. Улсын дотоодын их баялагын үйлдвэрлэлийн баталгааны чадварыг чангатгах хэрэгтэй. Хайм байцаах эрчмэн чангаруулан, шин нэгэн ээлжний уурхай эрх шавтлалтын байлдах бодлогын ажиллагааг хэрэгжүүлж, далай тэнгисийн их баялаг уурхайн гаралтын их баялагийг нэн ашиглаж хамгаалах төвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Чухал энергийн сурвалж их баялагийн улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн өөсөн хангах байлдах бодлогын хязгаар шугамыг тодорхойлон, улсын өмчлөлийн аж ахуйн тулгуурлан суурлах үйлдлийг бадруулж, тос хий зэрэг их баялагийн тэргүүний нэм малтах мэрэгжлийг нэн хөгжүүлж хэрэглэхийг төргөтгөх хэрэгтэй. Улсын байлдах бодлогын эд бодцыг нөөцлөх дүрмийн байгуулалтыг чангадхаж, зангилгын цаг мөчид наад захыг батлах тохируулах үйлдлийг бадруулах хэрэгтэй. Хог новшийг төрөл хуваах ба их баялагжуулахыг хэрэгжүүлэн, улсын дотоодын хатуу биет хаягдмал бодсын хэрэглэлтийг өргөдгөж, хаягдмал бодсыг орчилдуулан ашиглах системийг төрөглөн байгуулах хэрэгтэй. Гадаад дэх их баялагийн баталгааны чадварыг шилдэгжүүлэх хэрэгтэй. Харилцан ашигтай хамтар ашиг хүртэх арга маягаар улсын дотоод гадаадын хоёр зах дэлгүүр, хоёр зүйлийн их баялагийг гүйцэд ашиглан, гадаад бэл оруулалтын түгшүүрийг бүтэмжтэй сэргийлэх урдлдор холбогдол бүхий улс луугагийн энергийн сурвалж их баялагийн хамтын ажиллагааг чангатгаж, гадаад дахь чанар сайтай их баялагийн эрх ашигийг хөндөтгөх хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинээлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнэ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Си Цзиньпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р батин агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Хамт сурагчдаа, бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Уу, куч, куч, куч.
2: Өтгөө.
1: Квандан, квандан, квандан.
2: Өтгөө.
1: Су, су, шуа, шуа. Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
2: Тийм үцээ. Энэ бол өөрийн галт тэрэг, цахилхан галт тэрэг, болоод суман галт тэрэг.
3: Наяа донд галт тэрэгээр Хонжуугаас Бээжинд хөрөхөд 27 цаг аялж, хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
4: 20 онд их сургуульд суралцж байхад Чонжуугаас Нанжин хүртэлх 10 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
5: Сумангалт тэрэг бол миний гадарч шиг гарахд төрөн сонголтоо. Бээжингээс Шанхай төрөхөд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин өлөгмөл жам нэвтрэвэл 2 цаг гар аялав бол хүрчих юм.
1: Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
5: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө Бэгэтэ байхад гонжууд хүрчихнэ.
1: Сумангалт тэрэгний жамын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
5: Шанхайгаас Чунчин төрөхөд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
1: Хурдан төмөр жам бол дундад улсын Бээн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснээр тод жишээ. 2030 онд 8 хөндлөн 8 гулд хурдан төмөр жамын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай 192-ийн хот суурныг холбох болно.
3: Дундад улсын хурдан төмөр жам дэлхийн төвний жишээ.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Сайн бачхан уу өрхөн хүндэт сонсогчд аа. Төвөрөгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахаа нэвтрүүлгээр жохолч Чэнвэй Бэнэ 19 номерт өрөө гэсэн найруулллыг Мөө Хос баярын орчуулсан нар, жохолч Аачингийн Дэважна амьдрал найруулллыг Хэшиг Батын орчуулсан нар сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсчихоно.
3: 19 номерт өрөө Чэнвэй Бэнэ жохолч Хос баяр орчуулв. Шийдмэг уруул, чимгэр хөмсг, өргөн түүш. Энэ царайна эжин болох Английн эмэгтэй жохолч Дорис Лэсшин түүнээ 19 номорт өрөөнд очно гэх өгүүлэлгийн эмэгтэй гол дүрэн хэрхэн шоох байсан бол. Гэтэл галбар төрхийн Лэсшин ганч өгүүлвэрч дүрслээгүй. Зөвхөн ингээл нэгэн ядруухан бүсгүй. Яг нэг Утган эргвэх шил хавцанд мөрөл хийлэн, хадвчанд шунган унаад, шаргатсан далавчаан дэвдэр хийлэн, ахаадл далд бий саатуулах юмд мөргөн сүнж бий шиг. Төдөлгүй тэр чадлаан шавхан тойлдов. Бүсгүй жижигхэн буудлын 19 номер дөрөнд амаан юутгчээ. Энэ өрөө түүнээ сүнсний амгалан бууж, орших гажир. Лэсшингийн нөгөө өгүүлэлэг дуны шаргал бүрээд бичигдсэн мэт. Мөн л дунд насны эжэгтэй оюун санаанай хямрлыг бичжээ. Ганчгүй энэ удаа 19 номерт өрөөний эмэгтэй гол дүр Сүүзэн, дуны шаргал бүрийн гол дүр Кайтиг бодвол аж дутаж, хямрлын дундаас мултарч амьдралдаа ахад хөл тавьж чадаагүй. Тэдний ижилхэн тал нь бүр хүмүснээ багийн дотор амьдарч, өөр бийгэн алдах бараан сүудрийн дунд дэлчилж байдгаа. Сүүзэн болоод түүний нөхөрбөл дунд хөрөнгөтнөө давхаргийн гэр бүл бөгөөд харчингүй учир томоолог айлбул байсан төдийгүй дөрвөн хөөрхөн хүүхэдтэй. Тэр тусмаа хоёр нь ихэр байсан гэж тэд ургийн амьдралдаа тун болгоомжтой хандаж, ургах салах дуулянд өртгөөс чадан ядан хичээдэг байж. Мэдээж тэд яаж хичээсэн ч амт шимтгүй амьдралыг яаж тойрч гарах вэ? Тэрэн ч яадах вэ? Ургийн амьдралд илрэх үедхэр бухимдалтай зүйлвэл эдгээр учир томоолох хүмүүсийн амьдралын онц хой шинж тэмдэг. Тэдний нэвтрэлтэл уншсан ном бичиг сэтгэгччүй, ухсаатанчүй, нийгэмчин мэдчин ийм зүйлийг арга чаах бэлтгэлийг хангасан бөгөөд санаа зовлтгүй болгосон гэж хэлж болно. Эр нөхөр маш үн нэгэн үдэш оройтон харж ирээд нэг бүсгүйг гэрт нь хүргээд харчаа үүссэн нь Сүүзэнд мэдэрчээ. Сүүзэн түүний уучлсан тухай Лэсшин инхүү өгүүлсэн байдаг. Үнэн дээр уучлалт гэж их хэлхийн аргагүй. Ойлгосон гэх нь илүү зүйтэй байсан юм. Хэрв та нэг учрыг ойлгодоггүй уучлалттай хандаж чадахгүй. Чи тэр учирт өөсөн орооччилдж байгаа. Чиний уучлалж бийн чиний ойлгодоггүй зүйл болно. Сүүзэн болон Машугийн амьдрал хэвээрэн үргэлжилж байсан ч тэр хэдий учир томоолох хандаж байсан ч энэ явдал амьдралын сэвтэж. Нөхрийнх нь танхайрлаас алга гүй үнэнчхэн хандсан 10-р жилийн амьдрал нь утгагүй санагдсан бөгөөд нөхрийнхөө сэтгэлдэх ховийн жиндэн татгалжиж эхэлжээ. Нөгөө талаар сарвуул ухаан нь түнд энэ явдалтай орооцолтхон тэнэг зүйл. Хоёулаан эй тухтай харьцдах юм чинь хаяа гадуургүйх нь юухан бэ гэсэн бодолч төрүүлж байлаа. Тэр уулын мэт грим мухар сахиж авгай хүүхдийн дунд холгсон амьдралаа санджалхан өөртөө эжин мэтсэн эмхтэй хүнээ амьдралаа сэргээхээр мэрийж эхэлжээ. Тэр оройн давхарлагын нэг өрөөг өөрийнхөө тусгаар ертөнцөө болгож өөрийгөө чөлөөлөх, тойлбартай чөлөөлөх хүсэлтэй байсан ч
2: жарч бай ухаа түүний чах хөггүй харшилж учаар бохондол авчиржээ. Зөвхөн өөрийн гэсэн өрөөтэй болох нь Волфийн дурдсанчлан эмхтэй хүн болгоно мөрөөдөл байж болох юм. Монронгийн өгүүлэлэг алган гэр доторх бүсгүй, гэрийн ижигтэй бүсгүй жохолчж гэсэн ийм нэг өрөөг мөрөөддөг байсан бөгөөд жохон бүтөөх дөгмөн бодож алган гэр түрээсэлжээ. Гэтэл энэ нь сүүзэнд тиймж амархан жийл биш байсан юм. Хэрв жуны шаргал бүрий албан гэрийн бүсгүйд арсар амьдрал нь бусдад хамгаалагдах мөртлөө уруу татагдах, бусдын халамжийг хүртэх мөртлөө хүлээслэгдэх хоёрдмол шинжтэй байсан бол сүүзэнд болохоор арсар амьдрал нь дарамт нь илүү байлаа. Түүнэ уур бий болон өөр биеийн ночтой зөрчилдөж, уур биеийн жухт хийл эрмэлжиж, араар нь тавьсан нөхөр болон өөрийгөө үжин ядаж, өнгөвч хайр сэтгэлгээгээ живүүчих болж, харин амьдрахгүй дундах өөр биен энэ бүхэнд ой гутах мөртлөө амьдралаан чадан ядан үргэлжилүүлж байлаа. Эдгээр дарамт нь түүнд оюун санаанай хямрал авчирч хийсэрэл үүсгэн, алхан гажраас ямар нэгэн муу этгээд түүний дайрахаар чаг ямагт хүлээж бий юм шиг санагдах болж. Нэг удаа тэр чагаан өнгөтэй чулуун сандал дээр сууж би юу нэгийг харсан байлаа. Тэр түүний ширтсээр ам дарвын энэн гартаан уурт махар шадам атхаастай. Энэ нь яг л түүний айдсын гоч бэлэгдлэг хэлтэй. Тэр чухам юунаас айж байгаа бол миний оюун санаа өрүүл би түүний харсан. Тэр тэндээ нуугдаж миний өрөөнд миний бие махбодод нэвтрэн орхиг гордож байгаа гэж өөртөө өгүүлнэ. Сэтгчийн гажигжийн ухаанаас өгүүлбэл энэ нь нийтлэг хийсэрлийн өвчнөө илрэл болно. Энэ нь эрхгүй хүмүүсэд хятад удамтай эмхтэй жохолж жанч хүн рүүх санагдуулна. Тэр үлэм чимжээнээ байчаалт хийж Нанжингийн их хятлаг 2-р дайнаа мартал болсон уулгалал номон бичиж хэвлүүлжээ. Жохон бүтөөх явцад тохиолдсон хяжгааргүй нүгэл жовлон чус нүчтэй түүхэн үнэн түүний сэтгчийн бохондолт өвчнөтэй болгож хэдэн жилийн дараа тэр Калифорниад тэргэн дотроо гар бугаар өөрийгөө буудан аман ютгжээ. Тэр би CIA буюу ямар нэгэн жохон байгууллалтын хараанд өртсөн нь илэрхий байна. Жэлд явж байхдаа хүртэл хүнд гитэгдэж, хойштын гуниг жовлон болон дарчлагдлыг ухтаж чадахгүй нь байна гэж гэрээсэлжээ. Лассин анагаах ухааны шинжээс сүүзнэ айцын нэрийдээгүй. Иймэрхүү айцын дунд өндөрж өвхөн хэнч танихгүй, хэнч хайж олохгүй гэртэй болохыг хүсэж байгааг уншигчдад өгүүлжээ. Сүүзэн фуд буудлалд нэг өрөө түрээсэлсэн нь 19-р номертэй. Тэр өрөөндөө юу ч хийхгүй суна. Тэр энэ өрөөндөө дэндүү дасчихж. Энэ өрөөнд нь жарам үед өөр жочод орсон ч гэсэн орон дээр нь чингэлт хосын мөр сүүдэр үлдсэн ч гэсэн зөвхөн энэ л өрөөг хүлээнэ. Тэр эмэгтэй грин багш урж грин ажигтэн ажиллан орлуулжээ. Маш их түүнээ үргэлжих гадагш гартахт нь сэжиг төрч хүн томлон гитүүлээд 19 номерт өрөөг сэрж мэдсэн нь энэ бүхний дуусвар болсны илэрхийлж байлаа. Тэр хамх сүүлчийн удаа 19 номерт өрөөнд хүрээд нүүрсэн хийгэн тавьж ямарч харамсалгүй үхлийн харангуй гүнд урсан оджээ. Энэ хоромдож гэсэн түүний ухаан санаанд балраагүй дөлгөөн дүртэй амарлангүй нойрсжээ. Тэр нууч амрахтай болсон гэж нөхөртөө өчөж ийм нэгэн дүрийн төлөө өөрийгөө юутгсэн дүр эсгэж түүний үхлийн жинхэнэ шалтгааны бодвол энэ нь арай илүү амьдрахын лоохт нийчих бөгөөд хүмүүс амархан хүлээн авч болох юм. Лассин үхлээр нэгэн бүсгүйн сэтгэлийн гүн шаналлыг үзүүлсэн нь тэр 19 номер 4-өнд үүрд нуугдах боломжгүй бөгөөд үхэл сая энд бүхний эчис болохоос шалтгаалсан юм. Сүүзнэ айдас чухам юу бол өөр биегийн эрэл хиллүү яг л эмэгтэйчүүдийн эрхийн үжилийн өнг будах хурч мөртлөө Лассин ерөөс өөрийгөө

Европын эмэгтэйчүүдийн эрхийн үжилийнхэн Аннаг тэдний төлөөлөгч хэмээн хөөрөгдөж, тахтан дотор бөөчлөгдсөн бага наснаас нөхөр хүүхдийн дунд холгож, ногооны дэлгүүр хэсч хоол хийсэн жалуу нас бүхий уламжлалт ховь тавлангийн эсрэг сөрч байжээ. Сүүзэн бас эсэргүүчэж байсан ч түүний эсрэг жогсолт нь зөвхөн нүдэнд үжигдэх нь уламжлал төдий бус нэн будлянтай жил байсан юм. Түүний үхлий өөр биегийн алдагдал гэж тайлбарлах нь илүү оновчтой байж мэдэх юм. Нийгмийн байр суурь нь түүнд нэг их сэтгэлийн тойр биш. Тэр ажил албадаан эргэн очих боломж бүрэн байсан. Нөхөр Машугийн анхны осолтой үйл түүнд өөр биегийн алдагдлын нэг шалтгаан нь болсон. Хөдий түүнээс харуул ухаан нь түүний тайтгаруулж байсан ч энэ нууч жимний үлдээсэн хорт шингэн нь түүний санснаас хол хурднаар дотоод сэтгэлд нь хүртэл нэвтэрч ам нас нь элсний дайтай хөврөг санагдаж бүх зүйл утхаан алдаж хүүхэд нь хүртэл хүнээх болж энэ нь түүний амьдрах үед хүнд нэчаалт болсон төдийгүй дуусахгүй эхлэлт болжээ. Амьдрал нь эннээс сэвдэж хагарал нь улам хэчүүдэн саруул ухаан нь эчмэдэж чадхаас өнгөрч өөдрөхөх санаа бодол нь түүний сэтгэлийн эчмэдэж чадах болгосон талтай. Гэтэл ягнах битүү сав дотоод агарын дарчин агуулах хэмжээнээс давах үйс хэлбэр нь өөрчлөгдөн мурих юм уу дэлбэрэхтэй эгэ адилхан. Тэр өөрийнхөө өдөр тутмын амьдралыг саруул ухаанаараа ажсаар байж тэгсэн ч иймэрхүү мэдлэг болон хүмүүжил боловсрал бүхий ажиглалт нь зөвөр нөлөөлж чадаагүй мөртөө оюун санаанай төрөгдөлд оруулжээ. Тэр жоруд хийх юмтай болох юм уу? Оройн давхарлагийн хоосон өрөөндөө суусан ч гэсэн тус гарсангүй. Сэтгэлийн бугна түүний хүлээсэлжээ. Энэ сэтгэлийн бугаан сүүзэн ч гэсэн өөсөө сайн төсөөлдөггүй. Хэдий энэ нь ойлгомж муутай жийл байсан ч яг л тийм байсан юм. Сэтгэлийн бухимдалд саруул ухаан хурж чадхааргүй хяжгаар би. Тэнд оронго жил бүрхэж бараан сүүдэр үргэлжилжээ. Сүүзэн тэндээс гарч ирж чадаагүй бөгөөд гарч ирхийч хүсээгүй. Намайгах ганчаарын минь энд байлгаач. Энэ нь түүнээс сэтгэлийн дуун бөгөөд гэрийн эжигтэн дүрд тоглохоос нь бүр илүү. Юм бүхэн хийсвэр, дунд хөрөнгөтнөө тогтой амьдрал нь иймэрхүү горь тасралыг анхаач эс чадна. Сүүзэнэ дүр тэмч дасал бус бишээ. Дунд хөрөнгөтөн болон сэхэтэн бүсгүйчүүдийн дунд байнга тохиолдох бөгөөд эмхтэйж хоолч лассингийн өөрт нь тохиож байсан төрөгдөлч байж болох юм. Тэр ёстой сэтгэлэн жүдэж чадна. Асрын доорох жижиг дэлгүүрээр нэг удаа өнгөрөхөд амьдралын баялаг туршлага бүхий нэг мараалаг хөгшин өөр нэг бүсгийн тухай өгүүлж байлаа. Энэ хөгшин хэрвээ сүүзнээ үлгэрийн дуулсан бол энэ өгүүлбэрийн давтах нь гарч чаггүй. Өөр биегийн орчхойн тухай хэтрэмтгий сэтгэлгээн жарим үед гор тасралж өг хөтлөх нь бий. Сэтгэлийн жүдээх лүг харгалчих нь жунай шаргал бүрийн Мария юм. Тэр бол нэг уур байгаллаг дүр. Түүнд гэмшил харуулсал алга. Энэ нь жангалгийн жүлээ. Бид ч юм үл үжигдэх гинжиндэх хүлээслэгдэж байдгаа. Гэмшил харуулслын хүлээслэл алга. Мария нэг насандаа хэнийч хайрлж үжээгүй. Түүний үжихээр хүмүүсийн хайрын төлөө хийж байгаа жүйлс. Янаглах үеийн жүйлийн илрэл нь бүр нэг жүйлийн хувилдлага. Хаанай шин хувцас төдий. Тэр ном уншихгүй, төлөвс жүжигч үжихгүй. Хайр дурлал, эдгээр бүх жүйл түүнтэй холбоо бүхий илрэлүүд нь шал дэмийж үйл. Өөрийгөө гаслахж байхтай адилхан. Тэр хөвийн бус учирт өртөөд хүмүүс ярилцаж эхлэхэд энэ ямар л их учир юм гэж өчтгөө. Мөн адилхан лассингийн биер доорох дүр Мария хэрвээ сүүзэнтэй таарлдвал үл таалан ам яр байж. Чиний эн чин хийдл алдаад олсон өвчин гэж үйлэх байлгүй дээ. Гэртээ жарчтай хүүхдэн сургуульд үжиж бас эмэгтэй гэрийн багш додомцсон. Хэрв энэ бүхний сүүзэн мөрөндөө үрсэн бол хийсэрлийн горь тасралд өртнө гэж үү? Жарим үйс амьдрал үргэлжлэхийн шалтгаан нь эрхэм дээд итгэл бишрэлээс илүү үндсэн хариуцлагаас болсон юм. Мариягийн хэлэх ёстой байж мэднэ. Утга жохоолын түүхийг

гул дараа шинчгэд амаан юутгсэн эрэгтэй жохолчийн тоо эмэгтэй жохолчоос олон байдаг. Тэд эмэгтэй жохолчоос нэн эмжигхэн болоод тэрв бишээ. Үхэлд тэмүүлэхийн жорог байтлаа яаж эмжигхэн гэж хэлэх үедээ. Магадгүй эмэгтэй жохолч жав чөлөө муутай амаан юутгэх хэрхэмч алах. Тэд бол охин, бүсгүй, ээж. Иймэрхүү нэм бодтой нэн нэхт уялдаа бүхий хариучилган тэдний улаан тоост ертөнцид аргамждаг. Эрэгтэй хүн нэн их эрэг чөлөөтэй, эмэгтэй хүн аарсаар хариучилгад уяхдах нь тогтоогдсон байдаг. Иймэрхүү аргамжаа нь гэдэргэн тэдний амьдралын төвчөрийг ахуулсан байдаг юм. Яруу нариг бичгүй дэмэрлээс яруу нариг бичхийн дэмэрлэл нь илүү таалагддаг. Шимброскагийн шүлэг нэрчлэн үххийн дэмэрлээс амьдрахын дэмэрлэл нь илүү таалагддаг гэж хэлж болох уу? Сүүзэн ингэж бодохгүй. Лашин түүний бодолдон гүн шигтсэн дүрд тоглуулж байна. Дөрвөн хүүхэд нь хүртэл түүний ертөнцид хорхотхын сонирхол төрүүлсэнгүй. Хүүхдэж гисэн хийсвэр хоосон зүйлс. Тэр вэлтгэшгүй тим нэг нам сэлүүн тайван тухтай оршихыг эрэл хийсээр байв. Уур байгаллаг Мария үүний ойлгож чадах нь биш. Тийм ээ. Түүнийг гунахт зүйлээ Мария хижээч ойлгож чадахгүй. Тэр нэг зүйлийн үндсэн амьдралаас өөр нэн будлаантай сэтгэлийн талсад. Түүнээ сүүзэн гэдэг дүрд амьдрснаа гэрчлэл харин эннээс өөр юм биш. Нөхөр хүүхэд гэр хөрөнгө бишээ. Зөвхөн л түүнээ сүүдэр шиг дагалдах гуниг жавлан. Энэ гуниг жавуур нь хаа хүрсэн ч гэсэн алдарна гэж байхгүй. Сэтгэлийн бухимдалт өвчнөд түүнд авч хэлбэл тоост ертөнциос им газрыг хайж олох нь уснаасаа чангааж хөлөн хүсрээс салгахтай адилхан бийлэгдэшгүй. Сүүзнээ дотоод сэтгэлийн хийсвэр хоосон айцаас төрөгцөн ад чөтгөр түүний тойронд хуралдаж түүнээ хэлэх хүн чалах. Жарим хүмүүс нүүрэн дээрээ хичнээн садан төрөлтэй байлаач гэсэн нэг насараан оюун санаанай өнчин хүүхэд байдгаа. Магадгүй сүүзнээ үхлийн жинхэнэ шалтгааны өнчрлөөс боллоо гэж хэлж болох юм. Сүүзнээ ховд өнчрлөөс төрөгцөн галжуурлаас мултрах чорын ганч арга нь 19 номерт өргөнд очих. Өөртөө төгсгөл журах байсан юм. Иймэрхүү арга нь яг тарж бэ өмнө өвчнээс арилгах хамгийн төд арга нь өмнө өвчин дагуулж бэ чогчсыг устгах луга адилхан. 19 номер 4-нө амглан бууч орших гажир гэх утга нь сүулдэн алдагдаж хүүр тавих гажир болжээ. Гэвч утга жохолын утга чанараас өгүүлвээс тэр нэг жилийн бэлэг тэмдэг. Яг Волфийн зөвхөн өөрийн гэсэн өрөө нь эмэгтэйчүүдийн тусгаар шинжи бэлэгдэж байхтай адил 19 номер 4 хүмүүсийн утга агуулгатай дэлхийн төлөөнө чин эрэмжлэлийн бэлэгдэл. Ийм хөөчлөлтэй зүг буруу гэж чагнах харгалга. Түмэн бодис өөрөөрийн төгс шинж, зам мөртэй. Хэдийгээр адилхан хүн болгосод ийм физиологийн бүтцтэй боловч сэтгэлийн жирөө нь харин аавын хүү адилгүй 13 тэгшгүй байдгаа. Ямар ба жижигхэн балгаснаа гудамжнаа зам, шашнаа дууганд нэвтрэхгүй бол булшнаа газарчуг нэвтрэдгээ. Амьдралын зам ч адилхан. Зөвхөн хаяа жарм гудамжинд шашнаа дуган болон булшнаа газар чухтаан байх төдий. Үхлийн утга нь төгсгөл мөртөн эхлэлт юм. 19 номер 4 сүүзнээ мөртөн нэн олон хүнд хараалагдана.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Даваачны амьдрал. Аачын жохож хэшиг бот орчуулв. Эхнэр манах гадагш гарсан болохоор охнодон хүрчихэд хөмллөө. Охно минь гэр хүн амтнай хөгжөө наргантай хотын төв тойрогт байдаг юм. Дарагд нэг их сургууль байхаас гадна хамгийн хөгжөөнтэй газар нь өнөөх 200 метр урт налуу жам юм аа. Тэр жамын хоёр хажуугаар жижиг маймаач найдэлгүүр ногооноо худалдаа гар дүүрч хэрэгчээтэй жийл бүрмэн байдгаа. Налуу жамын нэг тулбал амьдралын хэрэгслэн бараг бүгдийг авчгч дийлнэ. Энэ тэрийг харан гүйрсээр дабаан дээр нь хөргөл энэ хотын хамгийн анхнай гол жамтай жолгоно. Хамгийн анхнай болохоор ямар өөрчлөлт хийсэн ч яг л настай хүнээ хувчас шиг өнөө хуучин маягийн намбан яасан ч үлдэн л гэсэн үг юм. Гол жамын хоёр хажуугаар мөн л элдвийн худалдаа дэлгүүр, жочтын буудал, шуудан товчоо, жоохийн газар зэрэг жигдэрч харагдана. Гэвч энэ нь бүх зүйл биш л дээ. Охно минь надад хэлснээр энэхүү гол жилийн салбар гудамжинд хүнд анжарахтгүй хуучин нэртэй жижиг жоохийн өргөө 6-7 байдаг юм байна. Жил гудамжны хууч хараг үнцлвэл эдгээр жижиг жоохийн газар уулна хөгжөөн наргаан ихтэй жамын гаднах тойрогт хараалгадаж байжээ. Дээр үед жамын гаднах гэдэг хэллэг байсан юм байна. Хотын жамын доторх тойргол хүний ертөнч өмнө даваанай тойргол даваажин. Харин жамын гаднах тойргол тамийн орон юм гинэ. Даваажны гол жамын хоёр хажуугаар эдгээр нэрн алдаршаагүй жижиг жоогийн өргөнөө хөл тавих гажиргүй гэдг нь мэдээжийн учир. Тиймээс эдгээр жамын гаднаас ирсэн хуучнай нэрт хоолонгөр жүвхэн гудамжнай талд бойд гажир оргонж ямар жимэрхэн маймагаан хит юм байна. Жогийн өргөн жижиг юм болохоор айл болгоны өлөгсөн шошгоно эгэл дүгмхөн байдаг гинэ. Умарт гажрын 8 сард часан лавс хайлмэ гэдэг шүлэг байдгаа. Өглөө босход тэнгэр бүрхийн саралтжээ. Удалгүй часан лавс хайлж эхлэв. Чагуур амтд жоохтой ханилж явдгаа гэдэг ортой үг юм байна. Миний охин ч идэ ундаандаан гаргуу дөхөн гэдгийг дагууд нь дурдах ёстой. Үнний хэлэхэд шинэ үеийн хүүхдүүд эдгээр хуучнай нэрт хоолонгөр ялангуяа жижиг хоолонгөртэй нэг их харьцаа холбоогүй байвалж охин. Эдгээр жижиг хоолонгөри миний охин гадуур сэлүүчэж явхдаа санамсаргүй холж мэдсэн юм гэн. Тэгээд биднээ очих гэж байгаа тэр жижиг жоогийн өргөн гээчийн арвантай үйлчлэгэн оврон тим сайн бишээ. Дуртай үлэд дургуул болгсон маягтай байдгаа гэж охныхон сануулж хэлхий сонсоод аа тэггүй л эн чин жамын гаднахын хөв нам биш үү гэж би хэллээ. Яг үнэндээ үйлчлэгэн оврон муу биш байж мэднэ. Харин жүн хой торны хүмүүс ер нь асвар шулуун жантай түс тас яраатай байдгаа. Хэдий тиймч энэ нь их жоогийн газрын үйлчлэгчийн хурамг инээд жимилгсэн үйлчлэгэнээс ай тайхан санагддага. Охномын дагуулж хүрсэн газар нь варан шүлттэй хайрсан боомны өргөө байлаа. Шошиг илэрхийлэлэн ч маш дүгм авсаархан. Иймэрхүү хөдөөний амттай жоогийн идэх дуртай юу гэж охин минь асууж байна. Би сайхан сайхан гэж үнэхээр тийм байлаа. Варан шүлттэй хайрсан боо худалдаг энхүү жижиг пүүс хүний нүдэнд өртмөргүй дээд талын хонхорт шигдэж анхаарахгүй юм бол өнгөрөөд гарчихна. Жаахан хожуу шиг хурч үдийн хоолнай шаахсан чагийг жүрүүлье. Тэр үед жоохон сэлүүхэн байт юм аа гэж охноо минь ярсан нь туршлагатай хүнээ үг байлаа. Хэдий тиймч бидний очиход мөн л жочин арван байлаа. Аж таарж хоёр хүн идэж бараад хоосон ургарлаа. Охин минь Гөрнкөлсөн махтай, эсгсэн ногоотай варан шулавлаа. Энэ нь өмнө тумраа торны хослуулсан жууш болох нь мэдэгдэн. Ганчхан амтан ямар болохыг бүүмэд. Би харин хэрсүүлж жүгэрнэг дүүфүүтэй варан шулавсан юм. Эжигтэй гэж тав хүрээгүй төлөвтэй хөдөлж барих нь шалмаг, чогж ахгүй төгөлдөр бүсгүй байлаа. Түүнээ асвар хашин надад итгэхэд хачин санагцсангүй, харин гэр бүлийн бүсгүй шиг л байлаа. Хоол нь хайрсан боов, хоног будаатай хольсон чагаан будаа байна гэж эжигтэй хэлэхэд би түр бодол хэлсэн оо. Хайрсан боов жахаалсанд, за танай хоёул нэг жим боов авбал хүрчихнэ гэж эжигтэй хэлв. За тэгье, нэг жин хайрсан боов авъя гэлээ. Удлагуу варан шүл хайрсан боов гарлаа. Варан шүл нь даргалан бочилсаар байв. Мэдээж жуухан дээрээ алерт халааж байсан байх. Амсаж үтсэн чинь үнэхээр ой тойнд хадгалагдаж байсан нутхийн амт байж, давсан жаахан ягцсан чи жив жинхэн жүн хойторнай амт байлаа. Охин бит хоёрын амтрахан идэж байх жуур эжигтэй хурчрээд шүл нэмнүү гэж асуув. Мэдээж тэр бидний анхаарсаар байсан аж. Тиймээ гармгийн эжигтэй бол ер нь эргэн тойрноо ажиж өмнө хойнохон чаганжил байхын жүйтэй. Жанд нэг нарга хилий, жохон байгуулах хилцэн кадр бол бүрл урдаар эжигтэй болж дараан сая кадр болно. Энгүүл сая ажлаан улам сайн хийч чадна. Баярлаа зүгээр зүгээр ахгүй одоо болсон гэж би хэлэв. Байсхийгээд эжигтэй бусад ширээнэ жочноо үлдээж авсан гар жүлэгдэг чаасы гарынхан аяар манай ширээн дээр авчир тавив. За хэстэй сайн боллоо. Хайрсан боб барьсан тостай гараан жүлгий дээ. Гадаа бас л час хайлж байна. Үүдийг татаж харвал яг л хуучин маягийн ирата жүжигийн хөшигнөө бүс шиг байлаа. Яах вэ? Магнаан хөлсөн буржитл варан шүлтэй хайрсан бовнай сайхан жоог барьлаа. Тоочо хийж үтсэн чинь үнэн хямтхан л байна. Охинтойгоо намуухан бутрах часан дундуур харж явхад охин минь юу нэгийг бодсон янжтай надад хандаж ажиглаад байхна. Хүн ямар ч учрыгэд хүнийг харж байж хийдэг нь үнэн юм байна гэлээ. Эн чин юу гэсэн үг гэхэд энэ эжигтэй хүний сайн үжиж гарна. Чамд шүлч нэмж байна, гар арчдаг чаасч хүргэж байна. Мэдхгүй байхаа, энтхийн гар арчдаг чаас нь мөнгө авдаг шүү дээ. Би энд ихэд удаа идэж байна. Энэ эжигтэй ийм эйлсэг үйлчлэгийг ер нь олж үжээгүй. Гэхдээ үеийн хүн үгээр биш харчаар сэтгэлэн ойлголцдохыг бүү мартаарэ гэж би нэмсэглэн хэллээ. Бутрах часны дундуур гэртэн харж явахдаа бигэнт архуу гэж бодлоо. Тэгэд нэг жижиг дэлгүүрт орж түр тэнгэлцнэ нэг шил арх сонгов. Жижиг дэлгүүрийн эжин гэж тавьшихсан хүн надыг ширцээр л байлаа. Би өөдөөс нь инэмсэглэв. Тэр ч инээдэрэн хариу өгч нүдээ ирмэв. Энэ нь архуудах хүмүүсийн хоорондох санаагаан ойлголцсон инээд болохыг би мэднэ. Гэвч тэр миний архууж чаддаггүй ганчхан хундаг архинд нүур чарай чинрээд улаан жээрд болчихдгийг мэдгүй юм аа. Тиймээ архуй гэсэн энхүү бодол минь сэтгэл санаа хангалуун байхаас гадна бас час буржгансан өдөртэй ч холбоотой байж магадгүй. Буржганам бутрах часыг хараад би даваачна амьдрал гэдэг нь баргал өнөөдрийн шиг юм л байх та гэж бодлоо. Эрхэм сонсогчдод аа, Тубражуугийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар энд түрээд өндөрлөж байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар жохоолч Чэнвэй Вэнэ 19 номорт өрөө гэсэн найруулллий Мөө Хос Баярын орчуулсанаар жохоолч Аачингийн даваачна амьдрал найруулллий Хэшиг Батын орчуулсанаар сонсоглоо. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Түш ханагч бүрмөлж.
3: Trung央人民广播电台民族广播。
4: 携手新时代，奋进新征程。 新时代新征程新伟业
3: 听原著学原文悟原理治国方略
5: 中华民族共同体概论诵读版中央广播电视总台民族语言节目中心录制
6: 第四讲天下秩序与华夏共同体演进夏商周时期早在先秦时期我国就逐渐形成了以炎黄华夏为凝聚核心五方之民共天下的交融格局习近平夏是中国历史上第一个世袭王朝建立于约公元前2070年标志着中原及其周边地区形成了诸多族群归属于一个王朝的政治格局约前1600年东方的商人崛起建立商朝至前11世纪西部的周人兴起代商而建立周朝定都封号今陕西西安史称西周前771年西周灭亡随后周平王东迁洛邑今河南洛阳史称东周东周大致分为春秋前770至前476和战国前475至前221两段是历史上群雄争霸追求一统的动荡时期也是族群大迁徙大交融的重要时期最迟在夏中晚期中原地区就已经发展出空前繁荣的经济生活与文明形态经由夏商周三代不断治理与巩固中原地区成为中华文明的核心区在这一核心区分布着诸多不同族源的邦国自称为夏或华形成了具有共同文化认同的诸夏四夷人群包括三苗有的居住于核心区域的周边地带有的在核心区域内与诸夏人群混居受到华夏文化的浸润与影响夏商周三代王朝疆域逐步扩大夏朝统治的范围主要限于黄河中下游的中原地区商朝已扩大到河南大部河北中南部山西南部以及山东西南部西周时以北至燕山南北南到江汉流域东至山东半岛西达甘肃天水随着疆域的扩大族群的增多商朝和西周都实行分封制和灵活开放的族群治理政策各族群间的交往交流不断加深西周初年出现了华夷交战与华夷之变但没有改变诸夏邦国之间诸夏与四夷之间边界弱化的趋势春秋后期华夏的观念开始出现并逐渐取代诸夏相比于多个邦国集合体的诸夏华夏强调一个人数众多边界开放的文化社会经济政治共同体认同华夏文化的诸夏四夷皆处于其中随着族群交融与思想交汇的深化华夏共同体日趋发展稳固与成熟春秋战国时期分裂带来的战乱让统一越发成为各邦族的共同追求使得天下作为贯通政治秩序经济结构社会形态 精神世界的整体性体系得以确立，天下一家成为世人普遍接受的观念。崛起于四夷之地，但继承华夏文化的强大邦国，如楚、秦、吴、越，在促进文化交流与族群融合中发挥了重要作用。最终，曾被视为大夷的秦国实现了天下一统。正是在夏商周时期，华夏共同体出现并发展，各族群在政治认同和文化认同上不断加强凝聚，越来越多的族群与文化进入共同体，为秦汉大一统王朝奠定基础，也为中华民族共同体的形成确立了初始格局与演化路径。第二节，华夏共同体的发展。周人原本是中原的古老部族，其始祖后裔是尧舜时期的重臣。周人最早活跃在陕西泾河中游，后西迁至陕西渭水流域，并与更西面的甘肃陇右姜姓羌人部族深度融合，而逐渐发展壮大。到了商朝中后期，周已成为西土的重要方国。公元前十一世纪上半叶，西周前1046至前771建立。西周时期，天命观大行其道，加强了各族群对中央王朝的政治认同。随着诸夏集团的形成，华夷之变开始出现。但由于分封制的推行，各族群出现了大规模混居与通婚，遍布天下的周道路网亦加强了族群间的经济和政治联系，开启了各族群间社会文化深度融合的新篇章。三，周道路网。周朝建立后，面临与商朝同样的青铜矿料资源需求，因此西周初年就在江淮之间分封了强大的曾国，以控制南方的铜锡资源。曾国位于今湖北随州，是沟通南北方的交通要道。根据科技考古发现，曾国青铜器与大冶铜绿山铜料的相关数据很接近，与成州宗周王姬的青铜器也有重叠，这说明西周铜矿供应很大一部分来自长江流域，通过曾国进行转运到达中原地区和王姬。这条从长江中游向中原地区输送铜锡矿产的道路转运系统，在周朝铜器铭文中被称为金道西行。这时期楚人在长江流域的势力逐渐扩大。据清华简楚居记载，楚人的核心氏族曾生活在中原，在商后期逐渐南迁，来到了江汉平原。随着楚人发展日益强大，周朝的金道西行受到影响。据西周铜器史强盘铭文记载，周昭王南征的目的就是围贯南行，即打通通往南方的道路。金属矿料的运输需要有便于运输的道路，西周时期已经有了官方修建且遍布天下的道路网络，这就是著名的周道。周道以宗周封号和成周洛邑为两个中心向四周发散，将周朝的两个政治中心和重要的诸侯列国联系起来。周道东至齐鲁，南至淮水江汉，北至燕国，西至大散关， 基本触及当时华夏人群所熟知的地理边界。东夷、西戎、南蛮、北狄活跃的区域也在周道的覆盖范围内。周道的道路质量非常高，《诗经》形容为周道如砥，其直如矢，说周道的路面像磨刀石那样平坦，路线像箭矢那样笔直。考古学家在周原地区发现了一段周道遗址，这是连接齐州旧都与封号新都之间的道路，道路以夯土筑成，十分坚实，中间略高，两边略低，以便排水，路面宽达十米，有四组车辙，可双向通行。周道沿途有行道树、水井和供行人休息的场所，配备道路管理和维护人员，故研究者将其称为古代的高速公路。周道路网的出现，说明周朝并非松散城邦国家的联合，而是一个具有相当集权程度的统一王朝，否则不可能修建并维护这样庞大而严密的道路体系。这一道路体系修建完成后，又大大地加强了天下各邦国之间的联系，增强了凝聚力。即使平王东迁，周朝衰微后，强势的霸主仍然可以凭借周道频繁地盟会诸侯，掌控天下局势。同时，便捷的道路网络也促进了不同族群间的人员往来，以及物产和文化的交流。周道主要是服务于政治，比如使者往来、战争行军、政令公文传递，也用于物产资源运输，其中既有朝贡，也有贸易。西周分封制下，根据地理位置的远近和宗法关系的亲疏，规定了天下邦国需各自给周王室纳贡。以周朝为中心，各地诸侯周而复始地进行着物产资源交流。能够进行强有力管控的亲旧之邦以及臣服的蛮夷，需向周王进献布帛、粮食、人力。远离王畿难以管理的邦国，只需象征性进贡。除了朝贡，各族群间的经济往来更多的靠贸易实现。西周时期，商业贸易多由官府主导，城州洛邑是天下道路的中心之一，也是当时的商业中心。各地邦族根据自己的物产和需求参与贸易活动，如晋国就将自产的盐卤南运到今道西行的中转站繁阳，向楚国换取铸造青铜的材料。周道为贸易提供了客观条件，货币则是贸易活动中的重要媒介。在夏商周时期，已经出现了能够流通于天下的货币，其中流通时间最长、流通范围最广的就是贝币。根据考古发现，夏朝就已经有了以石骨仿制的贝。到了商朝，各地的遗址和墓葬中大量出现海贝，甚至甲骨文、金文中也出现很多以贝为偏旁的字，多与财富贸易有关。贵族赏赐下属，往往也直接赐贝，少则一二朋，多则上百朋。到西周时期，商业进一步发展，贝币流通范围更广。海贝除了在宗州、成州等核心地区大量被发现，在宁夏固原、甘肃灵台、山东济阳等更广袤的区域 均有发现。这说明贝币不仅在中原使用，也在边远地区使用，不仅贵族使用，平民也在用。一直到战国之前，贝币都是通行天下的主要货币。九州之地各有物产，每一种物产都是宝贵的财富，皆可用于改善人们的日常生活，皆中国人民所喜好。上古时期的人们修筑了最

0: 아. 아야. 舒服.
1: 哎，鲍威，你刚才那个左肩动作完成的不错啊，向你学习。哎，严志，船长经常跟我们说。

中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төвөө радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсох нь. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, 5 мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэн доон жохолч Батмөнхийн бидсэн Дуутай Борон гэсэн романыг Төв Аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осургуан унсснаар сонирхуулж, дараа нь Хуурч Үүшван Хөгийн хэлсэн Дингтэн Шан гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсхоно. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо. Дуутай Борон, Төв Аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осур уншина.
3: 22. Сагирхэ эсхи жүйжид өвсөн ханчнай голд чоошин чиргийн ногоон хүнжил нөмөрсөн буян чухал өөрийн хамар татах дуундаа сочин сэрлээ. Өвөрдөн шоргосон хоёр хүүхэд нь хэтийн босоод арилжсан байжээ. Эхнэр нь ханжин жуухны өмнө турсган дээр цогтчгөөд галаан чичлэн чай шиг юм бочлогоч суун. Утаа баронд халах чохор шарлаж, энд тэнд нь чоорж лавтийсэн чаасан дээврээ ширтэн өвтгэд. Тэр нь ширээ дүүрэн өрсөн хуурах, чомоо дүүрэн сахарсан пеп болж харагдан. Жүүдэнд хаан гажир найрлалдаж байсан юм шиг. Тийм, дэнжин сайхан хоолон гэртэштэй. Хэнхэнч билээ, соёл бүрэн байсан, дахаад саруулч болуу, хэшиг чухалч болуу, жүсэн сайн ялгагцэнгүй. Энэ мо мандарвал бичдээ, хажууд суучгаад, мүднэг завхногоо, мүднэг чомоо арг гэж шалсаар, надтай саймсарж байхан тэрээ. Урд нь яаж говьтай хавдуулдаг юм бишээ. Одоо хар хэттэн очиход би чамайг харчихнуу? Дүүн тос дааварлсан шалван гаргаад ирэхлээр сахус сунахтал амсах болоогүй чомоотойгоо уу гэж гарыг алгадаад сэрэчих гин билээ. Хайраан. Боин чухал хэрдгэр чөөжэн хорд хорд маацаар шөндөж суух гэсэнд толгойн хэчүү дүнрүүд араараа савж унлаа. Алу наашаа гэж чай уудлаж байсан эхнэр жүгэн гар сарвалжуулбал наран тогруу хугархай иштэй гуулын шангаан тогоо төчүүлэн тавиад хэрмийн болон наалдуудсан чорийн ганч бараа хорог болох өрөөс нь нойлхэн үлдсэн майчих хүрэн шөвгөөд гар явуулаад гурван хуруу хэртэй ёрол болсон жамби хар архийг чирж гаргажээ. Боин чухал хужин чараагаар арай хэч өндийн салгансан гараар лонки тоцож ар араас нь гурв бүдүүн жалглаад дан хөрөм жужаалж дээр нь эрэгтэй хүнэ давхар хөрөм нэлдийлгсэн эхнэр жүгэн марсидаа. Чохом баярлаж байгаа юм уу, уурлаж байгаа юм уу? Ялгатахад бэрхээ. Наран тогруу гэж хошууны жасмал жамын хэсгийн дорой номе адалчанай үйлтэ үрээ. Соёлын мөр дутуу торхон хөөж, нас бүй ургаад ирэхлээр эчхинх оронд орж, жасмал жам дээр өдөс хайр дөвсөд гүйдэг болжээ. Тэр чигээрэн амар чимэр явсан бол энэ усан толгойг дагаж ингэж таман чайлах гар үгүй. Дэхэд Жам харалчаанай товчон дарг амар мөндөд жодооны эжин болсон хүүтэй байж хар гэрийг тогон гэрэн шиг орж гарын бэр авч өгвөл жод

ч алах шахсаар айж ойртох хүүхэн ч үгүй болжээ. Амар мөнд энэ жовлонго нэг өдөр өчгтэн тоочоод наран тогрог хүүдэн ам дурсан санаатай. Дорой номай өвгөн дарагынхаа нүүрэн дээр үгүй гэж чадсангүй. Хүүхэд өөрөө мэдгээ гэж төлөгчээ. Дагсан чинь амар мөндийн сөнтөг хүү жорхсайн нь наран тогрог хаа хурсан гажир нэхэж туугаад болон гажир хашиж утаг шөвг гаргаж эчих чин зөвшөөрчсөн. Чи надад ирэхгүй бол утсан ами чин авна гэж айлгаж сүрдүүлдэг болжээ. Эчих эхтэйгэн угаан олоод наран тогруу чимээ юмээгүй хунтын нуурт нисэн ирж баг сургуулийн хамт сурагч уран танаган ирлээ. Уран танаа нь хамт сурагч соёл чимгэн таниудаж хагасчил шахуу хөдөө амглан суусан гээ. Энэхэн нь удаан өдрийн аж биш. Жорхсан тэр завгүй үнэрч нохой шиг мөр мусгаад айхтын хагаар хэд өргчөөд бочжээ. Энэ сургаар наран тогруу нэн айж балагдаад эгч дүү зөвлөхийн хүчинд хөдөөд мордох замыг сонгосон юм. Энэ боин нь яг боин чухлыг дайржээ. Боин чухалд боингүй гэж болноу даа. Хаа хол хошуунаас хүүхэн ирээд ирэх юм бэлээ. Өвлөөс нь хормоо хийчихдээ. Тэр үед боин чухал ахтуутай өвнайртай дэлдэгнэж сайхэлжээд гүйх жангүй. Эчхийн үгээр мал хартайгаа ночилтсан болмоор жалуу байсан юм. Иймдэн уран танаа соёлчим хоёр наран тогруугаа сайн айл төшүүлж тавлаа гэж хөөрж байсан удаатай. Гэтэл одоо лонхно ер олон шахваад боин чухлын магна шанаагаар хөдөс чиглэж сая ам орлоо гэлтэй чарайнд нь чусан өнг идэржээ. Хоосон лонхон гажир шидээд хагжирхай бор хөрмөн нөмөрж чонхор шахааж мэлэрн. Дэгэд наран тогруу энэ бүхний харж мэдсэнгүй юм шиг жуухнай үүдэнд сөгдөөд шаарган хар чандан дүлий мантуу хөшиглөж нэгэрнэн авч суун. Морьтой холбол шохшиж модтой холбол жохсон. Эрн уруутаж гэрн гүйчснөөс хойш хоёр хүүхэддээ л хоргодож жаяа тавланган хүлээтгэл хэрэг болжээ. Үйлтэн бүсгүй иймхэн бодлоор буян саатуулж суухад ханжин дээрх боин чухал харин ас ондоо юм бэшлгэж байна. Ух хамарч үгүй хэний айлах юм чи? Манай мал хөрөнгөлөл болоод намай гэрэд ирсэн штэ. Тэр үед манайхан сансаас дутгүй баян айл байсан юм да. Өрийн хүчинд өм танхарж, өврийн хүчинд буг танхараад. Чи мөн хэдэн жил магны тонюн жаргат суулаа бичдэ, дандан жаргат болноу да. Жүддрэх чаг бас байдгийм айхо. Чи жаахан, гэе, өрий чин дээрээс тохнуулж л байна. Чагаан сар энэ хүн жил дөвсөр ховчис хунирийг чин төврээд баахан тэрэгтэй дарга үжээд гарсан. Дөлдөр жээгөөгийн чин нэрийг жаагаад очихлоор бичээч бүрэнт айхтаа нэг таарчих гурлаар ам бөглөөд хариулсан. Олны бойныг ямар идээд барнуу да. Бас сална барьна гэчихжээ. Хэд удаа хэвтэр дуртал балва тавьсан чинь маяг нь арилж дурсгаанч болчихжээ хөө. Сагэрхэ өмдөндөн шалдан гуян дөрөгчүүр боин чухал. Шарлай борлай хоёр чачих хаашаа арилчихж ба гэж үг өтгөд. Хойт манхан дэрлвэж дэ. Баахан улас ирж хүрээ татаад давжээрнэлэ гэж наран тогруу эрхгүй амнажээ.

Хөй, тийм түргэн ирчихч үү? Дандан хошуунаад биж дээ, гэхгэд. Шаагуур шүүшүүгийн хэлтхээр бол, манайхнай жалуучуутач байх юм бэлтээ. Өдрийн 25 жоос өгхэм чин хэн хийхгүй юм дээ. Би бас очих юм уу гэж бодож байгаа юм гэлээ. Чи очилгонгүй. Гэтсэн чортыл очиход хошуунд баригдвал торгож шийтгэнэ гэд миний хар үйл гэсэнд. Хар үйлэн чи өөрөө хөдөлсөн биз дээ. Би өртөөс хусуулчих яа гэхэлээр чи нэг юм хашаад гэлээ. Хусуулаад болчихно уу? Буян дундарчхан. Ирнэ гэсэн нь ирчил байх. Хүн жаяа бол хүнс жаяадаг юм айхөө гэлээ. Чиний энэ шинж манай энэ тараарчтай гэхэд. Юу болсон ч өртөө хүн шуугаж үндэстэй мод найган дайхөө гэлээ. Хүн жилинхэн хэрээж хөдөөн жийсэн дэргүй юу гэхэд бүхсэн хавч. Яахан чамаар жаалах юм уу гэлээ. Наран тогруугийн дуу тагжирж очиход боин чугал харин аси юмд санаа бодож нэг өдрийн 25 гинэ. Хоёр өдөрт 50 уужуухан харчаг жамби ярих ийм сайхан аж бас байдаг юм уу? Нэг өдөр хийвэл хоёр өдөр ууха олчихно гэхгээс майж хөвөн шахагаан хөлдөн өлгөн бууж сөүлүүдээс нь төлийг нь чангаллаа. Хором нүмерж гүйж гараад байшингийн арх хэрмийн жалгсан элсээр мачлан гарч хойш сарвчилснаа гүйн бууж ёроолд нь дээлээ. 25 төгрөгт хөтлөгдсөн буян чухал гадна гэрээс дээс олж бүслэж хамсхар жигнүүрээс хоёр дөли манто авч өвөрлөөд хойт манхууд хөдлөхөд баг удан ойрцсон байжээ. Хоёр доворчог давсангүй айхалж уухалжаад өвдгөн нух нух очихлоор орон дон суугаад хүйтэн мантуугаа мэржээ. Урд нь ийм хүн биш л байсан юм. Жаахан бөхс хүнд жантайч аавын жандраанаар гэр гадуур ажаан төхнүүлж гүйдэг байсан. Хааган ч үй хорхороо нийлэлдвэл хулгай жилгээгээр арих жалглаад хөлөн чулчиртал нүдэн тогтол цогтож өглөөн босох таргүй болсон байдаг юм. Дэгэд аавн гэж эрүү түүш дүүрэн битүү хар сахал барвилахсан шүрүүн жантай өвгөн тоошин барьж орж ирээд өндийх жавгүй говруу хартал ороолох нь тууж босхон. Гойвор тойвор очиж нүрэн жүлгсэн ухаантай үрчиж ярвин чай оочлож суухт нь наран тогруу сэмэрхэн явж лангийн паалан чомогоор арх халааж авчирээд миний аажи энгдэг юм шүү гэсээр үнрээр нь ойгуулж байтал хамрын чимкэн хэд сайн чутгаж өглөө. Явуран усан буян чухал чомотойгон оочиж бархаар нэг бүй хулус чиглэн. Наран тогруу хар шултай жутан гараа шалж чатхитл идүүлэн. Буян сэв буусан буян чухал хоннохоо араас хөдлөөд сар 20 хоногт арх халгаахгүй явж л байсан билээ. Энэ мо эмэл надад хор хийжээ. Юунийх нь бас архаар шар тайлхийг сургадаг юм да. Тэгмэн би архна жамыг хөөчглөө биз дээ гэж буян чухал одоо ч бийндэн жов юугн. Аваасан хойш айх дарлаг үгүй болж архтаж шартхан ч олон болсон. Тэр мөртөө шартах болгон өглөөн өвөртөн арх нэгтэг болоод нэг чомоо хийгээд өглөөр эргээд нэг гэж гойсааш болчихно гэхлээр босчиж одолтон харж байтал шал пал болж хийсэн хоолын чи амсалгүй савж унгаагаад хорхорж гарна. Наран тогруул хонинтон явдаг аж болж шарлайган хөтлөн борлогон үүрч хөдөлдөг байсан. Өдөр шөн жалгсан борон хэрн

0: Хүний учарыг хөдлөгдөг юм чинь 5-3 хоногоор зохтуу хөвтдөгдөн эгдүү хөрөгтэй нарны тог руу элдв хорон үгээр айлгаж үжилээ. Бочаад бэйндэн гарч авчирхлээр яахан алдраг гэж хайнд нь хайжээ. Эхэн үгүлж яншхаараа болсон болгоч архна ад оршсон хүүг жасаж жалаж чадсангүй нүдэн анж далд орсон юм. Түүнээс аж ондорлогон дорой төхчүүхтэн нэгмүсэн хандаад явуул маймачин өртвөл малаараа арх сольсоор жилэн хураачхад бас санаа нь амарсангүй. Шаагур шүүшүүгийн жижиг дэлгүрээс арх шээдэж уусаар олихтой хэдэн бараа хоргоонч өрөндөө өгсөн. Тэтхий тэнхрүүлийгэд дээрээс 2 удаа хонь өгсөн болгож өрөөсөн шайрч бучааж авчиж чадсангүй дээ. Энэ жамийг мухралсан. Шүүшүү хэрн арх тамх шээлүүлхэн тас жогссон байтал боин чухал харин хэрэггүй юм шиг хээхэлжин. Боин чухлыг мачиж мөлгсөөр хойт манхан хүрхэд хөрөө татсан улсуудын өдийн өмнөх ажин хомогдох шахаад байлаа. Содиогын тээч бол үү гэж хошуунаас ирсэн нь шохуурхаж сончхийг ордвач бараагаар нь дутааж чарвна. Таньч мэдгээр өндөх жалуучууд элэг доог барьж энийдэм шог үүсгэнэ. Манай бойноон бардаггүй чинь яагаад нэг чөлөө гараад манхаар жугаачхаар болчихуу даа гэхэд хэн жугаачж байх юм аа? Би ач хийхээр ирсэн юм шүү дээ гэлээ. Хөөе хөө, баавгай бас хүн болно гэж оролдож шүү. Тэгэд юу хийч чаддгийм даа гэсэнд та нар юу хийвэд би мөн тоонд нь орж тоосын хөдлөгчл байвал болчих нь штэ гэлээ. Танай хоёр жаахан боинт чинь өглөөнөөс мануси дагаад тоос хөдлөхөрөө болсоо. Жоос өккөл маяг гарсангүй дээ гэхэд хэн нь жоос төгөөдгийм? Би очоод ёс ярий гэлээ. Олны дундаас оргоо бэлгээ шовлжин гарч ирээд аа, би таньнаа. Чи тэр тор төсөн тэргүүд сайн харгаж хуруу годолж олов. Нэг байхан хүн шаварж байна штэ гэхэд үг яраа жогсож байгаа тагддаг өвгнийг олж үчүү гэлээ. Тэргнэ ар болыг төшөөдөж жогсож байгаа юу гэсэнд мөө мөн түүний хажууд жирэгчж жогсоо сугийсэн хүүхнийг олж харву гэсэнд хусуур шиг урт сарвчтай малгай жуусан нүдний шилтэй хүүхэн үү гэлээ. Охэ, тэр чинь яг жоос төгөөдөх хүн шүү дээ. Мөрлж байгаа богчийг харахгүй юу? Тэр чигээрэн жоос байна шүү гэж оргоо бэлгээ аман барьлаа. Боин чухал шинхэн усан гартаан түрхэд нэлдэн сэлдэн тавьж хүрхэд хошуунай битүмжилж шилжүүлэх алвангэрийн адалтан шоолын хүүхэн бараагаар нь ээжээ гэж дуу алдаад тэргэн мохтогтой шурхснаа эргээд бууж ирсэнгүй. Олны энэ дээр боин чухал бочиж ирээд энэ гөгөрө та нар наадам хийх нь үү гэж нүд эрийлэх гэд оргоо бэлгээ ажигчгүй. Хэн наадам хийс юм ээ? Хүнээ хүүхнийг сайхан гойхгүйгээр айлгаж зочоогоод гэж мэлчийснэ. За болж болж. Чи энэ оролттой торноосон хоёрыг аваачиж тэргэн жахад тавь. Тэгвэл би чиний өмнөөс гойж өгье дөө гэж өдөөж гарлаа. Боин чухал оролттой торыг хэдэн талаас нь ажиж ажаад. Аа, гөргөр. Миний яэнэг бас үжих санаатай юу гэж орондон жогжилээ. Хөөй, юу гэсэн үг юм? Энэ улсууд сая сая эрэнгүүдэн бүр хоёр хоёрыг жоосон шүү дээ. Тагман жоосон олж авлаа биз дээ гэлээ. Буян чухал олныг жахтараалын ширвхэд бүгдөөрөө толгой тогж байлаа. Дэхлэр жориг орж алган дээрэн нолимж ирээд өргсөн билээ. Оролттой торш орноосон хөдөлсөнгүй. Хоёр ооч байсан бол да гэж олон жүг ярвээлээ. Хөй хөө, 25 жоосон дээр бас лонх арихтай дандан чиний буян нэх гэдэ. Өргөж хүчрэхгүй бол бөмбөрүүлж үжээ. Тэргэн жахт хүрсэл байвал болчихно гэж хэндэг нь хатгаад авсанд буян чухал ханчи шамлан орж янчи галдан түлхтөл дугай бэлгэ дэм өгч сэмэр өшгөсөнд оролттай торн бөмбөрж эхэллээ. Буян чухал эгэл сая хүл тэнчиж байгаа нэлх тугал юмчиг тэндэр мунтар гэшгэлэн зүүнши баруншан морган сар дөнгөөд тэргэн жахт хүрэгчхлээ. Йох, йох, болну энд гэхэд одоо нэг их тэгвэлч 25 жоос бэлээ гэлээ. Йоо, йоо, нэг бүй худас алтчихлаа, тамих татмаар байна, нэг гудал гаргачихдаа гэсэнд. Хаврын залханд хөдөөхөөр төмөр тавну хурдхан ажиндаа гэлээ. Навтыж суусан буян чухал аргагүй мачин бусдал хоёр жалуу оролттой торыг өшгөлөөд хөдлөлөө. Дагаж туугаад хөдлсөн билээ. 10 метр хэртэй бөмбөрүүлсээр харагны бутанд аваачаад тайглуулчихлээ. Хэд мөрөлдөөд төлөгсөн боловч хөдлөгж чадсангүй. Аравшан хэдэн алхам ухраад саяын хоёр жалуугийн авдлаар гүйж очоод өшгөллөө гэсэн чинь майжих шахын мулт үсэрлээ. Шахагаан бараад авлаа гэсэн чинь төмөр жангунд нь шорхонгон гохтуулаад толгоогоор нь шургаж унлаа. Жалуучуудад энийд биш ханиад болож хөрөлчин ирээд тушиж босхон. Нэг ам шороо жуусан буян чухал гажир сайгүй нодомсоор энэ 25 жоос ихч олж дийлэхгүй бэлтэй хөө гэж дүдэнцэнэ. Хүүхтэн жимсэн хүн болож хаахуу хоёр чадчихыг гэрээс гарвал эрэхгүй мэдгүй шүү. Эмээ чинь хоршомол унгаасан будаатай чай чанчхаад хүлээж явгаа шүү. Шарлай борлай гэж хоолойгон хагартал хасгарсаар гэртээ бочээ.
1: Хамт сурагчдаа бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Уу, куч, куч, куч.
2: Батгүй.
1: Квандан, квандан, квандан.
2: Батгүй.
1: Су, су, шва, шва. Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэр таныг баярлан ухтаж байна шүү.
2: Би мэдсэн. Энэ бол өөрийн галт тэрэг, цахилхан галт тэрэг, болоод суман галт тэрэг.
3: Наяа донд галт тэргээр хонжуугаас бэжэнд хөрөхөд 27 цаг аялж хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
4: 90 онд их сургуульд суралцж байхад Чонжоогоос Нанжин хүртэлх 100 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
5: Суман галт тэргүүл миний гадагшаа гарахд төрөн сонголтоо. Бээжингээс Шанхайд хүрэхэд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин өлөгмөл жам нэвтрвэл 2 цаг гараал явбал хүрч гэнэ.
1: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
5: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хүрчихнэ.
1: Суман галт тэрэгний жамын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
5: Шанхайгаас Чунчин түрхэд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
1: Хурдан төмөр жам бол дундад улсын Бээн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснэ тод жишээ. 2030 онд 8 хүндлэн 8 гулд хурдан төмөр жамын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай зооны 92-ийн хот суурны холбох болно.
3: Дундад улсын хурдан төмөр жам дэлхийн төрөний жишг.
5: Эртнээсээ дүгээ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
1: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
5: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
1: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
5: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн ч итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн холыг бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
5: Эрхэм хүн бол мөн ч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хэл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм. Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж өөрийнхөөрөө хамт дангадилж хатуужилтэй тэмчиж өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж түүнийгэн биелүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг биелүүлж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн биелүүлнэ.
6: Одоо жалгаад та бүхэн хуурч Үшонхогийн хэлсэн Дин Тян Шан гэсэн хуурын үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.
7: Харширан дээр амту сорат мөн тэгээд эвдэг тарас төвдчээ. Нэгэн нахту тайфда манегэр дүр жалар ботел гэл дэвэдэн эрэ тэнсэн осол болт. Хуэн инан тоди ерэд гэрээн хэмэс тэн фунар тод бүр ерэжээ. Түйн тайсэгэн мэнгэ

0: тэгээд дэмгийн шавалгаан ин хэлий талараад мөндөл шиг тхэнар хин фэн гэж самун холгэ шанглин чин үжээнэрэн чэгэдин даттэр элли холли болгоч Пинсэн чигалибгат
1: энэ хоёр хэлийн дундагур би
0: олон вата яхсимо Инсэн мөхтэйгэ
1: анхаавата үчидэгэ дуэй
0: айлэн дасэра
1: бахар чэгэ
0: Жирлэг ардасан аскулэ мүдэгчэхэ
1: мон мэтруйгэ
0: Тэнэг вэн вайнэ өнэ хар Тат бүрэнар байруй мого Хумнэча
1: цонхэлэ
0: Нэхэнар бахта чо Удэр бүрэй элэхэн Кэчгалэ гэр
1: тэрэмон Унтэ чустэ чалу чуди уэчбэл
0: Инэ чанга
1: Емгэн шо
0: Шанглин эгуни самсат Юхэлэ байрлва Шанглинин үрэхтэн нэр бол хуа-хуа тайсуй хамаба. Өнэху хуа-хуа тайсуй
1: Шанглин.
0: Өн өнэри үжэхтэн өчэ
1: абад.
0: Өдэр бүрэй тэн өвэн вайгэн үрэг
1: гэйн
0: хүрийян өчэ эрхом байч лаблэг бэгэд. Элин гэ чигэлэгэр олэн вода. Байруйгий бараалын
1: ябагсагаар
0: нэгэн үдэр хоёр хуман
1: тэнэл чаад
0: байруй бахчу шанглингий үзэ хуйдуэр
1: хасын чагаан нэвэртэ
0: буйогий
1: үндур
0: долон таягий гэдэрт нэму таягий жавдвэлжа
1: үнэ хэр
0: хэмчи дэр бүлжвэлж садырлэн я
1: хуйдуэр гармэгэ нэгэн гар хэм толдаран
0: байруй
1: тэнэ юэнвай
0: Над ахширхтэн
1: бэгад
0: тэгүнээр сарандур.
1: Ханэггүй боломон.
0: Шанглэгэ бад юхэлэ
1: бахараад
0: хоэр хумон.
1: Тэтгэл сэтгэлэн мэдэйчэг
0: ода бол
1: шанглэн.
0: Нэгэл
1: сүнэ гүрэн.
0: Бустар жирэгтан
1: тэнэм толдан. Тэр вэнвайгэн хурэндур.
0: Сүнэ гүнэн
1: оромон.
0: Байруйнэ сочэг
1: асриндар тольчурэн.
0: Сэмэхэр тихо
1: укэдур байруй.
0: Садыр
1: хэнарэн
0: Шанглэгэ валвал
1: Гэрдэн
0: одырдэн
1: орвалад
0: Хоэр
1: хумон
0: Садыр
1: хэнар
0: Самун
1: эр
0: Торг хунжулдар
1: Арман
0: Улын
1: чэнова
0: Таргэн хэн
1: овалад
0: Улын түйшин дахшин Тимур дүрүлжүлж хэлвэ Самбу
1: Ахчэлэн
0: Тарнар нэта
1: гэрэлтэ
0: Санэлэн сэткэл
1: Арга билэк Билий дэндан
0: Югэлтэ
1: Сабун хуэлгэгу
0: Тэнгэ хэт Садрлэн яхгэгэ хэлвэта
1: Уттэр ваттан Ямчэмман
0: Пхэнэвэн вай Чиндэй хуштэн Аджэхэ
1: Дэчэмагэй
0: вэнвай бол, парглахадой
1: мэтэжа

0: чаар. Сор истэн нааги сондгоэ дат карва соисэн пэнси хахсач гэлэ сонди урэн гарвэч. Сорымкэ жанте шанглин пасчу. Байруйгэ тэрэхтэ ерванэ сич хоэр хумон чэрэгэлэ вал хитур. Хэн юэнэвай. Сэрсэн хэрэн. Чичгэн азрин дэрэта. Хурэжу ерман. Халэр сэхсэн уолзу. Нэрвай хан учаа тэртэн бас. Токур хонгэж бэй мэ. Сэрсэн хэр ерэвай. Тотэкшанан арман. Пагдага хар. Асмэ тэгарат. Ахэрэ уди. Тохшат кэр мэйдэ. Байруй. Мэтэр хорэн. Бэээн сүнс бэээн дугэлэ мэн. Пилэгэн ухан бэгтэран хакча. Хэрэгэн. Байруй сандэр кэхэр. Шэнглэгэн бэя.
1: Хэрэ уди.
0: Тэрэ гэрэнгар мар бэлжэ.
1: Адахэр
0: кэхтэвэ мэгэн. Уди хэрэрэн. Тохшэхтэн нар бэж бэл. Тэнэ юэн вай хэрэн. Kasangar jekin, arak keraga senin, nemu nemu erwacin, shanglingi maya,
1: atawal,
0: bilat kali hegan, uti kihe, nihada nihe, tagar hiruida, bayru hiljana, yang si meh berway, si kasangar sen imor di kirch kai megan, berway,
1: uti ki terus
0: lah kasan, masalah darah kistu, shanglingi maya, khutuk bicaikan, awat cepat tuh,
1: ba,
0: ken. Хоттыкмага дихи тени вена вай атчас зэлвар пешар бургат ту кэт тастанан дихи мусэтэр ира шанглиги ира чэпчэхи вай шанглиг хорга чипскнэр тэн ба чагвэ тэр толустэр сэн нэмэн ордэнэ татэр толавалла дат байруйнэ вэя колтэр салдагар ияган алдара сандур мондоро хопчэтэрэн чахигэл вэна
1: ата
0: хэрн Kerekare tuhi.
1: Tercan,
0: Xiangling hebar.
1: Untuk satu,
0: si terkait kepala bos.
1: Xiangling wahai,
0: kucing lewe lewe.
1: Xiangling justin curat,
0: kucing lewe lewe balas.
1: Ye betere,
0: antara tera,
1: cemongi kasan.
0: Tidak muskilat, karya kecil. Xiangling wahai, awat talor pun awat muskilat cuma.
1: Pusakin,
0: Xiangling. Ayah kata bagan, sungai tuan tu Xiangling wahai. Сак кеттендер хучундар кэшкэч.
1: Удэ
0: холэгэ идур. А кэрэн шанглин
1: хилэн бэм уртаа
0: сонад.
1: Хоёр нүдэн
0: кулэксэт эмсгаад болэ. Чөөчэн
1: кудун.
0: Кудун кэт. Тэрэвэн вай та тран батчэ. Анчгэ клэ. Палва.
1: Нэтэрэн хухшин шам
0: вэн вай. Надад моо байгэч. Kalgolum tinjalgaage kachu te shamiwerwai.
1: Opun te sin tasladiu
0: inde. Ngal pal ten changjun.
1: Te
0: tur ni gejer haraje.
1: Tihat
0: im balwa so tani bol.
1: Ursyo hi swaage.
0: Shangling ibal.
1: Pasgoje.
0: Shangling
1: hujun daran kishkin tat kuron sotulun kurewegat.
0: Тэрвэн вайне өмнө өвдөг дараа сүгдэж ууч хөгний эми уршасан тэрвэн вайне уршлаг өн олон үгүй боо ямар тэр Шанглин
1: тэл хавчдан жаа
0: авч уршасан гуй
1: дотор хавчдан
0: тэгүнэ вэ
1: хөрми тавэж
0: гараман
1: энэ үдэр
0: сүнэ гонан
1: ичин гүрийн тэл дур
0: болжаага тэгүнэ вэ
1: хийн гартын
0: помбогэт л хэв хэв хэжэгч
1: хүүт бүрдэн илжгэт үргүй
0: шхтима
1: Вари
0: кэрчуган карат кэ хэгэйлва Тэр хэвэн вай
1: Пай руйги
0: чэпчэ жалэнгэн Сурэ тулхи пай руя

0: 사우에
1: 우시에
0: 삼백턴 알덴들 희네 훔는다 알다 외내변이다 우주 흥민이 오소그 에메게 우시

гаруу ягаар готтаад ээ. Ахин бүй мин баяр үй би. Арэ бэхэнуа хэппин. Бутэг дэлдэ бору болон туалдан. Адал гэртэр ябэ чэйю.

0: эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ төхрээд өндөрлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Журмт.
1: Хянагч Отхон Хөвчин.
0: Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхэн залгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлэн авч сонсоорой.

0: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилч түмний өх шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдод. Төвийн радио төлөвсөн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн Уудам Хорбоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааныхан дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн хөтлөгч нэвтрүүлэгч Хавраагийн отхийн өмнөд хошуугаар нутагтай жалуу дуучин найруулган удирдаач үүр чайхтай хийсэн ярилцаг хүрэхээр бэлтгэлээ. Таалан болгоно уу.

0: За сонсогчд энэ ээлжийнхээ нэвтрүүлгээрээ чог хиймэртэй нэгэн залуу дуучны та бүхэндөө танилцуулж дуучныхаа бүтээл орлогын талаар тусгай ярилцаа өрнүүлэхээр бэлтгэсэн юм аа. Шууд нэвтрүүлгийн өрөөний тасагт маань залуу дуучин отхийн өмнө тошонд нутагтай үүрчэх Мэрлэн Сатад байна. За ингээд үжигчэд сонсогтойг оулжуулъя.
1: За сайн байна уу та бүхэнд энэ өдрийн халуун амар мэнд ялтхан золгож байна. Би үр цайх байна.
0: За ингээд үр цайх өнөөдөр үл дүмшин хотноос манай нэвтрүүлгийн өрөөгж ороод тусгайлан хурч ирсэн байна. Ингээд цаг заваан манай нэвтрүүлэгт гаргаж өгсөнд баярлан сэтгэл байна. Дахин таилдгийе.
1: Баярлаа.
0: За орчин бэл үр цайх явас сүлжээ холбоо телевиз нэвтрүүлгээс бас харсан шүү дээ. Ажил ихтэй байв уу?
1: Ажил бас маш ихтэй. Орчим өөрийнхөө хамтлагийн хаан уран бүтээлээ хийжээн. Эргээд одохгүй өөрийнхөө хамтлагийн хаан тусгай тоглолтоо бэлтгэлийн ажиллагаа хийж байгаа.
0: За үр цайх бол орчимх нь одоо төв телевизийн оддын гэлва гэдэг нэвтрүүлэг тийм ээ Шингуан Додо гэдэг нэвтрүүлэг орчин бас тоглож байсан. Тэгээд ямар сайхан бүтээлээр бас ямар жорлог харалтайгаар тоглосноо үжигчээ сонсогтойгоо хуваалцсан уу.
1: Аа орчим яг төвийн телевиз хороонд тоглолтыг хийсэн. Тэгээд учир нь бол одоо нэг хамтын ажиллагааны тоглолт хийсэн. Одоо манай нөгөө дуучин ангилам эргээд манай хамтлаг хамтгаад хамтарсан юм нэг тоглолтыг хийлээ. Эргээд бол анх удаа одоо тийм их тайсан дээр очиж тоглолт хийсэн болохоор бас сэтгэл бас маш юу эсэн тэгээд тэгээд чирмэлгаар бас сэнүүний бүх хилбэрсээ хангаад гаргаад ирсэн гэж бас бодож байна. Энэ хөтөнд яг телевиз дээр гарч байгаа хаа тэр нүг.
0: Харин бэрчилсэн мэдээллийг нь үлдсэн да.
1: Явуулцсан байсан.
0: Үүр цахийн одоо дуурлгийн зам мөрөөр явсан замлын ярил улаахад дээс сургууль сурч одоо дуурлгийн мэрэгжлийн чиглэлээр хүмүүжсэн юм байна. Тэгээд яг сурсан мэрэгжлийнхэн талаар ингээд ажиллаад бид яриа хөрөөгөө одоо үргэлжлүүлье. Нэг сонирхолтой нь бол одоо дуучин хүн тэгээ бүжгийн мэрэгдлээр сурч ирсэн гэсэн тийм. Яг 4 жил бүжгийн мэрэгдлээр сурсан уу?
1: А тийм би бол 4 жил бүжгийн мэрэгдлээр сурсан. Эргээд бол тэрүүн нуртай бол их сургуульд сухас нуртай нэгэнтэй бол бүжиг эхлээ сурсан байна. Би бол 10 насаас нь эхлээ бүжиг эхэлж сурсан. Тэгээд их сургуульд бүжгийн мэрэгдлээр сураад град дээрээд эргээд одоо ажилдаар бас бүжгийн мэрэгжлийн ажилдаар хийжсэн. Тий.
0: За тэгээд хизээгээс одоо дуулах мэрэгжил руу илүү анхаарлаа тавьсан бэл.
1: Аа бол учир нь бол ер нь уулдаа нь ер нь дуулах дуртай гэсэн ч бас тийм сайхан дуулж бас чадахгүй байсан. Аа тэгээд бол одоо сүүлээр нь бол бүжиг өсөрж байгаад бол одоо нэг хөл нуруу уусч хаан шархтсан байдал гарсан. Тэгээд өсөр дийлхэн болоод одоо юу хийдгүүлээ гэд бодож байсан. Тэгээд уулдаа нь ер нь бас жахан дуулдаг болсоор нь тэнөөнэн аваад одоо дуулах юм чадвараа аваад бас нэг жахан дуулж үжих юм уу. Аа тэгээд л анхндаа нэхэлээ бол баард энэ төр дээр эхлээд дуулцсан. Тэгээд бие нь одоо дуулах мөрөгдөл одоо ингэж бие нь татан болоо сурлаж их баад одоо ингэж бодох юм. Тэгээд анханаас одоо эхэлж дуулж эхэлсэн юм.
0: За яг тийм байна. Тэгвэл ямарваа нэг одоо мөрөгжлийн хувьд бол тэрхүү мөрөгжлийн хүрээ чарт ороход суур боловсрал юм уу? Үндсэн танилт бас жохох хэмжээгээр байх хэрэгтэй. Тиймэр нь одоо тухайн үед яг ингээд уралгийн тайсанд дуулахад одоо дууны талаар ямар үндсэн танилттай бас тэрнээсээ илүү ямар шоу суур боловсралтай байсан бэ?
1: Тухайн үед бол ямар ч суур боловсрал байхгүй би чинь юу ямар мэрэгжлийн тухай энэ төр сурж өнгөрсөнгөө. Өннийх л бол шууд л тэр нот энэ төр ус мэдхгүй. Одоо юу гэе мэдхгүй адил дуулахыг л мэдэн да. Тэгээд л манай одоо хамт явсан манай гитар тоглодог одоо манай хасуулах гэдэг. Одоо тэр хүмүүс бол надтай бол гитар тоглоод л надад яар дуулуулдаг байсан. Тэгээд тэр хүн бол надад бас сайн хэлдэг гэсэн. За энэ дуулах бол эн дээр бол ингэ дуулан тэн дээр бол тэгэд дуулан шүү гэт. Тэгээ сүүлээр нь болж бид нэг 23 онд Монголд очиод л яг жинхэнээрд бол багшаас эхэлж дууны мэрэгжлийн тухай бол одоо эстрад дууны мэрэгжлийн тухай бол эхэлж сурсан. Тэгээд бол жинхэнээрд бол яг одоо тусгай мэрэгжил руу орж ийн гэсэн энэ нэг алхам дараа.
0: Тэгвэл одоо ордос нутагчийн ерөөсөө бас дууны далай бүжгийн үлгий гэдэг болохоор багасаа байсан суур бас ярангу таны нөлөөлж исэн байх. Тэгэхэд бид бас яран дундаа сайхан танилцж ойлголтлоо. Тэгэд үр чахвал отгийн нэмэн төвчны одоо уулын булаг нутгийн Алтай гацааны хүн юм байна. Тийм ээ. А булаг нутгийн одоо Алтай гацаа гэвэл
1: булаг сум.
0: А булаг сум. А одоо отгийн баруун захад тоочдог. Тэгээд шил нутгийн дуу гэдэг аялуулах төртэй байдаг. Нутаг орныхоо юм уу эсвэл садан төрлөөсөө гэр бүлийн талаас одоо урлаг соёлын нөлөөнд бас нөлөөлгсөн жил байгаа байдаг.
1: Байна. Өчрөнө манай аав ээж бол сайхан дуулдаг. Манай аав бол сайхан шилгэлдэг, дуулдаг, цохол өчдөг, ерөнхийдөө бол дуртай. Энд бол аргад манай ээж бол сайхан хуучин ордос хардын дуу бол сайхан дуулдаг. Тэгэд манай одоо эмиг ээж бол уртан бол бас энэ отогын одоо юу чиглэхтэй хуучин хуучин юухан болохоор одоо хуучин ардын дуу сайн мэддэг байсан. Аргад бол манай авга энэ төр бол бас найр хуучин бүр дуртай бүр сайн. Одоо манай эгч энэ бол бас л энэ дуурлагын ажиллаар бол ажиллаж байгаа. Тэгээд л багаас нь бол одоо энэ дуурлаг бол багаас нь гээд л сонсож байгаа төссөн болохоор сайхан
0: одоо аль аль талаараа ярьсан ч бүр ойрхон байна. Тэгвэл яг ихтэй сургуультай шалгуулгад ягаад шууд дууны мэрэгжлийн сонгосонгүй бүжиг сурсан бэ?
1: Аа зүгээр тэгэхэд бол яг бүжиг л яг бүжиг нь бол амар сонирхолтой байсан. Бүжиг сурхсан нэг жилийн жаргал гэдэг хэлдэг юм да. Одоо ер нь бүжиглэхэд бас л биений элемент, ил зүйлийн хөдөлгөөнөөр дамжуулаад нэг үггүй нэг зүйл юм одоо илтгэж гаргаан шүү дээ. Үгээр ярихгүй биений хөдлөл барилаар итгэж гаргалах цаа. Энэ үнд болсон маш дуртай л байсан. Ер нь бүжиг сурсан хүмүүс бол одоо илүү та аймар одоо сайхан ганган гэ харагддаг болохоор чигээд
0: бүгэ галвараасаа нөө чог жилвагаасаа нөө
1: оо тийм бүгэ галвар чог жилвагаас бүр адилаа тэгээд л тэр талаар нь бол маш дуртай байсан. Тэгээ манай гэрийн хүмүүс бол үртэн ер нь бол үгүй чи яаж дуугаар суртгүй яасан бэ гэж хэлдэг байсан. Би зүг жаа дуулахгүй дуулахгүй бүгд нэ гэдэл. Чигээ бүжиг сурцгүй байсан.
0: За. За энэ төртөл яриад манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн жочин залуу уран бүтээлч үүр чахийн бодол санаа тэгвэл үндсэн сурсан мэрэгжил нутаг усныхын талаар бас мэрэгжилээ яасан усны талаар гэх зэргийн одоо үндсэн ойлголтыг бол манай бүжиг сонсогчид бүр мэдсэн байхаа. За тэгээд одоо үүр чахийн дуулсан сайхан дуунуудаас жалгаад нэвтрүүлгээрээ бас үжиг сонсогчдод хүргэнэ. Хайрын улаан сарнэ гэж шин жохолын дуу бүтээгээд сүлжээгээр сатсан байсан. За би бас харсан. Тэгээд үр чахийн дуулсан хайрын улаан сарнэ дууг сонсъё. Дууных нь шүлгийн хин жохоод аян хин жохоосон билээ.
1: Шүлгийн бол би өөрөө жохоосон. Тэгээд л аян нь бол манай хамтлагаараа өөрөө жохоосон байх.
0: Хайрын улаан сарнэ дуу та бүхний сонорт хүрч байна.

0: За эрхэм хүндэт сонсогчдоо сая нэвтрүүлгээрээ хайрын улаан сарны гэдэг шинэ зохиолын дууг та бүхнийхөө санарт хүргэлээ. За манай өнөөдрийн нэвтрүүлгээр залуу дуучин уран бүтээлч үүр чах морилон саатаад манай сурвалж жилгийн маань хүлээж байна. За ингээд ажиллагаад чачинтайгаа яриагаа үргэлжлүүлье. Саяны энэ AMTV бичлэг дээр үл нэг хамтлагтай ингэж бүрэн бүтнөөрөө нэг баг болж ажилласан байна тийм ээ. Таны одоо энэ бичлэгийн ар дээр нь хөгжимдэж байгаа хамтар тоглож байгаа хүмүүс үл нэг хамтлаг ихэн гэсэн. Тэгээд одоо ажиллаулж байгаа хамтлаг хаа талаар үүрчих танилцуулж ярина уу?
1: Аа одоо манай хамтлаг бол уултан бол баян хамтлаг гэсэн. Тэгээд сүүдэрэн бол дэрэн солиод одоо хараа гэд хараа хамтлаг гэд. Тэгэл манай хамтлаг бол одоо бол нэг гитарчин нэг бол хоёр гитарчин нэг бас гитарчин эргээд бас нэг одоо пиано эргээд бас нэг бөмбөр нэг мөрөнхөр эргээд нэг дуучинтай манай хэд үлэн одоо ингэ хийж байгаа. Одоо хамтлагийн усуд бол ихэнх бор одоо отох тэгээ юм уу шүү гэтэл бор орцсон хүмүүсийн
0: сэтгэл санаа нийлсэн одоо жалуу уран бүтээлчэд юм байна тийм ээ. Ганцаараа одоо гочил дуудуулах болоод хамтлагтай хамтарч ажиллах нь бол ярангуу одоо адилгүй байх. Тэгээд танаа ховд одоо уул нь ингээд дуурлгийн дууны зам мөрөөр явахд ганцаараа дуулж яснасаа ингээд хамтлагтай хамтарч ажиллахэд бас ямар шоу хувиралтай болсон бол.
1: Ганцаараа дуулах чинь одоо бол одоо ганц л юугаан тавиад хөгжмөн тавиад дуулвал одоо тэр хаана нь бол ямар цохилог нь хаан гурвал хаана нь дуулал одоо болон штэ. Учир нь амьд хөгжим гээд хамтлагтай амьд хөгжмөр дуусаар нэгд бол энэ дуучин хүний мэрэгжил бол дээшилдэг. Мөн ч бол амьд хөгжмөр дуусаар бол энэ одоо тайсны урлаг бол шууд чамд бол мэдрэмж шууд ирдэг. Одоо хаана нь таарахгүй хана нь одоо яаж дуулах уу одоо гхичнээ тохиолдол дор орох уу одоо бол эргээд бас чиний ариун дутмаг тал нь бас улам илэрдэг байхгүй учир нь амьд хөгжим тоглох чинь амьд хөгжмөр дуулах чинь бол маш бол нэг талаараа сайн зүйл гэж бас хэлдэг бас нөгөө талаар бол бас нэг дуучин хүний энэ уурч дур юус
0: ширгэж байгаа шүү
1: чиний газар тийм
0: тэгвэл одоо ингээд үр чахаа хувьд бас хамтлагтай нийлж тоглоод хэдий жилийн өрөвжиж байна.
1: Одоо хамтлагтай нийт манай хамтлаг нийлээд тоглоод одоо 3 жил гэхдээ 4 жил болж байна. 4 жилийн одоо 4 жил боллоо одоо гүйл боллоо.
0: Одоо ингээд бүжгөөсөө шилжээд дуучин болох зам мөрөөр яваад бас нэлээд жил болчлоо шүү.
1: А тий.
0: Одоо ингээд эргчүүлээд ботход энэ олон жилийн турш ямар жийл таны ингээд дуучин болох замд илүү давтаж боловсруулад байсан бэл.
1: Одоо ямар жийл гэхээр бол хайшл өөрийнхөө одоо ухамсар юм ба ухамсар одоо чигэж гэлнэ. Учир нь бол өөрөө юу ч хийсэн ч хайшл өөрөө бие нь ухамсараад хийвэл хүн хаврадах усууд чинь бор чамаа хэлэн за чи ингэж хий тэгэж хий. Одоо гэрийн хүмүүс ч гэдэл одоо ахトゥ төрөстөн найз гэд усууд сайн усууд бор чигэ хэлдэг. Дуурлагын зам дөрхсөн уулзсан ахнар байсан снадруус ариун саналт зүллэн өгдөг. За миний дүү одоо ингэж хийгарээ гэж хийгэрээ. Гэсэн чи хүн яаж хийс, хүн яаж хэлсэн чи бол хайшл өөрөө ухамсар болоод чи чухал байд юм ба гэж бас би ингэж боддог. Тий.
0: Одоо бол ингээд нийгэм бас бүр тэлж хөгжөөд маш том болсон. Тэр дундаас одоо өөрийнхөө өвөрмөч ончлог юм уу одоо бие таних өөрийгөө олох гэдэг нь үл хамгийн чухал тийм үү
1: өөрийгөө олох бол өөрөө нь олох бол хамаг чухал шүү дээ юу гэвэл өөрөө нь биеэн мэдэрнэ одоо чиний одоо хийж байгаа ажил одоо эсвэл миний хувьд авч хэлж байгаа дуулж байгаа дуу дууных нь ончлог хийж байгаа урлаг урлагийнхаа ончлог чиний биеэн дээр тохирсон эргээд чи эргээд бас одоогийн нөхөн одоогийн нийгэм нийт залуучуудын энэ хараанд хөрж байгаа ус зөвчгөлсөн одоо ийм маягтай хэв маяг гэж хэлэх юм байна.
0: Одоо үл ингээд хамтлагууд юм уу эсвэл дуурлаг хөөчлөдж байгаа залуучууд үл нэрэ олон болсон. Тэрний дундаа одоо яг чиний өөрийн чинь хэв нам бим бүү. Энэсээ өгсүүлээд таны хамтлагийн хэв нам өвөрмөч ончлаггүй л одоо ямар сэтгэлийн илүү барьж яваад байна.
1: Одоо л өвөрмөч өөрийнх нь хэрвээ хэрвээ өөрөө хамтлаг цаашлаа өөрийн биш та хэрвээ нөгөөрийнх нь ончлаггүй л одоо ончлаггүй гэчдүүд үү гэж хэлдэндээ одоо барьчих нь юм нь бол ариун одоо нэг урдлагын дууны урлагын үндэ нэг гвчэн бол хүмүүсийн өөр хүмүүс өөр хамтлаг тоглож байна чиний хамтлаг тоглож байна энэ дууных нь одоо онч маяг гэж хэлэх юм ба янз бүр нь бол энэ нь бол ариун байна эргэд одоогийн энэ цагт бол залуу дуучдууд гарч яа шин маягийн дуучдууд гарч яа дууных нь төрөл зүйл бол маш ариун заавал бол одоо өөрийнх нь нэг ончлох тим даяард бол дуурсах хүмүүс бол шууд санаа суулжаа энэ бол та нарын дуу гэх юм онцлогтой олох уламсан маш яахан хүчтэй
0: яг тийм байна за ингээд тэгвэл үр чахийн дуулсан бас нэг сайхан дуугаас залгаад нэвтрүүлгээрээ үжигч сонсогчдод хүргэе Монгол морь гэдэг дуу тэгээд энэ хүү дууны одоо шүлэг аян бас яаж бүтэжсэн бэл танилцуулж ярина уу.
1: Одоо энэ Монгол морь гэвэл одоо л уртаа нь уултам бол хуучин дээр бол морто Монгол гэсэн нэртэй байсан. Тэгээд бол энэ дуу л энэ бол ардын дуу. Монгол ардын дуу гэж хэлэн. Тэгээд бол энэ бол уртаан бол ариун хүмээд дуулдаг усуд бол энэ дуугийн сайн дуулдаг. Мордон Монгол талыг бөмбөрэл гэдэг энэ дуугийн сайн дуулдаг. Тэгээд бол сүүлээр нь энэ дуугийн авчраад бид бол өөрөө нэгэд манай хамтлагийн онч маягаар янзар гэдэг нь үний дахац нэг хийсэн тэгэхэд ингэж дуусан туу.
0: За хамтаараа сонирхъя.

0: За сонсогчд манай нэвтрүүлэг маань залуу дуучин үүр цахийн дулсна Монгол морь гэдэг сайхан дууны хэсгээр үргэлжилж байна. Манай нэвтрүүлгийн өрөөнд маань отхийн өмнө тошуунд нутагтай залуу дуучин үүр цах морьлон цаатаад байна. Тэгээд өнөөдөр дуучин үүр цахийн бүтэл орлогийн талаар та бүхэндөө тусгай ярьж сонсгож байгаа юм аа. За жүчинтэйгээр яриагаа үргэлжлүүлье. Тэгвэл саяны өн сонсон дуунд бол ардын дуу юу яжгуур урлагийн элементүүд үл их орсон шиг мэдэгдэд байна. Тэгээд үр чахаа хувьд бол бас ардынхаа дуурлагтай хэр ойрхон байдаг юм бэ?
1: Ардын дуу. Зөв ардын дуу бол манай урд тус нутгч нь ер нь ардын дуу бол маш их олон даяард бүр мэдэгдэмэр их дууны өлгөн штэ хаа. Ардын дуу ер нь багаас өмөр сонсдог болохоор ардын дуу сайн мэдэн да.
0: За тэгвэл хэсэг бадаг юм уу одоо өөрийнхөө хамгийн сонирхдаг дууны мөр бадгуудаасаа бас аялуулж сонсогчдод хүргэнэ үү?
1: Болно. Одоо юм нэг одоо хуучин нэг ардын дуу. Эцэгтэй бид гэнэтгээд бодоод орсон цагийн нэртэй чайдан балгас гэсэн нэг дуу.
0: За.

0: чин жиргалан тин орохон шуй. Ийм нэг маягийн цагийн нортой цаатан болгосгаад хуучдууд сайн дуулдаг, бухуучдуудын амнаас сонсож сурцсан юм дуу.
1: Ер нь одоогийн энэ хөгжим урлагийн хандашд бол залуу дуучид бас энэ ардынхаа дууны өгжгээс одоо санаа авах юм уу, аялгуунаас санаа авах юм уу, бүтээлдээ ашиглах юм уу гэдэг тал бас их олон байна тийм үү?
0: Тэгээ
1: таны хамтлаг ихэн бас энэ талд яаж ажилладаг уу?
0: Учир нь энэ ардын дуу л одоо ордос ардын дуу чадал, орчин ардын дуу чадал, одоо хүчимчин ардын дуу, баянур ардын дуу, ардын дуу, ардын дуу л манай урлагчд, залуу урлагчд зарлуу урлагч бас адил одоо энэ кичнээн жилийн одоо энэ одоо энэ нэг урлагийн замд одоо ариун урлагч одоо их багш нарагаа гарцсан болохоор ардын дуу бол энэ урлагчдууд авч ирэх бол маш их ховор нанд нь өвсүй өв хөрөнгө чиглэнэ. Ямар ч нэг дуу бол ардын дуугаас их салж чаддаггүй. Учир нь бол ардын дуугийн бичсэн энэ шүлэг дуу нь аян бол маш маш гүнжиг, маш гоё. Бүртэн бол маш бол сургал юм тухайтай. Дуулууст хүмүүст бол хүн болохыг заах, одоо ямар юу гэж заах. Энэ бол маш их бидэнд бол өвсүй л гэж хэлнэ. Иймээс бол манаас бид ч нэг одоогийн залуу дуучдууд ая хийх уу, дууж хоох уу. Үнэнийн хэл бол бас зарим үед бол ардын дуугаас их гард дийлдэггүй. Одоо ардын дууны энэ нөлгөө бол яхад чи яаж гарах яад ардын дууны нөлгөө бас ч хамаа дагаад л байдаг. Энэ нь бас нэг жилийн сайн тайтал мөн ч ус энэ өвс үйлээ бас авч явах нь бас маш их чухал гэж би боддоо.
1: Ер нь тийм байна. Бас нэгэн нэртэй яруу найрагч их олон одоо дууны шүлэг бичигтэй ингэж хэлж өнгөрсөн байсан. Ардын дууны бадгууч шиг шүлгийг бичих юмсан гэж хэлж өнгөрсөн байсан. Тиймэрэн ардын дууны аяч гисэн шүлэгч гисэн бүр нэг адилхан одоо олон жилд олон хүмүүсийн ам дамжин мөлөгсөн жийл болохоор голын голдролд олон урсасан чулуувал явагддам гүлгэр болдог. Тэрнтэй адил ингэ шихшигдээд шилдгийн шилдэг дээр нь хөрсөн гэдэг байхаа тийм ээ. За тэгээд сонирхолтой юм бол манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн жочин үүр чах маань одоо дуулахасаа илүү бас их олон бүтээл оролдлого хийдгэн байна. Тэгээд өөрөө бас тэр дууныхаа шүлгийг бичсэн гэсэн.
0: Тэгээд
1: дууны шүлгийг бас ямар яаж бичдэг юм бэ? Тэгээд олон шүлэгнүүдийн дундаас бас шилдэгжүүлж шүлгээ яаж шигшдэг юм бэ?
0: Наад шүлэг бичихдээ ер нь гинэт тархинд бодоод орсоор л бичдэг. Нэг бодог бичээд л хайчдаг. Тэгээд л хэд хоногийн дараа гээ тэр бодгоо нүжээд үжихэд аян дээр 20 дугаар бодгийн дахаа бичих үү гэж бодож тэр гээд хоног гинэт бодож 20 дугаар бодгийн дахаа гээд бичдэг гэсэн. Тэг ер нь дууны шүлэг бол ер нь одоо бидний мэддэг одоо мэдээж бид нэ мэддэг энэ шүлүүд тавс адилгүй байдаг. За бол өмнө хойны ус авчилддаг. Энэ гитэр гэж нэг мөрөн дээр одоо үг нь бол ариун орсоор бол 20 дугаар мөрөн үг нь нохорхон орсоор тэр аянд нь багтахаа мэддэг. Эсвэл илүү гараа авчдаг. Одоо ийм байдаг. Тэгээд бол дууны шүлгийн ус л жаахан анхаарч бичих хэрэгтэй байд юм. Тэгээд бол яг энэ харийн улаан сарны бол дууны шүлгийн нь бол өөр амжсан. Тэгээд бол одоо тэхүүд бол одоо ямар ч энэ дууг ил ер нь дуу болгоё гэдэг бичсэн шүлэг бол биш тийм бодоогүй. Тэгэл бол ер нь нэг санаа таваар анга дуурай гэнэт нэг өдрөгө бодоо. Тэгээд хэсгэн гоног ч юм руу шүүг болгоноос гинж гин сэтгэлийн хайраа цэцгэн сондор болгоё гэд л энэ нэг шүлэг ингээд бичсэн. Сүүлийн бол манай ус хэлж байна. Энэ шүлгийн нэг дуу бичих үү. За тэгээд бол ард дарын бол хамтлагаар нь яриад тэгээд л энэ шүлгийн нар дараа нь дуугаа гээд аяын оруулаад тэгээд дуулгасан.
1: За тэгээд сайхан дуу болсон байна. Мөртөө бас дууных нь одоо амьви битлэг ч гэсэн маш гоё болсон байна.
0: Баярлалаа.
1: Тэгээд одоо дууны амьви битлэг хийнэ гэдэг бас их цаг барна шүү тийм ээ.
0: Тийм.
1: Тэгээд бас таны хамтлагийнх нь одоо яаж санаа унаагаа нийлүүлж энэ амь бичлэгээ хийдэг талаар бас үжигч сонсогтойгоо хуваалцсан уу?
0: Одоо амь бичих бол нэгд бол цаг жаран, хоёрд бол ярангуй одоо мөнгө жарамстай. Тэгээд бол одоо анхндаа бол манайд бол одоо 8 үе нэ одоо зураг энэ явдаг одоо найруулагчтайгаа нийт хамт одоо ууцараг урдаараа уртаа нь очиод одоо газар шинжилсэн. Газар хайж хаана нь одоо аймаг үеийн одоо сайхан юух бол сайхан байна. Зураг авах бол сайхан байна. Хаана нь одоо энэ юу одоо энэ зураг авдаг одоо машины гүйлг бол ямар жилийн ал юугийн уул хад гол тал нутгийн гэж авал сайхан байна гэд уртаа нь бол нэг удаа явсан уртаа нь нэг 5 хоногт яг газар үзсэн. Тэгээд л харж ирчихээд одоо хамтлагийн хүмүүстэй амбар хэлсэн. За одоо энэ ийм газар газараар явнаа. Одоо ийм зураг авнаа. Ийм мэдрэмжийн ийм одоо юу авнаа. Одоо л зургийн төрвөр авнаа гэт. Тэгээд л аа цаа болноо. Тэгвэл яраа. Тэгээд л хамт явсан. Тэгээд бас санал энэ төр амбар тааруулаад. Тэгээд бол одоо гарагтис явсан юм аа. Ерөн тэр чинь бас тэгээд амви зураг авах болч усад маш их
1: төсөл төвчлэгдэг.
0: Тийм, төсөл төвчөр төвчлэгдэг. Тэгээд бид одоо бодлоо нэ телевизийн хүмүүс бол чинь ерөн нэ зураг мөрөг авдаг энэ телевизийн хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэр усуудын нэ зовлон юмсан мэдлээ.
1: Хичүү байдгэн байна гэдэг. Ямар ч ажлын одоо бэрэ туулвал сая.
0: Тийм шүү дээ.
1: Тэрний явчин мэддэг гэдэг шигээр тийм ээ. Тэгэхэд бас эдгэр зургуудаа найруул дэглэснээ дараа нэг санаа гаргана гэдэг бас их уран сэтгэмж ордголдоо тийм ээ.
0: Тийм. Зураг нь бүр авцсан дараа одоо эхэлж одоо оруулна, одоо хайчлана, одоо тэгээд л дээр нь юу орох, ямар зураг авах вэ, энэ дундар нь юу авах вэ, энэ шүлгэн дээр нь ямар зураг авах вэ гэдэг. Энэ бол нүнийг л манай хамтлагийн бүхэл усуудаа бүр ингээд хамт сууж байгаа гэдэг нүнээ буур сайхан яриад тогчоод гэрсэн. Тол өртөө бол би бас бодсон жаа энэ зургийн энэ авалт би одоо ганчаараа наванд энэ бүхэл одоо ганчаараа одоо эзэм мэдэж хийх юм баа гэж бас санаа зовдсон учраас би энэ талаар бол чадахгүй одоо сүү эхэж юм одоо
1: туршлага байхгүй
0: чи тийм тэгэл бол даяараа нэгэд хамтлагийн усуудаа манай хэд бол хамтаараа даяараа сууж гаад бол энэ дэс нь ингэж агуулж өгөх юм байна ингэж хайчлуулж өгөх юм байна ингэж нэмүүлж өгөх юм байна гэдэг тэгээд л байна гэж гаргаад ирсэн байна.
1: Тийм. За. За, тэгвэл үр чах маань бол одоо дууны мэрэгжлийн хөвчөлтгөөс гадна бас хэд хэдэн том хөвчөөтэй дуулалч үжигдвэл найруулан удирдаачаар ажиллаж байлаа гэсэн тийм ээ. Таны юун дээр үл таны одоо урлагийн замнаны танилцуулаг дээр үл тодорхой бичиж байсан. Тэгэхэд энэ найруулж удирдах мэрэгжлийн талаар бас тусгай сурсан уу? Эн чин бас их ур чадвар шаарддаг мэрэгжил шүү.
0: А тийм учраас би үл юу уурдан бол одоо найруулагч нь тасны урлагийн дуу жижигин одоо дуу жижиг бүжиг гэж ярих юм ба. Жижиг гэж ярих юм ба. Одоо энэ нь тасны урлагийн удирдаач ус хийжсэн. Учраас нь бол уулдаан би бол 2010 онд байх бол би бол одоо гэнэсэх хөрөө улс ба. Нөхө тэнд бол бас нэг баг жилийн хэрэгтэй бол тасны урлагийн сурсан. Одоо тасны урлагч одоо гитар хэлүүд юу үүмэ. Одоо үүний сурцсан. Яг л энэ бүтчгийн тухайтай энэ үүний сурцсан. Тэгээд бол хараа дээрсэн дараа бол манай энд бол тэнүүний хийдэг маш чөөм байна. Тэгээд энэ ажилын жахан гөтөрхий жахан чөөм болохоор тэгээд хийсгүй тэгээд ахаад эргээд их сургуулаа сухаар гэж цааш явцсан байна. Тэгээд сүүлдэр нь их сургуульд суужчих замдаа бол одоо энэ чичгийн тухайтай хэл зурлдсан одоо илээ ус багши ус дагасан одоо манай өрмөн улс нэртэй чичг зохоод байгаа багш нар одоо тий удирдаачи ардаар ус дагаагүй дсэн хийдсэн надад ус жаадсан тэгээд сүүлээр нь бол биен дагаад ус энэ чичг ус эхэлж хийсэн монгол чичг одоо уртын дуу гэдэг нэг монгол чичг байдаг одоо түүний үл хийдсэн өргөсөн өөрөө бэрэн гол оруулаад ус гол дүр юмс тоглоочсон. Тэгээд бол намд авч хэл бол энэ бол нэг жилийн маш маш бол сайн тааж байл гэж хэлнэ. Учир нь өмнө нь сайн сурж явуулсан нэг тийм дараа өөр хэрвээд дуулахан байчихвал бас энэ ташаа бас чирмэх юм уу гэж суутдаг. Чи одоогоос нь ингээд зайхан нэг юм одоо юу хурамдуулж штэ одоо өөрөө чадвар зав хурамдуулах юм баа гэдэг. Чи явуулсан. Аа тий.
1: Тэгэхэд энэ хідэн найруулж удирсан бүтээл дотроос бас өөрийн чинь санаанд төрсөн зүгээр шиг болжээ гэсэн одоо бүтээл нь аль бүтээл юм бэ?
0: Зөвхөн өөрөө хийсэн болохоор юу яа зүгээр юм ба гэдэг. Тэгээд одоо хамаг сайн хийсэн гэвэл бол миний бодлохоор тэр уртын дуугсан одоо гитар бол чангийн дуу гэж байна. Тэр уртын дуугсан мөнгө үжид одоо Монгол жижиг гэж хэлж байна. Одоо тэнийн бас болох юм уу гэд бодох. Учир нь биес өөрөө бас тоглолцсон болохоор өөрөө тоглоод өөрөө нэрлсэн болохоор бас тэнийн бас болд юм уу гэд утдаг. Одоо чи удас баг байсан зүгэл бас жахан одоо нэг 6 7 жил өрт юм ба. Тэрний чигэд хийсэн. Тэгээд одоо тэр бол бас миний бол анх одоо гараа гэд юхч оруулж одоо хийсэн нэг чичүү болохоор бас тэнүүнээ бас сайн байд юм баг авсууддаг.
1: За ингээд хараад байхад нэвтрүүлгийн цаг маань бас өндөрлөх төхөж байна. За өнөөдөр тэгээд дуучин үүр чайх тус хэлн манай нэвтрүүлгийн өрөөг жороод ирсэнд баярлаа.
0: Ингээд
1: одоо 50 минутын турш одоо өөрийнхөө бүтээл оролтлогийн талаар, дуурлогийн талаар ямар шүү үжил баримтлалтай байдаг талаар бас бодол төрөглөө маш дэлгэрэнгүй хуваалцлаа. Залуу дуучиндаа уран бүтээлийн нэн өндөр амжилт төсөй. Таны дуулсан дууны шуранхай болгоно. Та ард түмнийх хараа сонорт хүрч таалагдах болоосэй гэсэн сайхан зөвлөлийг төвшүүлье.
0: Баярлаа. Маш баярлаа.
1: За сонсогчд энхүү манай нэвтрүүлгийн бүхий л уулга маань өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн маань үжиж харсан бас хөлен сонсон сонсогчд үжигчд та бүхэндээ баярлаа. Баяртай.

0: ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол арааж уу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Эрхэм сонсогчдоо, Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар энэ хүрээд өндөрлж байна. Найруулагч Сэчин Тунгалаг, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, Хянагч Хөвчин, хүлээн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаар болтол баяртай.
1: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж, жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний арыншин бол амьдралд эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний арыншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний арыншин.
2: Эрхэм хүн холи бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
3: Уг нь нүүрс төрөгчийн давхар эслэлийг гадагшлуулахыг оргилд нь хүргэнэ гэдэл пенчүүршүүлнэ гэдэг байхын энэ том ажил чинь та бидэнтэй нэг их холбоотой юм болов уу да?
4: Холбоотойгоор барах уу да? Та бидний дэргэд бөөр хүн бүрөөс шалтгаалж байгаа юм.
5: Гэлгар уут хэрэггүй. Надад бүс уут байгаа.
4: Нэг гэлгар уут дутуу хэргэлснээр тэг чиг 1 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулж байгаа юм.
6: Дугаатай ажилдаа явах чинь амар төгж ирэхгүй. Бас бием боловсруулчих нь.
4: Өдөр бүр дугаа унснаар 3200 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулдаг.
6: Грийн дотн гаднах дулааны жирэг багсгаж ич

0: тэнчүүрийг барьж чадвал ханиад тагшүр хүрхээс зайлс гэдэг.
1: Агааржуулах чан 1 градус дээшлүүлснээр бүх улс араан жилд 33 дуншур градус чахалгаан арвилж чаддаг.
2: Тарсан амчих минь сахлаг өндөр мод болоосай.
3: Нэг мод жилд 18.3 кг нүр сүтгэсэн давхар ислийг шингээж чаддаг.
4: Бохирдлыг багсахад хүн бүхэн өөрийн хүчин зүтгэлээ өргөж чадна.
0: Уулус аймаг их газар мэн байхад ариун дагшин үзсгэлэн төгөлдөр өлгий бөмбөрчиг маань байсаар байх болно.
5: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
6: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
7: дундад улсын маягийн одоогчлолтын шинэ байдлыг хүч тавинаяа. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн энэ жилээс наашах төрийг жассан тэмдэглэл гэх ширээс мэдээллийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинчилэл төр дундад улсын маягийн одоогчлолтыг Лавдун баттайгаар тулгуурлан жолоодыг гэсэн мэдээлэл.
0: Цайчи бидэхэд жуны амралтаа өнгөрүүлж байгаа тусгай мэрэгжилтний болгоон тохинулсан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдээс сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гоно уу?
7: Тубаражуугийн мэдээ. Дундад улсын маягийн одоогчлолт нь шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн одоогчлолтоор төшиг тулгуур болгох хэрэгтэй. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаавал шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчирхэг улсын байгууллалтын жангилгын бомбт шувтлах хугацаа болно. Энэ жилээс нааш 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтэд хандуулан ерөнхий шүүжи Ши Жинпин шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинчилэлтийн тойронд нэг бүлэг чухал их байлдах хөдөлгөөний байрлуулалт хийж өндөр түвшинээ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн талаар баян дааж хүчирхэгжихийг ахиулсан юм. Дундад улсын маягийн одоогчлолтын шинэ байдлыг хүч тавинаяа. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн энэ жилээс наашах төрийг жассан тэмдэглэл гэх ширээс мэдээллийн өнөөдрийн дугаараар шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинчилэл төр дундад улсын маягийн одоогчлолтыг Лавдун баттайгаар тулгуурлан жолоодыг гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Энэ жилийн 7 дугаар сард 2026 оны дэлхийн хиймэл оюуны их хурл ба хиймэл оюуны бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн дээд дэсийн хурл Шанхайд хурлцсан юм. Тэргүүлэгч Ши Жинпин хурл эхлэх ёстол дээр гол зорилтод яриа тавьсан байна. Тэр жаахтан шин нэгэлж нэ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хувьсгал ба аж вилсийн хувьсэлт төрөхсөж бүх дэлхийн хиймэл оюуны мэрэгжлийн шинчлэлт нь урд өмнө байгаагүй амжирлын хүчинтэй чаг үед орсон юм. Ойрын жилүүдэд дундад улс хиймэл оюуны хөгжилтөд идэх үетэ оролчиж бүтөмжтэй жах дэлгүүр ба зүтгэлтэй засгийн ордныг уялдуулахыг баримталж хиймэл оюуны шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинчилэлтийг чангатхан хиймэл оюунтай уялдуулах ажиллагыг идэх үетэ ахиулан эл төрлийн гол чөгчийн хамтаар оршиж хамтаар чижиглэх эрүүл сайхан орчин ахвайг бий болгон оюунлаг аж ахуйн гол болох аж вилсийн хөвчөөн нэгэнт түмэн дуншуур төгөргийг давсан байна. Дундад улсын үйлдвэрлсэн бүтээгдэхүүн нь дундад улсын маягийн одоогчлолтын бас нэгэн гялалтсан нарийн хуудас болсон байна гэжээ.
0: Хиймэл оюунаар төлөөлүүлсэн шин нэгэн ээлжийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хувьсгал болон аж вилсийн хувьсалт нэгэнт өрнж эхэлжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд ерөнхий шүүжи Ши Жинпин шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээр улсын хүчирхэгжүүлэгч амар хэрхэн сайтар замнах тухай байлдах хурлын тодорхой зурглалт хийсэн юм. Энэ жилд ормогч намын төв хорооны улс төрийн төвчөний анх дахь хамтын суралцлага нь жишилтийн чанартай байршуулалт ба ирээдүйн аж вилсэд анхаарлаа төвлөрүүлсэн юм а. Ерөнхий шүүжи суралцлагын эрхлэх үе чухалчлагтан Улсын хүчирхэгжүүлэх бүтээн байгуулалт үндэснээс эргэн мандалтын агуу үйлсийг ахиулах байлдах болгын өндөрчөөс бусдч нөхцөлд суурлан харьцуулсан давуулгаан бадруулж лавдуунаар ахиулах шатад дараалалтай байжуулахыг баримталж манай улсын ирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтийг ахиулан тасралтгүй шин шавталтай болгох хэрэгтэй гэлээ. 10 гарын хоногийн дараа ерөнхий шүүжи Бээжингийн Ижуанд байгаа улсын Шинчуан хүрээлэнд хүрч хиймэл оюун машин хүн зэрэг шинжилгээний техникийн мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийн үр бүтээлийн үзүүлгийг байцан үзсэн байна. Ажил шинжин байцах тухайн талбарт ерөнхий шүүжи чухалчлагтан нийгэм жирмийн одоогчлсон хүчирхэг улсын бүтээн байгуулахын жангэлэг нь шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн талаар БН дааж хүчирхэгчэд бий. Эх улсынхаа төлөөж үтгэх хайр сэтгэлгэн жужаатгаж тэмчилийн жирэг санааг бадруулж дундад улсын маягийн одоогчлэлтийн жамнал дээр гавьяа байгуулан үйлс босгоорэ гэж өргөө олон шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн ажилтдыг жоригжуулсан байна. Дундад улсын шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн мэдээж ангийн судалгааны газрын намын хорооны шүүжи Хуан Чи хэлэхдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилгэх энэх онцгой жангилгийн цаг үед ерөнхий шүүжигийн ирээдүйн аж үйлсэд хийсэн байршуулалт нь түүх ба цаг үеийн тодорхой байр тогтолттой юм а. Ерөнхий шүүжи ирээдүйн аж үйлсийн жишилтийн чанар, байлдах бодлогын чанар, их ховролтын чанар зэрэг онцлогтой чиглүүлэн шинжил ухаанчаар бодлого тогтоож бүх талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлсэн байна. Энэ нь манай улсын шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн үйлсийн хөгжилтөд бүх талын чанартай, байлдах бодлогын чанартай, хөдөлн жолоодох чанартай чухал их аж холбогдолтой юм гэлээ.
7: Суур судалгаан бол шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийн их үүсвэр болно. Мөн ч ирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтийн суур нь болно. Зөвхөн сууран лавдуун баттай тавьчихвал ирээдүйн аж үйлсийн том асрыг сая өндөр байгуулж чадна. Шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчин сая шувтлалтын чанартай хөгжиж чадна. Энэ жилийн 4-р сард суур судалгааныг чангатгах тухай ярилцах хурал Шанхайд болж, ерөнхий шүүжи Ши Жинпин хурал дээр чухалчлагдсан. Нэн эрчимтэй, нэн бодтой арга хэмжээ авч байгаад суур судалгааг чангатгаж, манай улсын анхны үүдэлт шинжилгээний чадварыг дээшлүүлж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлэр улсын хүчирхэгжүүлэх байгууллалтын үндэс суурийг чаашад бэхжүүлэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн онд суур судалгааны ярилцах хурлыг хурлдуулж байгаа нь анхны үүдэлт шинжилтийн шинэ түшиг тулгуурыг чаашад чангаруулж суур судалгааны чанар чансаагийн хөгжилтийг ахиулахд үндсэн журамлал хангаж ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлэр улсын хүчирхэгжүүлэх байгууллалтын уугаа хараас ба байлдах бодлогын магадлалтыг гүйчэд харуулсан байна. Пужангийн туршилтын тасгийн профессор Чоу Ю бол үг ярсан 8 төлөөлөгчийн нэг нь болно. Чоу Ю хэлэхдээ ерөнхий шүүжигийн яраа бол одоохны байдалд суралсан алсын харчтай байлдах бодлогын байрлуулалт болно. Ахор хугацаанд авч хэлбэл дутагдлаа нөхөрлөж дунд хугацаанд авч хэлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг бий болгож, ирээдүйн аж үйлсийн жолоодох эрхийг эжимдэж байгаа юм. Урт хугацаанд авч хэлбэл, үндсэн суурийг бэхжүүлж, хүчирхэг их суур судалгааны төшиг тулгууртайгаар шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчирхэг улсыг байгуулж байна. Ерөнхий шүүжи суур судалгааны гол шувтлалтын чиглэл ба голдлоготой чар хүрээг тодорхойлсон байна. Энэ нь бидний хойшдын байршил ба суур судалгааныг хөгжүүлэхэд чиглэлийг жаасан байна гэжээ.
0: Улсын шинжил ухааны чиглэл мэрэгжлийн шагнан хөгжүүлэхийг хурал, хоёр академийн академичийн их хурал дундад улсын шинжил ухааны чиглэл мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурал 7-р сарын 8-ны өдөр Бээжиндх ардын хурлын танхимд явагджээ. Энэ бол 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд хуралдуулсан нэгэн удааны шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн өвдөгш их хурал болно. Ерөнхий шүүжи 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн үйлсийн тухай намын төвхөрөөний ээлжийн байрлуулалтыг найдваржуулах талаар тодорхой шаардлага дурдж, шин замналд шинжил ухааны техникийн мэрэгжлээр улсын хүчирхэгжүүлэх байгууллалтыг сайтар хийхэд жангилгийн чухал жолоодлого хангасан юм а. Ши Жинпин хэлэхдээ Шинжил ухаан техник мэрэгжлийн өргөн олон ажилтан бол нийгэм журамт одоогчлсон хүчрэх улсыг байгуулахын чухал хүчин болно. Улс орондоо үйлчлэх, ард түмэнд буян жаргал эдлүүлэх шилдэг уламжлалан бадруулж, шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хүчрэх улсыг байгуулахад шин гавьяаж үтгэл гаргахыг олондох хүсэж байна гэжээ. Ерөнхий шүүж Си Цзиньпин өндөрт зогсож алсын бараалан чиглэлийг тогтоож хүчир бэрхшээл аюул төвшүүрээ жоригтойгоор шувталж жоригтойгоор шийдвэрлэдэг шинжилгээ судалгааны ажилтнуудад түшиг тулгуур болж тэдний эрч зоригийг хөвчилж шинжил ухаан техник мэрэгжлийн өмнө франти жолоод нь тэндээс эрдэмтэн чадвартан цолгорон гарах хүн бүхний эрдэм чадварыг гүйцэд бадруулан ашиглах цаг үеийн уур амьсгалыг бүрэлдүүлжээ. Энэ жилээс нааш чангалгийн голлох мэрэгжлийн бомбтой шувтлах дайлалдааныг сайтар хийхээс аваад хиймэл оюуны хөгжилтийг шалвдан ахиулах хүртэл суур судалгааны чангатахаас аваад ирээдүйн аж үйлсийн бараалан байрлуулах хүртэл ерөнхий шүүж их ханд шиг ажиглаж алс гэтийг бодол хийлэн шин цаг үеийн шинжил ухааны техник мэрэгжлийн ажилд аль олон чухал их байлдахуулгын байрлуулалт хийж шинжил ухааны техник мэрэгжлээр улсан хүчирхэгжүүлэх байгууллалт хийж олоодн шин алхмыг алхажээ.
7: Энэ жилээс нааш манай улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийн амжилтлын хүчин үргэлжилэн чангарж, үүдэлт шинжилэлтийн чар хүрээ тасралтгүй өргөжжээ. Аяндан 10 дугаар хөвгчэн хэлбэрийн ачаанай тийрэлт сумыг бүх дэлхийд анх дахь удаа далай дээр тороор тоссон. Гүн далайг хан хэмжих далайн тэмчигч нэгдүгээр болон тэмчигч нэрэмжит жолоочтой шунгагч төхөөрөмжийн хамтран 7700 метрийн гүн далайд ажилласан. Хамгийн ертөнцийг шинжилэн квант бодлын машин дэлхийн тэмдэглэлийг тасралтгүй шинтгсэн. Оюунлаг мэрэгжлийн талаар тархинд чахим ялдас суулган гарын хөдөлгөөнийг жолоодох системийг бүх дэлхийн жах дэлгүүрт гаргах анхны зөвшөөрлийг олсон байна. Үүдэлт шинжилэлт хийх хөдөлгөөх хүчин тасралтгүй өрнөн хөгжиж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн талаар баян дааж хүчрхэгжих харалтыг биелүүлэхин тулд нэн омог төгөлдрээр бүх хүчнээр урагшилж байна. Төвийн намын сургууль улсын засаг захиргааны дээд сургуулийн шинжлэх ухааны судалгааны гажрын эрхлэгч Чаншүүгэн хэлэхдээ энэ жилээс нааш шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн тухай ерөнхий шүүж Си Цзиньпингийн дурдсан шин үжил санаа, шин үжилт, шин онлын магадлалт нь марксийн үжилийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үжилтийг хөгжүүлэхэд дундад улсын анхны үүдэлтийн хов нэмрийг үжүүлж шин чаг үед шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ажлыг сайтар хийх бидний ажиллагаанд зөвлөөр болж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шин нэг ээлжийн хувьсгалын аж тохиолыг эжимдэж чанарлах хөгжилтийг ахиулах чиглэлийг тодорхойлон хэтийн төлөвийг жургалсан байна гэжээ. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчрхэг улсыг байгуулах харалтыг биелүүлэхэд 9 жилийн хугацаа үлдэж байна. Ерөнхий шүүж Си Цзиньпингийн хэлсэн шигээр байдал хүмүүсийг шаардаж байгаа мөртөө шалгуулж байна. Өглөө үдэштээ уралдан тэмчиж чагийн байдлыг гүнжгээ таньж бодол хийлэх хэрэгтэй. Бид эрхвш түүхийн аж тохиолыг атгаж чагийн өрсөлдөөнийг ухтан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн талаар баян дааж хүчрхэгжих төвшнөн түргэн ахиулах хэрэгтэй. Нөхөр Си Цзиньпингээр гол болгосон намын төв хорооны бат чангуудардлагаар бид 2035 онд шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчрхэг улсыг байгуулах харалт зүг эрэмхийлэн урагшилж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр дундад улсын маягийн одоогчлолтыг лавдун баттайгаар тулгуурлан жолоодуулах болно гэжээ.
0: Төв радиогийн мэдээ. Ерөнхий шүүж Си Цзиньпингийн найдалгаар дундад улсын Евхамт намын төв хорооны улс төрийн төвчөний байнгын хорооны гишүүн төвийн шүүжийн нарын газрын шүүж Цайчи 3-ны өдөр Бэйдахэд жоны амралтаа өнгөрүүлж байгаа тусгай мэрэгжлийн болгоон тохинолж намын төв хороо төрийн явдлын хорооны өмнөөс бүх улсын эл франт эл чар хүрээндх өргө олон тусгай мэрэгжлийн чадвартныг чин сэтгэлээсэн болгоожээ. Цайчи жаахтан намын 18 дугаар их хурлаас нааш нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хороо Дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын байлдах хөдөлгөөний бүх талбаа дэлхийд дахны 100 жилд тохиолдоогүй их ховсолтод сууралж шин цаг үеийн чадвартнаар улсан хүчрэгжүүлэх байлдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлэн дэлхийн чухал чадвартны төв ба үүдэлтэй шинжилэлтийн өндөрлөгийг түргэн байгуулж 6 хүмүүжил шинжил ухаан техник

0: мэрэгжлийн чадвартны хөгжилтийг нэг цогцжуулан ахиулж, улсан хүчрэгжүүлэх бүтээн байгуулалт үндэснээс эргэн мандалтын агуу үйлсэт Батчангад чадвартны баталгаа хангаалаа гэжээ. Намын төв хороо төрийн явдлын хороо шилдэг тусгай мэрэгжлийн төлөөлөгчийг бэйда ихэд урж амруулсан явдал бол нам төрийн чадвартны ажлын нэгэн жилийн чухал дөрмийн чанартай тохируулалт мөн. Энэ жилийн энэх ажилгын 15-р 5 жилийн хугацаанд эрэлхэглэн урагшилна гэснээр гол сэдв болгож голдуу суур судалгаан байлдах бодлогын төрүүнээ шинжилгээний техникийн мэрэгжил, жангилгийн голлох мэрэгжлийн чар хүрээ ба гүн ухааны нийгмийн шинжилгээний чар хүрээндх тусгай мэрэгжлийн төлөөлөгч оролцсон байна. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөний гишүүн төвийн жохон байгууллага хэлтсийн дарга Шитайфэн, төрийн явдлын гишүүн бөгөөд төрийн явдлын хорооны нарийн бичгийн дарга Үүжэнлүн болгоон тохинуулах ажиллагаанд оролжжээ.
1: Төв бараа жүгэн мэдээ. Хөхмөрөн бол дундатын үндэстнээ ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүжин шийдэм бийн 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөхмөрнө ажхын бусын хөгжилтийг ахуулахд эрхвш. Дундатын үндэстнээ алс гэтийн ашиг тусыг бодлох хэлж, ам ахыг урдаар бодлох хэлэх. Бохирдлого хөгжилтийн жамар жаманж, онгон норхон байгаалбал үнэлшгүй өв эрдэн болох астар их ам ахын үр ашиг, ажхын үр ашиг, нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ши Жинпингийн ам ахын боловсны үжил санааны жолоодлохоор Хөхмөрнө урсгал дагсан 11 мууч хотынхан хөхмөрнө ам ахуй хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан зохион нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлого тиш ховруулахыг идэвхтэй ахуулж хамтар хөхмөрнө зохион бусын чанарлах хөгжилтийн сүр завхлантай гой сайхан хууцыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрн намын долгон хайлан амжилтлын хүчнэр байлгаж ойшгийн бүрхүч 146-аг давж Урсгал дагуу бүх улсын барах 142-ын усны гаралтыг хамгаалах орон тархаж, Чингх усны 155-1-ийн жагсны төрөл байдаг ба, гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р төрлийг баталсан байна.
0: Хөхмөрөн бол манай улсын амин ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрнийг хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхий шүүжин Ши Жинпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18-р их хурлаас нааш ерөнхий шүүжин Ши Жинпин хөхмөрний дээд думд доор урсгалын орноор ажил шинжин байцааж өрд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилц хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлах хөгжилтийг удирдан жолоодож тасралтгүй гүнжгэрүүлэн ахиулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрс говьшгүй баримталж өндөр төвшөнтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын ам ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохирдлого хөгжилтийн гол орон, улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам, аж ахуйн чанарлах хөгжилтийг жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтаар атгахснаар дагуул одны жургын хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн ам ахуйн хувирлтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни 3 мөрний уулжуурын оронд бохирдлттэй аж ахуйлал багширж, хоолнгөр эрхэлж байгаа онгоц салаар дүүрэн ам ахуйн чадвахи хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 90 гаруй километр урт ам ахуйн хонхилыг байгуулж, усан чинхэг эргэн ногоон, голн тунгалаг, үжимжин сайхан болсон байна. Ибних нь хөхмөрний ам ахуйг ерөнхийдөө засгаачлалын үргэлжлэн ахиулж, хот төдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж, мөрөн даху эрх шугамыг сэргээж, ус бараадсан орон жай ба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ хувирлтыг авчирсан байна.
1: Ибин шиг ам ахуйн хувирлт нь 10 жилийн турш хөхмөрний хоёр эрэг дагуу тасралтгүй гарсаар ирсэн. Жаншигийн дүү чанд бүтүүлгэр уурхай нэснэс болоод энд тэндгүй эвдэгдсэн уул мурууд нь дахин намн ногоон болсон байна. Анхуйгийн үхүүд хуул ус гарам тархай бутархай үйлдвэр байсан газар нь одоо үцхэлэн цайхан мөрөн дагуу сэдвчэн алхах ам ахуйн жан болсон юм. 10 жилийн турш хөхмөрний эрэг дагуу 162 км газрыг чэгчлэн жасч 1361 хуул бус гармыг тойлбартай жасан чигчилж, мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохор усны хоолыг жасан чигчилсэн. Мөрөн дагуу 11 мочотынхан мужалсалсан ам аххыг нөхөрлөх тогтч байгуулж, мөрөнөө дээд доод урсгал, зүүн баруун ирэх, гол урсгал, салбар урсгалынхан хамтаар жасах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон. Хөхмөрний хамгаалах хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жаг сарнахыг чаачлах ажиллагаа илэрхий өрөвтөмжтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бусын шилдэг сайн усны чанарын ижлэх харьцуул нь жуна 96 чиг 5 төрч, хөхмөрний урсгал дагуу оронд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж, жаг сарнахыг чаачлахаас өмнөхөс 43 төрөл нэмэгдэж, төлөөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрний халимын тоо толгойн сэргээд 1426 болсон байна.
0: Ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байх нь нээж хөгжүүлэхгүй байгаа явдал бишээ. Харин өвдөлгийн чанартай нээж хөгжүүлэхийг эсэргүүжэж байна. Жаавал ам ахуй хамгаалсан өрдөлдөр бохир төлгүй хөгжүүлэх шин жамаар жамнах хэрэгтэй. Дагуулодоор харвал Хүүбигийн ич ханд 2016 оны үед хөхмөрний хөвөө дагуу химийн аж үйлдвэр дүүрчээ 200 гаруй километр урт эргдээр 130 гаруй химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлал тарж, өмг чигчгүй хөгжилтийн байдал нь тухайн газрын амин ухаан орчныг ихээр нөлөөлсөн юм. Одоо мөрөн дагуугийн химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлуудыг бүхний хаасан юм уу шилжүүлж, Ичан хот энэ явцад аж үйлсэн чаашид шилдэгжүүлсэн юм а. Өнгөрснөө бохирдол ихтэй химийн бордуурын аж үйлсийг одоогийн нарилаг химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсээр орлуулж, үйлдвэрсэн фосфор хүчлийн төмөрл, литин, энергийн хадгаламжийн чухал түүхэ материалуулж, Ичаныг бүх улсын энергийн хадгаламжийн чухал суурин газар болгон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлж байна.
1: Өнөөдрийн хөхмөрний аж ахуйн бусд шинжилгээ ухаан чек нэмэргэжлийн 3 төв, улсын 8 туршилтын тасгийн баярлуулан байгуулж, химиологийн квантын чимэжинг, хурмал энерги зэрэг дэлхийн тэргүүний шинжилгээ ухаан чек нэмэргэжлийн өрөвтөлүүд тасралтгүй гарч, улсын 41 тэргүүний үйлдэн бүтээх үйлсийн сүргэжил, улсын дэлхийн баялаг бодлогын чанартай 30 шинээр мандсан аж үйлсийн сүргэжил төвлөрч, тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг эжилсэн. Мөрөн дагуу аялахад шинчлэгдэн шилдэгдсэн аж үйлсүүд тасралтгүй буцгаарч, дээд урсгалын гүйжүүд хэвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчнээ аж үйлсийн сүргэжилэн нэгэнт бүрэлдсэн. Дунд урсгалын хуунаанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчимтэй байгуулж, давссан үйлдэн бүтээх үйлс нь бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьчлалын 151-ийг эжилж бий. Доод урсгалын Шанхайд химил оюунаар төлөөлүүлсэн хошууч аж үйлс ирмэн хөгжиж, 2025 онд 394 хэвчээдсэн химил оюуны аж ахуйлын аж үйлсийн хэмжээ нь 6370 дүншүүр төгөргийд авч, нэдэн айдл ухаанаас 39 чиг 5-аар нэмэгдсэн. Хөхмөрний аж ахуйн бус нь бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдаг юм. Арбат жилийн турш хөхмөрний аж ахуйн бусын орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн ерөнхий өртөх дахнаар нэмэгдэж, бүх улсад ижлэх харьцуул нь 142 чиг 2 байснаас дээшлээд 147 чиг 3-т хүрсэн. Сугаал ардын хүн бүрд тагшдагсан хуваарлж болох орлого 2 том 3,000 төгрөг байснаас нэмэгдээд 4 том 4,000 төгрөг болж 191-ээр нэмэгдсэн байлаа. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрний аж ахуйн бусын 11 мужийнхэн хэтийн төлбөрийг тууштай биелүүлэхийг баримталж, дундуудын үндэстнээ ээж мөрнийг хижээд амжирлын хүчнэр бэлхуулна.
0: Төвөр аж үгийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан өнөөхөн төрийн явдлын хорооны зарлагт гарын үсэг журж, засвар оруулсны дараах засаг захиргааны хуул дүрм тогтоох өмх дарааллын дүрмийн нийтлэн үүнийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно. Төв арааж үгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин чухалчлагтан ам бутааны хангалгын амар төвчний баталхад таран үрийн эрхвш өөрийн гартаан чан гатгах хэрэгтэй. Хөдөөж ухаан шинжлэх ухааны чехмэрэгжлийн талаар Бэян Дааж өөрийнхөө хүчрэгжүүлэн шилдэг таран үрийг байжуулахаас гардаж, мэрэгжлийн талаар хүчир асуудлыг шийдвэрлэн өөрийн усынхаа таран үрд төшиглэн ам будааны хангалгын амар төвчнөм батлах хэрэгтэй гэлээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд ил газрынх нь таримлын үйлсийг сэргэн мандуулах ажиллагыг гүнжгэ өрнүүлж, манай улсын ам будааны хангалгыг баталхад хүчин нэмрэлж байна. Ган хагсаргантай оронд тохирох буудын үрийг байжуулах ажил хийж байгаа 93 настай тусгай мэрэгжилтэн Лян Цэнжи энэ шар хөрсөн дээр буудын үр судлаад 60 хэдэн жил болж байна. Тэрээр ойрд Шаншигийн Шаньянгийн Чангуушинэ буудын үрийг байжуулах туршилтын төвийн туршилтын тарианд үргэлж ирж шин төрлийн буудын ургалтын байдлыг байцаан үзтгэ. Сүүлийн үед байжуулсан буудын энэ шин төрөл зүйл нь одоо шимжиг шатанд байгаа бөгөөд энэ жил Мужин дэсийн хэнэн тогтоолтыг өнгөрөөх боломжтой юм а. Лян Цэнжи хэлэхдээ энэ бол маш их шилдэг буудын төрөл юм а. Жажилууртай мөртөн ганд даачтай уналтан ч маш сайн. Бид өөрийн асуудлаа цаавал өөрөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гэлээ.
1: 2022 оны 3-р сард ерөнхий шүүсийн Ши Цзиньпин улс төрийн зөвлөгөөний хуралд оролцсон хотоо аж ахуйн этгээд нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдтэй уулзах үе чухалчлагтай. Таран үрийн хэрэлтийн амар төвшин улсын амар төвшинтэй холбогдож байдгийн. Бид цаавал жорох шуудан дундад улсын таран үрийн вилсийг хөгжүүлж, таран үрийн вилсийн шинжлэх ухаан цэг нэмэргэжлийн хүрээнд баян дан хүчрхэгжиж, таран үрийн хэрэлтийг баян дан эжимдэх хэрэгтэй гэж. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд дурдахта таран үрийн вилсийг мандуулах ажиллагаах гүнжгий хэрэгжүүлэн, таран үрийн их баялагыг хамгаалан ашиглахан чангатгаж, худалдааны ар хэлбэрээр таран үр байжуулах тогтчийг төгөлдөржүүлж, таран үр байжуулах хамтарсан мэрэгжлийн шовтлолтыг чангатгаж, уналт өндөр шилдэг чанарын элдвэж жилийн өвчнийг эсэргүүцэж, олон жилийн нөхцөлд жогчин ургаж дийлдэг өгөлдрийг байжуулж, таран үрийн их хэрэлтийн амар төвшнө баталгааны төвшнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Таран үрийн вилсийг мандуулахд мэрэгжил бол жангалах болно. Дундад улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн ХФ-ийн таран үрийг оюунлагаар байжуулж үүдэлт шинжилтийг төрөгдгөх судалгааны хүрээлэнд Шавхай гэсэн нэртэй үрийг төргөн байжуулах оюунлагт хөрөмж уламжлалт үр байжуулах арга хэлбэрийг нэгмэссэн орчилсан. Энэ төхөөрөмж нь хиймэл оюун, машин хүн, явны багч, амьд буц зэрэг олон судалгааны мэрэгчлийг уусалчулан таран үр байжуулах ашгламжийг 60 дахин гараа дээшлүүлсэн байна. Тус судалгааны хүрээлэнгийн судлагч Вонтон хэлэхдээ бидний одоогийн тавчин гэрэл, дулаан, ус, бордуур зэрэг урмлын ургалтад хэрэгтэй байдаг элементийг нарлаг эжимдэн амьд буцсын үр байжуулах хурдчийг ихээхэн түргэтгэсэн. Жишээлбэл уулын 1 жилдээ зөвхөн 3-4 үе байжуулж дийлдэг үрийг одоо 8-10 үеийн хурдчаар түргэн байжуулж дийлэх болсон юм гэж.
0: Туршилтын тасгийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэхээс аваад таран газарт төгөөмөлжүүлэн ашиглах хүртэл ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин өөрийн буяараа тэжин үржүүлэх үйлсийг байрлуулан хэрэгжүүлж хөгжүүлэх ажлыг зан жолоодсны ачаар манай улсын тэжээн үржүүлэх үйлсийн шинжил ухаанчаар үүдэлт шинжилэлт хийх бүхэл цогцоорон дэлхийн төрөвний өгнөнд орж, зарим жангилгийн мэрэгжил ба чухал их бүтэгдгүн шувталтай болж, үрийн өхирэлтийг амар төвшин баталгаатай байлгах төвшин дээшилсэн юм а. Өнөө манай улсын таримлын өөртөө сонгон байжуулсан үрийн таримлын талбай зөвхөн 95-ийг давж, дундад улсын ам будаа голдуу өөртөө тарих болжээ. Үрийн вилсийн хөгжил чичгэлэл нь тавчингийн дэмжлэгээс салж болошгүй. Шандунгийн Жинингийн Жаасян Шэнэ одоо үеийн үрийн вилсийн аж вилсийн тойрогт бурчгийн тармилын 38 аж ахуйлал шинжил ухаан шинжилгээ судалгааны жир гарай хүрээлэнтэй хамтар академийн ажлын өртөө пост докторантын шинжилгээний ажлын өртөө зэрэг Мужин дэсэс дэш үүдэлт шинжилэлтийн тавчинд байгуулсан юм. Үүнд бурчиг тарих 11 аж ахуйлал Хайнааны Намфан сууран газарт орж ажиллан бурчгийн тармилын 4-р гарэ таран үрийг чуглуулан хадгалж 251% өөртөө хурамдуулсан оюуны өмчийн тармилыг байжуулсан байна.
2: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Хөвчин, Сэчин Тунгалаг, нэвтрүүлэгч Сарул, Журамт, Найрсаг.
3: Такалама Канаэлсэн чөлийн зүүн бүрээр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ного амжирлаар бэлхэн.
4: Хөө нут алдам тоорон аа. Хөшигийн хонхил улаан асахт уул найбилэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилнэ.
5: Үжи нуурд бас олон хүн галуу байна.
3: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жуулан амьд ботсон бодгаар бодсон Шангюн дурданг ховчис ойх машинаар хөтгөн машиндаад хөнчөр сайхан ховцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүдэрт тодорхой харагдана. Чагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
5: Амьд ботсон олон янжаттай чанар бол ам нас най данс эвхэмэл. Орон жай чаг хох чанай өнг ялгарсан бутуул болох юм.
3: Амьд ботсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийдний хойч үеэн дурсан санагалжих үрдийн гэр оронтой байлгий.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Самбайн уу эрхэм хүндэт зонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар үндэс танай хувцас заслын үйлсээр эрхэлж яваа малчин бүсгүй алтан туяатай хийсэн ярилцлагын сүүлчийн хэсгийг сонсгоё. Ярилцлагыг Өвөр Монголын радио телевиз хорооны хөтлөгч Чөөлхөн хөтөлсөн юм. Та бүхэн таалан болгоно уу?
3: Тэгвэл бас одоо энэ гол дэлгүүр одоо энэ дээл хувцас заслын дэлгүүр юм бол одоо яг хүүхэрдэн бас одоо тушаацсан юм байна тийм. Өөрөө бас очиж гэнэ үү тэндэ.
4: Боломжилцсан, жалгамжилцсан тань энэ хүүхдээ. Бас атнаа яруу болсоор атнаа. Тэгээ дахиад бас дунд нь үлээ би нэг ингээд зэмдэг асуудал дэс бол бас хийх юм. Зэмдэгч үү. Одоо жирэм нь бол усгийн хурл мовл бол гар марын сайн бол бүр хийчихсэн шүү. Гой сайх хийчих. Дуртай. Тэд нүсэндээ бас тэгээ хийж өгдөг юм аа би.
3: Тийш та одоо нэ ажлын байр олгож тийм ээ бас одоо ашиг олгохыг нэмэгдүүлэх нэгэн замаа бас гаргаж өгчвэй гэж одоо хүмүүсийн хувьд бол бас их сайхан одоо таны энэ ураалгын дагууд энэ бэлгэсэлтийн зүйл юм уу одоо нөхцөл заслын зүйлийг бас уралж хийж байгаа байх. Тэгээ энэ ажлаа бас хижээгээс эхлүүлсэн байна уу? Ойр хэдэн жил бол яг энэ дээр мөнгөн жиг байх.
4: Тийм. Би өөртөө яг энэ дээр л ингээд хийж илгээнэ. Аа палестри хийж юм. Одоо орон төсөлд төлөвлөд гаргаж өгч юм. Нэг палестри хийсэн бүр өөрөө гарахгүй бол тийм л өөр бас палестри таарна. За яагаад өөрөө бүрий ямар нэг палестри энийг үстэр юм бүр өөрөө гарах. Гарвал юм бол уснаа хатгах юм юм уу одоо бас шивээс юм уу. Одоо скин дээр уламжилт ойтл юм уу. Тэтрийг бүр өөрөө гаргаж чаш.
3: Тэгээ нэг удааны боловсрлыг бас одоо гарах шахам үргэлжлүүлж байна гэхэр чинь бас нилээд бэлтгэл сайтай тийм ажилласан байх хэрэгтэй. Тэгээ тухайн ажлынхаа бас одоо сурагч гэдэг юм уу одоо ойдл сурахаар ирсэн хүмүүсийн байдлыг бас сайн ойлгосон байх хэрэгтэй. Байдал нь бас одоо тааруулж байгаа одоо яаж хэлж сургах билээ дээ тийм ээ.
4: Тийм.
3: Ганцаараа одоо энэ боловсрлын дааж хийж гэнэ үү бас одоо өөр багш нар байдаг юм болов.
4: Их багшлахын хэл би хачраан зааж хийсэн. Коучны сурагчтай. Тэгээд сурагчааны одоо гарын шивааны дагуулаад тарчих. Одоо ямар боловсрол хийж юм хэдэн сурагч вэ? Сурагчтай тэгээд олон хүмүүс чангарвал юм болом сайн болно. Тэг чинь бас багшлах хэмжээнд төрчихсөн миний сурагчдад.
3: Сайн таарч ирсэн. Одоо манай энэ сурагчууд ширнэрч мэс одоо өөртөө дэлгүр эрхлэх хэмжээнд хүрсэн шүү дээ гэж.
4: Тийм.
3: Багш болсон хүний хувьд бол бас сайхан одоо урамтай байдаг бах тийм ээ одоо шавнараа хараа.
4: Тийм. Энэ сурагчууд одоо нэг ингээ хийдэл нэг биеэн дагаагаар гэвэл багштай шүү.
3: Тэгэхээр та бас одоо энэ аймгийнхаа одоо жимдэгчүүдийн холбоонд бас одоо ажил хийж хэм байх тийм. Энэ бол одоо хижээгээс одоо энэ ажил дээр ажиллаж эхэлсэн байна уу?
4: 19 онд үдэ би Улаанчуу аймгийн ядх шүүний нэг гимтгчүүдийн хад. Тэрэнд нэг Алмакс хүүхэн манай хоёр уралдаан мордан цуг ийдэг юм аа. Тэрнээс нь бол би тэр одоо тэгээд энэ уралдаан тийм үү өвлө уламжлагчаар тэгээд хоёул одоо юм ийдэг тэр хүүхэнтэй. Тэр хүүхэн яд хэлбэл энэ үед тийм манай нэг гимтгчүүдэд нэг болосоор хийгээд өгнө үү гэхдээ.

0: хэвээр байна гэсэн ирсэн уршиг төвхөн. Тэгээ би балнаа балнаа даа нөгөө очиж хийв өгч. Тэгээ би танд 19 он танд очиж хийж өгч. Чи тэднээс л одоо чек шитгүй та барыг унгасан юм мэдгүй юмэр хэлсэн ээ. Тэгээд одоо тэр унгасан наасны айдлыг танд очиж хийж өгсөн. Сайхан сурсан, сайн хийсэн тэр бол. 19 онос эхэлдэг юм билүүгээд.
1: Тэгэхээр одоо ингээд ботхоор ч юм уус нилээд удаан жил болчихжээ шүү тийм ээ.
0: Тийм.
1: 7 жилийн нүүр үжиж байна. Тэгэхээр бас одоо энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст авч хэлбэл бас одоо их сайхан юм нэг орлого үүдэх бас зам гэдэг юм уу тийм ээ бас одоо зам мөрийн олгож өгсөн юм байна.
0: Тийм. Эргээ төрхий тэдний ч бас их баяртай хийн шүү. Тийм нэг юм ингээд нэг юм хийлгсээр их баяртай. Тэрнүүд нь одоо ч өөрхийн хүний өөдөс юмтай харж чадахгүй шүү дээ. Гэрээтэн гэсэн юм яардаг хүмүүс өнтөр байна. Ингээд нэг боловсрол хийгээ гартаа хол ондон болчихно юм шүү. Аа яг хүний өөдөс харна бас нэг юм оролцох нь бас нэг юм хийж хэдэтлээ гэдэг. Сүр баяртай маа өөрхийн.
1: Гол нь одоо нэг гар урлын зүйл хийчих юм уу тийм.
0: Тийм. Ата яг энэ жимтэг юм уу одоо сургуульд нь гар урлын жиртийн илүү хийж байна. Одоо үгэн илүү нэг зугаад гэж байна түлээд. Зугаад юм чи одоо жижиг сажиг юм илүү харна. Аа яст бүтэн бүтэн чи бас тийм яах вэ? Жижиг юм үгүй шүү дээ.
1: Тэгэхээр одоо энэ зугаатлаа зориулаад хийж байгаа нь бэлгэсэлтийн зүйлэн бас сүлжээн дээр борлуулах хийж байна.
0: Борлуулах хийж байна. Технологи дээр сүлжээн дээр борлуулах хийгээ гэж байна нэгэд.
1: Технос гэж одоо
0: Миний одоо тэр одоо зөвлөгөө зүйлээ хата тавьж байна шүү. Газар гаргаад өгчлөө гэж юм
1: дээ. Тийм.
0: Аа тэр сүлжээ орчны теднес тэгээд би ч юм уу заарай тэр нь дийлэхгүй шүү. Би ч одоо тал хүрлээ. Гаргасан танд хэрэгтэй.
1: Тийм байна.
0: Зөвхөн шууд цахиалга эргүүлээд одоо шууд үүснээрээ эргүүлээ хийгээ өгчихөөр тэр яг тэгээд зүйл болдохад үгүй юу?
1: Тийм шүү. Одоо ч бүр энэ сүлжэн дээр шууд нөтрүүлэг хийдэх юм уу? Тийм байна. Охор бичлэг үүдэлчлэг шингээд нийтлээ. Тэгээд бас одоо хүмүүст бол одоо өөрийнхөө хийж байгаа зүйлийг харуулдаг юм уу? Одоо соёлын одоо утга учир гэдэг юм уу? Ил олон талаас ингээд сайхан танилцуулж ярьж байгаа шүү дээ.
0: Тийм.
1: Таны хувьд бас тийм байна. Яг одоо энэ шууд нүрдэж одоо энэ талчуулгыг нь хийж байгаа гүйчгсэн одоо энэ артдах сайхан олон ажлуудыг хийж явж байгаа штеп энэ отооныхоо бас одоо энэ төлөвлөх чанартай одоо дээл төрлийн одоо бүтээл чиглэл бас одоо энэ жугаачлалд зориулсан одоо энэ соёлын бүтээгдэхүүнүүдийг бас сайхан хийгээд урлаад одоо ингэж борлуулаг хийж байгаа юм байна. Тэгвэл бас одоо энэ бас хідэн та малчин бүсгүйчүүдэнд ажиллаад бас одоо их сайхан нийгэмлэг байгуулсан юм байна.
0: Тийм. Энэ нэг боинсг холбоо гэдэг юм байна. Боинсг. Дандаа урчуу, дандаа эргээд өнөө өөрөө юм хийж эхэлдэг болсоо. Аа, бүр өөр өөр ойлголттой, өөр өөр саал. Одоо манай бүсгүй юм чинь саалуулаад ойлгүй чинь одоо ердөө хийхэл юусэй. Саал бэн, ойлголт бэн, манай нэг арав хоёр юм бэ. Тэгэхээр ямар нэг хөдөлгөөн хийнийг бол боинсг ажил хийнийг бол бүгдэрэг хийх. Энэ 10 жил болчихжээ миний холбоо байгуулад.
1: Тэн холбоондон бол одоо хариад гişүнтэй бүр одоо өөртөө одоо айдлааж гэх юм уу сүүс хаал эрхэлж байгаа бүсгүйчүүдэд голдсон юм байна тийм ээ.
0: Тэгээд
1: боинсг ажил гэж одоо бас нийт олондоо ач тустай олон сайхан ажил хөдөлгөөнүүдийг бол одоо өрнүүлж явж байгаа юм байна. Энэ талаар бас одоо ойрын хэдэн зүйлийн одоо хийсэн зүйлээ бас тайлцуулж ярина уу?
0: Ачаа ганаас одоо тэгээд одоо чи нэг юм тэнцэн ямар ч нэг уучраар ихтэй одоо гэнтэй юу уурт хэмэ ямар нэг тавал юу гарэж чигсэр манай түлэн бил нэгээд одоо юм нэг юм байна гэх мөн манай түүн рүү ч юмс бүр өөр өөр үтэмэр мэт хий энэ зөв юм юм байна түл хэн дөрөг нүү гэх юм уу юм ийм төс нөө гэх юм уу чигсэр манай түлэн нэгээд түрээд ажиг өгч
1: бас одоо олон бүсгүйчүүдэнд дэмжсэн юм байна тийм ээ 10 гаруй төмөнд хүргээр дэмжлэг үзүүлсэн гэж одоо
0: хүн үсэм чи одоо ганцаараа ямар сайн бол яриггүй хамтын ажил гэдэг юм бас сайхан шүү хамтаараа ингээд нийлээд хийх юм их сайхан энэ амьдрал хэрдээ тохно гэж хэрэг байхсан цаг зүйлүүд юм

0: болно. Жохон сайхан бол.
1: Тийм. Бас одоо ядарч тойлцсон нэг нэн тусалж явах юуий гэсэн одоо сайхан нинжин сэтгэлээс тийм ээ. Олуулаа хамтраад одоо энэ ажлаа өрнүүлж хийж байгаа юм байна.
0: Тийм.
1: Сайн санааны үжирсүү гэдэг чилэн одоо сайнаа үйлс хийснээрэн та бас арад олон нам засгаас олгосон олон сайхан яруу алдартай явж байгаа хүн да. Тэгэхээр бас одоо энэ тэр сайхан зүйлсийн талаар хуваалцвал.
0: Одоо нам засгаан талархнаа. Манайс ятан гэдэг юм сайхан бидний сэнгэ үжир гэдэг сайхан сайхан шанал хөвгөл оллоо гэж. Нам засгаан талархах бий шүү.
1: Тэгээ ер нь бас одоо нам засгийн одоо дулаан сайхан туяалдор одоо ил үндэсний арт түмнүүд бас одоо нандрын үрмтүүс нягтарч бүлхэмдэж бас одоо дунддийн үндэсний сэргэн мандалд олон сайхан ажил төр бас одоо ингэж ажиллаж байгаа. Таны хувьд ч гэсэн бас одоо үндэсний хувцас заслал дунддийн үндэсний шилдэг соёл уламжилт өгөх одоо ил зүйлийг бас одоо ингэж сайхан үргэлжлэн одоо уламжилан хөгжүүлж явж байгаа нэгэн гишүүн байж байгаа юм. Тэгэхээр бас одоо хожим хойштойхон үйл амьдралын талаар бас ямар бодол төсөв байдаг бол.
0: Одоо хожим хойшоос бас илүүхэн одоо дөөнөр хөгтэйгаа байх нь боинсгээд л хийн. Эхлээд сайхан одоо жугаалж байгаа хандсан гараа урлын бүтээлээ хийн. Илүүхэн хэрэгний гэж байна.
1: Гол нь одоо энэ жугаалчлалдаа хандуулсан одоо энэ соёлын бүтээгдэхүүн та бол одоо энэ дээр бол илүү анхаарлаа тавьж их юм байна тий.
0: Тийм тийм.
1: Тэгэхээр одоо энэ бүтээгдэхүүний хувьд бол одоо юм одоо бол ямар хідэн зүйлээр голлож байна. Хожимдаа бас одоо өөр аль талаар нь бас одоо ямар зүйлийн бүтээл хийхээр сүгчилж байгаа бол.
0: Одоо яг манай энэ яг нутаг орон зам бол үү да. Яг хэрэгчээтэй юм нь бол бас одоо тэр яг хөөгтгийн гутал юм уу? Дандан тийм юм уу нэг л хэрэгчээтэй юм. Гэвч жугаалч хандуулсаар бол одоо тэр нэг яг хань ч юм уу, марч юм уу гэдэг тийм юм нэг л гарах юм. Яг нутаг орон зам бол бас тэр нэг чинь дэм яргэлгүй юм нэг юм бол. Гэвч жугаалч юм гадны усуд бол манай тийм дэм яргэлгүй шүү. Манай тийм дэм яргэлгүй хааж тэр чижиг сайцаг одоо тэр тэлхүүр нэг ашиг ч юм уу одоо тэгээд тийхэн гатан болтой богч юм уу. Тийхэн чижиг сайцаг тэр жаасан богч юм уу тийм тийх юм уу тийм үснээ одоо үсэн гатгуурч юм уу өөмөг бөгж их юм уу одоо бүр гараараа хийсэн шүү тэр чинь бүр торгоныхоо үзэр хийчихсэн шүү торгоныхоо үзэр сайхан хийчих тийм үстэй тийм нэг сэтгэл ухаан юм байна
1: тий одоо үснээ болт гэдэг юм уу тийм бас одоо сэтгэлмсхийн зүйлүүд нь илүү бас
0: тий
1: борлуулах сайтай хүмүүс бас одоо өнөө илүү анхаардаг юм байна.
0: Тийм тийм жугаалхын үсэд бол тэрийг нэг л анхаарна. Манай энэ тийм үсэд одоо мөнгө алтантай үсэд юм болох юм. Тэр дээр явуулчихгүй юу. Жугаалхын үсэд бол хайш тэр тийм юм л анхаарч илүү авах юм биш.
1: Тэгээд аваад явахд дөгөн гэдэг юм уу тийм ээ мөнгө алтчихсан одоо хэрцэнгүй. Одоо үнэтэй хүнд гэдэг юм уу тийм ээ. За тэгэхээр бас одоо энэ талаар бодол хийлж байна. Бас илүү бас одоо жугаалцсдын одоо сонголт дуршилд зориулаад иймэрхүү маягийн бүтээгдэхүүнүүд бас илүү хайн сөвгчлэх юм байна тий.
0: Тий, тий.
1: За, таны сурвалжийг хүлээсэнд баярлалаа. Айл гэрийн сайн.
0: За, за баярлалаа, баярлалаа.
1: Сайн сайхныг хүсэн зүг нэ.
0: За, за баярлалаа. Тандаа зөвлөгөө авсан хэдлийн өндрөмжтэй хүсэн зүг нэ.
1: За, баярлалаа, баяр тий.
0: Баяр тий.

хүндэт сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн мөдөө мөртлөг тусгай програм Өнд хүрээд өндөрлж байна. Програмын найруулагчийн хастана Хинох Чэгэрэл Туяа, нөхтрүүлэгч Хунчин хүлэн сонсон та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм үндэтэ сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхээ энэ удааны дугаараар эхшиг 2024 оны чингүнд эхшигийн 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн нийтийн буюу жохойлын дууны жагсаалтын 2 дугаар байранд тодорсон Өнийн жаяаны амраг гэсэн дууг дуулсан Баясал уран тогстой хийсэн ярилцлага болоод тэдний уран бүтээлөөс хуваалцахар боллоо. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсно уу?
3: Баясал уран тогс Өнийн жаяаны амрагтай та бүхэнд өрч
4: байна. Сайн хэлтүүч надад таасна уу?

0: тахан байхын оо өөр өөр шилэн гол баруун төрөнтэй одоо баримт баруун хөшөнд дулаж түр амьдарч байна.
1: За сайн байна уу? Намайг баясгал гэдэг. Удаан хат авдын байрны сон ашгаар нөхтэй залуу хүүхэн байна. Тэгээ энэ урам мөртөдийг бол чөлгийн болохоор одоо байрны баруун хөшөнд нөхтэй залуу хөтлөгч. Одоо сүлжээний оцчтой бүрэн сайхан ах маань чийг аялгагийн болохоор одоо гүнзгий мөрөн багш маань болсон байна.
0: Тэгээ энэ дуу сайхан үлгэрчтэй. Энэ дуугийн бол одоо үгүй жоохон бүрэн сайхан дуу маань өөрийнхөө урагдаан гэж зориулж.
1: Өөрийнхөө хөрмөндөө зориулсан.
0: Тэгээд 2 дугаар.
1: Тэгээд 2 дугаар.

0: өрлөгдөв. Би яг өөрөө орлогийн сургалаас төгссөн. Аа, эргээд бол одоо манай нөхөртэйгээ ойлгоом бол манай дан дуулаад.
1: Би чинь анх эхлээд 16 онд Эртний дуучин Батцөхөө багшаас авсан юм байна. Тэгээд 17 онд Монгол улсын соёлын өвчин гэж ярьж байгаа. 4 жил сурчаад 26 онд төгссөн. Тийм, чөлөөт дурлагч шээ. Тийм.
0: Миний бас одоо Кетон дуудаад байгаа дуу бол бас хайрын тухай дуу. Нөхөртэйгээ ойлоо одоо уучлаарай урах харин ургийн дуу олон байна.
1: Тэгээ би ч гэсэн дандаа хайрын тухайтай бол боллоо. Тэгээ орооч бас тэгж их цорог байхаа. Аа. Тий, залуучууд бас сонсдог нь сонсно. Тэгээд одоо өөр өөрийнхөө бас танихд зарим нь бас страт дуучин уу, pop сонсох хэрэгтэй гэдэг байдаг. Аа, индийн дуу, хотын дуучин уу, мултын, ардын дуу бас сонсдог, сонсдог. Аа, нэгийг бол Монгол улсын гавьяач гэж чинь Устын Болдоотр самандын жагсаалт байна. Тэр үсэлтийг шүтдэг ба.
0: Би өөрөө яг тамаас Монголын хүмүүлчи анекцийн дуугийг сонсчтэй. Чолон чимэг. Өөр Монголоос бол одоо бомж чимэг. Энэ дуугийг автраматаас таардаг. Тэгэхээр ямар нэгэн матрах юм аа нэг сайхан дуу, хурдан дуу нөт.
1: Өөр Монголоос бол Ахмад дуучдаг бүгд багасаа сонсдогсэн 20 билэг багштай. За баяраа багш ч юм уу Мөрийн Баатар ба. Тэгээд яг хэвээр байгаа. Олон дуучдад сайхан дуу бүх нэг л сонсдог л доо. Уран бүтээлч одоо яруу найрагч, аялгуу зохиогч, дуучин одоо хэдэн сэтгэлийг үзүүлдэг юм ч та хэдэн сэтгэлийг үзүүлж гардаг. Тийм болохоор одоо тоо гэдэг юм чи одоо бүр аль аль чигсээ одоо бүр юу одоо байхгүй хэдэн сэтгэл юм уу гэдэг болохоор одоо тийм сэтгэл хамгийн чухал байх хэрэгтэй.
0: Одоо хамтдаа зачил урлагтнууд Иран гоо байсаг уран бүтээлүүд хамтдаа гэдэг дуу болгож бүтээл гаргана бас гоё. Энд дээр хамаг гол надад жишээлбэл хоёр дуучны хоорондын хамт нийлэн үү. Хамаг гол нь өөрийн бүгдээ тохирсон хоорондын тохирсон бүтээл орно бас. Миний бодохоор бас л бид хоёрын хоорондын дуу өндөр бол бид өндөрний аль болох үгний аль болох. Тэгээд бид хоёр миний өөрийн хувьд бол өндөр бол бид хоёр.

0: одоо нэг бүтээл ихэд бол манас тун одоо бор Монголоос ч яваа явуул шийдэг чинь. Тэгэхээр нэг тапар яваа тоочсон юм. Тэгэхээр л одоо мөн нэр байхад тоол чинь тоосон жохромос монголомос айто урамтгал
1: авсан. Яг би л одоо өөрөө олон юм гарч дуулах дуртай. Тэгээд дуурдаг та багтай багтай болохоор одоо өөрийнхөө мөнгө оруулаад ингээд хилцдэг. Тэгээд сэтгэл гаргаж хийснийх нь хариуд нь одоо ингээд ирчдэг байхгүй юу? Тэгээд
2: боломж
1: тийм боломж их тийм. Тий. Одоо энэ талаар бол одоо гიშг бол манд юм нэг боломж олох гэж хүсэж штэ. Өөр Монгол очиж одоо.
3: Шадгаад дуур бүтээчтэй шагнад болгоно. Шадгаад та бүхний өмнө Шилэн гол аймгийн Жүүжмч хошины өвөл мөн олон сайхан дуур бүтээлийн олондоо хүрдэг жишээ нь ээжийн чинхэр ачуур, гаргийн өдр сайхан, сэрүүн малгай, чамд би үнэнгээ хэлийг хэлдэг. За эдгээр дуунууд нь одоо ард олон стайлд дагуулж хэмжилсэн хүмүүсийн сонсох дуртай, аялах дуртай, дуу болсон байдаг нэгэн уран бүтээч та бүхнийхээ өмнө өрн жадах гэж байна. Энэ хүн бол ямар хаан амьяа гэсэн нь. Нүчин Нэгэн Батар.

0: Эндүтрийн сахны дэ тавдөө бие. Гэн хаатны дэ өндөртөө байна надад.
1: Өөрөө жоохон.
0: Гэдэ. Эндүтр гэрэлтүүд нь цацсан бүхэл хүмүүстээ сайн сайхан өдрөж. Авьяас л сайхан урлагчд болоо. Айдуудаа хэрхэн сасд түмдэх сөрөг сэтгэлийн уянгаар толсон өгшиг сүлжээндээ сайн сайхны өсөж 24 оныхын цэнгүүд амжилт хүсье. Заавал. Аа заавал. Өвсгийн 24 мааны шин шилдэг уран бүтээлийн нийтийн дууны жагсаалтын дэд байранд тодорсон дуу бол үнийн заяаны амар гэсэн нэг сайхан дуу байна. Энэ дууны хэчдийг та бүхэн мэдгүү. Баясал уран дагсыг энэгөө тайснаа мэдхэн үрийа.
2: Дэд байрын дуу Унин заяаны амрал. Дооны шүтгийн хэчүүд бүрэн сайхан. Айлгүйх өмжинний. Дуучин байсан удаан хотхотын байран зогш шугаар нутгтай. 2018 оноос дуурын бүтээлийн гаргаан хэлж, 2023 оны эршин шинжилдэг дууны жасаалтад болцондоо хүмээх дугаараа 9 дугаар байна гэж хэлж байсан.

0: ямар тааж даваад байна.
1: Тэгээ аймаа одоо юу хийх гэж хаа. Аймаа чагийг үр тийм дээрэн дөрлөө.
2: Сольтарнич.
3: Өөрийнхөө тоодох бахар. Тоож бахарсан дуугаал дуу.
2: За одоо эзэн хичээвэл заяалчдаг. Хүмүүс одоо хичээгээд тэгээд болноо гэх мэт тэгээд байдаг. Бач цахан. Өрчдөг тийм.
1: Одоо өөрийнхөө бэксэн байгаад тэгээд одоо өөрийнхөө нэг хөвөрөд бич ус одоо амьдарч байгаа.
0: Одоо амьдарч байгаа
1: тийм.
0: Одоо амьдрэх давуу тал.
1: Одоо айгүй гоё. Зүгээр хаттай. Одоо гараа тэмхэн талтай. Юу ч бодохгүй дотор амар гоё өвч. Аа, энэ бол хат байгаа маш сайн адам болчихсон. Одоо тэр тийм гоё.
3: Аа, бүрт тарангуу мачны хөвчтэй. Тэ. Миний хувьд дотор амьдрах гэдэг бол тэгин цагаан дээр юм чинь энэ хүн юм. Тэгээ алтад ямдруулах боломж юм шиг санагдаад.
0: Тэг ингээд. Цогт хэрэгтэй.

0: Өндөртэй сонсогчдод сая та бүхэндээ баясал уран тогстой хийсэн сүүлийн үеийн сурвалжлаг болоод тэднээ уран бүтээлөөс сонсголоо. Програмын найруулагч Арашин Ям хянагч Дэж нэвтрүүлэгч Журамт хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求。